themi përshëndetje. Një shprehje e urt thot: kur punët bëhen të forta, të fortë ti hyn punës. Kjo është e vërtetë edhe për personazhin e historisë sonë të sotme, por jo në mënyrën që mund mendoni ju. Prirja e tij ishte t'ia mbathte me të katra nga telashet. Ishte goxha i fort, por nuk u besonte pasojave të mundshme e as aftësisë që kishte për të përballur me situatat e këqija. Ati u dëshkoi të mësonte si të kishte besim në veten dhe të tjerët. Dhe kjo ndodhi vetëm pasi zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: Mjaft të dik po e vret.
1: Do shtë dhe kështu mëson të bëj qëfar i them unë.
0: Të thash mjaft.
1: Lërgo u grua. Do të traj edhe ty. Mos më dil për para kur i dënoj këta djem. Më më të shove.
2: Të sillesh dritë një bote erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin numër 186 të serisë të lirë nga prangat, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Ju djem do të rrini në shtëpi e nuk do të shkoni në shkollë për disa ditë. Jeni bërë gjithë vraja e të nxira dhe nuk dua që mësuesja juaj të bëj pyetje. Në rregull, mund të përpiqen t'ju largojnë prej nesh, nëse e marrin vesh se babi ju gjuan me rrip kur dehet. Më vjen keq që ai bëhet aq i lig në këto raste. Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Kur ai pi, ju përpiquni të silleni mirë, që të mos zemërohet.
2: Përpiqu të bëhesh i mirë, të lutem. Këshill kjo që një fëmijë zorse e kuptone, e aq më pak ta ndje këshillën që çon në ankth. Personazhi i historisë sonë të sotme u rrit në frikë të vazhdueshme prej teatrit, gjë që e çonte në bërjen e gabimeve të mëdha në gjykim. Për këtë do të mësojmë në këtë pjesë të parë të historisë me dy pjesë. Personazhin e së cilës do ta quajmë Bryce Robertson. Emri është i rrem, por dëshmia është e vërtetë. Dhe vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat.
4: Unë jam rritur në Jackson të Michiganit, ku babi punonte në përfabrika të ndryshme të qytetit. Edhe pse nuk kishim shumë prona materiale, unë dhe dy vëllezërit e mi të vegjël nuk kemi vuajtur kurrë nga uria. Megjithatë kisha gjithmonë një ndjesi të keqe e nervoze ndaj babit. Një frikë që nuk e kisha ndjer kurrë më parë, sepse kur dehej, a i ndryshonte në mënyrë drastike.
1: Kush e kishte mbyllur derën e podrumit me telë?
0: Nuk e di.
1: Ti e bëre?
5: Ishte shaka, babi.
1: Shaka, thua, ha?
0: Dik, po e bën t'i dalë gjang nga goja.
1: Mirë t'i bët. Fëmi i famën.
0: E, Abir, të të vë pak akull mbi buzë.
4: Babi kishte një kanaçe në dorë kur më gjuajti në buz, edhe unë ende kam një gjungë në buzën e poshtme. Ne jetonim në fshat, ku kishim një artë madhe me lule shtrydhe, të cilat i shisnim në një tezg buz rrugës. Unë ndimoja edhe fermeret e zonës me prerjen e druve edhe punën në ferm. Gjyshrit nga ana e mamit jetonin në qytet, edhe për mua ishte kënaqësi e madhe të shkoja tek ata. Gjyshi punonte me pasuritë e patundshme. Prindrit e babait vdiqën kur ai ishte ende i vogël, edhe ndoshta kjo i ka ndikuar emocionalisht atij. Kur unë mbusha 15 vjeç, më në fund mami kërkoi divorcin edhe babi iku nga shtëpia. Por një natë u kthyej i dehur dhe filloi të gjuante në derë me sa fuqi kishte.
1: Jen, Jen, hape derën ose do të ta shpërdaloj.
0: Largo u, dik. Kjo nuk është më shtëpia jote.
1: Unë do të vras. Do të vras para se të ndash prej meje. Si guzonti të përpiqesh të më lësh mua jashtë. Kjo është edhe shtëpia ime, më i krua.
0: E ja shkojmë në banjë, birë.
1: Ti kujton se ajo dera e vogël do të ndaloj, ha? Kjo pushk mund t'juaj për mes asaj dere, edhe për mes te gjithashtu.
0: Ik dhe në lërë të qetë.
1: Nuk mësua ti mua se që të baj. Do t'ju vras ju edhe, pastaj edhe vetën.
6: Babi, ule pushkë mirë, parë se të vras është njëri.
1: Ktheon dhamën tante një pret, ktheon dhamën tante. Nuk dua të qeloj. Nuk mund të doroj më. Nuk mundem.
0: O, jo, a i është shmëndur.
1: Jam shmëndur a i sa të vija ty edhe t'ju zë.
0: Mos! Ku është a i?
5: Ka i kur, mami. Ti dhe një goditje të mirë.
0: Por mund të kthehet.
5: Nuk mendoj se do të kthehet, po i dilte shumë gjak nga koka.
0: Dëgjova që u shkrep pushka dhe mendova se kishte vrarë ndonjë prej jush.
5: U përpoj të gjuam të vetës, por nuk ishte në gjendje të merrte shenjë të tërhiqte këmbën ndaj gaboj. E shikon, plumi ka shkuar në tavan. Duke si i çmendur, po i ditnin syt nga balli. Shiko si ja ka bërë shtëpin. Ka thyer derën e përparme, ka shkatruar derën e banjos, edhe ka shpuar me plumba gjysmën e tavanit.
6: Po ikën, shiko, kishte parkuar tek shtëpia pranesh.
5: Oho, erdhi edhe sherifi, e kapën.
0: Shpresoj ta mbajnë brenda.
5: Po pra, nuk jam trembur kur ka qenë në jetën time, mami.
4: Kur doli nga burgu pas asaj skene tërbimi, baba i shkoj në Florida dhe nuk i dha mamit as 100 dark për mbajtjen tonë. Daja sa ju desh të punonte me kotë plot. Unë u bëra një adoleshent shumë rebel. Nuk e respektoja mamin, por e kërcenoja, duke dëmtuar pronat e fqinjve, e madje duke pirë njësoj si babi. U përfshiva në okult dhe astrologji dhe u bëra ekspert horoskopesh. Do njërë shkonim në kish, por nuk mbaj mend gjë prej atyre rasteve. Në moshën 17 vjeç, e la shkollën që të rria me miqtë e mi më të mëdhenj në moshë e pastaj hyra në forcat ajrore, ku u përfshiva me një turm të gabuar që pinte dhe vifte. Të lashet më ndiqnin vazhdimisht, që nga trajnimi bazë në Texas e deri në shkollën teknike në Mississippi.
0: Alo?
7: Mami?
0: Çfarë ke, Bryce?
7: Jam në të lashe.
0: Ku je?
7: Më kam mbyllur në pavionin e çmimeve mendor në spitalin e bazës.
0: Pse?
7: Dhe është histori e gjatë, por u përpoqa të bëj vetvrasje pasi një djalë më kërcënoi se do të më vriste.
0: Oh, Bryce!
7: Kam frikë se nuk do të më nxjerrin më kurrë. Më vëzhgojnë gjatë gjithë kohës edhe bëjnë eksperimente me mendjen time.
0: Unë nuk mund të bëj asgjë, Bir. Vete ka trenu se jetën tënde kështu. Tani duhet të korrësh pasojën.
7: Por pse po më ndodh kjo? Sikur të isha i pavarur në jetë. Do ta gjeje një mënyrë për t'ia dalë mban. E di që do t'ia dilja mban.
4: Isha i sigur se do të bëhesha dikush, por kisha dështuar. Pas disa javësh, forcat ajrore më dërguan me detyrë në Dakotën e Veriut. E urreja autoritetin, dhe disa herë largohesha pa leje nga detyra. Kisha një makinë të vjetër me një dyshek në pjesën e pasme, që e përdorja për të fjetur natën gjatë kthimit në shtëpi, nga pjesa e sipërme e Wisconsinit, për gjatë urës me kino. Benzinën që më nevojite e vidhja gjatë rrugës. Jetoja në frikë dhe shija nga pas gjithë kohës.
0: Bryce, që bën në shtëpi?
4: A nuk gëzohesh që po më sheh, mami?
0: Ke ikur pa leje nga detyra, apo jo?
4: E çfarë pastaj nëse është ashtu?
0: Ti nuk mund të qëndrosh këtu. Do të isha duke strehuar një tarratisur.
4: Si aspersonte? Kam bërë një rrugë të gjatë dhe kam një javë që nuk flen në shtrat.
0: Duhet ta kishe menduar këtë para se të arratiseshe.
4: Mendova se do të bëje qefi nëse do mshihje.
0: Jo në këtë mënyrë. Duhet të ikësh, që tani.
4: Isha një i ri dëshpëruar pa asnjë vend ku të kthehej. Asgjë në jetë nuk po më shkonte mirë. Përcakton denja në banjë në një restoranti që rrinte hapur gjithë natën. Pastaj një shok më fsheu në papafingo, derisa mamaja e tij më zbuloi dhe më nxori jashtë. Pas kësaj fjeta përsëri në makinë. Bashkë me miqt, filluam të hynim në për shtëpia të vidhnim.
5: A gjetë ndonjë gjë me vlerë? Disa çeqe bosh. Mund t'i thyejmë tek ndonjë banke të marrim parat. Po sikur argëtarët të dyshojnë. Do të përdorim sportelet nëpër rrugë. Nuk mund të na shohin që nga makina.
6: Hey, dëgjoj. Duket se po vijnë njerëz në shtëpi. Dalim që këtu. Dera pas më është blokuar. Atëherë do ta shpërdallojmë.
4: Pa pik turbi ne i thyem çeqet e vjedhura pa e ditur se kamerat e bankës po na fotografonin siç ishim aty në makinën e shokut. Një nat, policia hyri me forcë në shtëpinë e shokut tim dhe ai rrëfeu. Por un jam batha tek shtëpia e gjyshërve të mi.
8: Ke hyrë në një telash, Brajs?
6: Po qysh, po më ndjek policia.
8: Po pse?
6: Po unë dhe shokët e mi, thyem disa qeqe që nuk na përkisnin.
8: Kjo është shumë serioze.
6: Kam frikë, nuk duhet hynë burg.
8: Ndoshta nuk të fusin. Kjo është shkelja jota e para, po e?
6: Po, e para, por kam ikur dhe paleje nga detyra në forcat ajrore.
8: Nuk mund të arratisesh për gjithmonë, Brajs. Shikoj e vetën, mbetet duke parë nga dritarja.
6: Duhet këtë ndo një vënd ku mund të shkoj.
8: Arratisja nuk ka për të të këshuar as gjikundi. Herë të avon do të kapin dhe atër do tjetë edhe më keqë për ty.
6: Unë do të rezikoj.
8: Po ti e ende jeri, more birë. Jeta jote nuk ka marë fund vetëm se ke bërë një gabim.
6: Ti nuk di asgjë o gjysh.
8: Po pse nuk dorëzohesh vetë? Do të trajtojnë më lehtë nëse bën kështu.
6: O gjysh, do të më ndihmosh apo jo?
8: Nëse qëndron këtu, do të na futesh edhe ne në telashe. Besoj sistemit, Brajs. Do të telefonoj policinë e të them se ke ardhur këtu për të dorëzuar vetë.
4: Akuzat për shkelje të ligjit më vonë një garanci prej 1000 dollarësh, që ishte një shumë e madhe në vitin 1978. Ndaj kalova pothuajse një vit në burg, duke ndarë qelin me 11 burra që ishin akuzuar për vrasje e përdhunime. Isha i tmerruar.
8: A je mirë, Bryce?
4: S'mund të jesh mirë pas hekurave o gjysh.
8: Përfito sa të mundesh në kjo kohë. Ej, Bryce, mamaja jote tha se t'ka lënë ca para për cigare.
4: Po, pra po. Ti më flet për cigaret, për unë këtu nuk fle mirë natën.
8: Pse, ka shumë zhurm?
4: Jo, nuk ka zhurm, po. Djem në qelin timi janë të liqë. Më thanë nëse më zinte gjumi, do të më nxjerrin sytë.
8: Talësh?
4: Si talëm, ta mban ta provosh. Jeta ime ka marrë fund gjysh.
8: Po jo, mërë birë, nuk ka marrë fund. Ti je ende i ri. Mendo në mënyrë pozitive.
4: Jam i mbaruar. Më duhet ende të përballem me forcat ajrore. Më dënuan me një kohë shumë të gjatë lirie me kushte, më urdhëruan të paguaj 1000 dollar dëm shpërblime, që ishte leu i gjyshja ime. Kur dola nga salla e gjyqit, më prisnin forcat ajrore. Ata më çuan në një bazë pranë Detroitit, ku kalova 4 ditë në një tank të çelikt pa dritare, derisa policia e sigurisë erdhi të më transferonte sërish në Dakotën e Veriut.
9: Ec, vazhdo përpara, Robertson. Çfarë duhet fluturoj me këto pranga e zinxhirë në këmbë?
10: Kush përmendi gjë fluturim?
9: Po kthehemi me makinë në minutë.
4: Me makinë?
9: E kuptove, 1500 kilometra. Ne do të kontrollojmë nëpër motelet për gjatë rrugës, kurse ti në burgjet e zonës. Duke e nisur sonte me Content Cook në Chicago.
10: Bën mirë të ruhesh. Kam dëgjuar se disa djem kanë dalë që andej me emra të gdhendur në kraharor.
4: Kur mbërritëm në bazën e Dakotës së Veriut, një nga policët që mbante një karabin më sfidoi të vrapoja. Isha 18 vjeç. Përmendova se do t'jepja fund jetës teksa rria shtrirë në krevatin tim të marinarit, duke u ndjer i dëshpëruar e duke u përballur me një gjyq ushtarak. Kapa një libër të vogël që fliste për paqen me Perëndin, e për herë të parë lexova për Jezusin. A mundet një Perëndi i dashur të çojë dikë në ferr? Përgjigjja është po, sepse ai është i drejtë. Edhe thot se dënimi për mëkatin është vdekja. Prandaj shkoi Jezusi në kryq. Ai që ishte pa mëkat u bë mëkat për ne, që të mund të pastroheshim e të bëheshim të plot. Ai është shpëtimtari, miku që qëndron më pranë se një vëlla. Në çastin që e pranoni atë, ju gjeni paqe me Perëndin. Vajtova për situatën time të humbur. I vetdijshëm për herë të parë se isha i dënuar nga Perëndia dhe se kisha nevojë për një shpëtimtar. Kisha nevojë për këtë Jezusin, për të cilin po lexoja, por nuk dija ç'të bëja. Avokati që më kishin caktuar e mbrojti çështjen time, duke shmangur një gjyq ushtarak, por u shkarkova në mënyrë as pak të nderuar nga detyra. Shkova në shtëpi dhe i raportova oficerit që më mbikëqyrte për lirinë me kusht. Pastaj hyra sërish në telashe.
11: Çfarë ka ndodhur, Bryce?
4: Po iki nga qyteti.
11: A e di mami?
4: Jo, ende jo. Mund t'i thuash ti.
11: Për ku je nisur?
4: Po shkoj në Florida të shoh nëse mund të gjej babin.
11: Unë mendoja se ti nuk mund të largohesh nga shteti.
4: Nuk më lejohet, por unë do t'iki gjithsesi.
11: Si do ta gjesh babin?
4: Gjaxha Clay më tha se është në Dilend, që nuk është larg nga plazhi Daytona. Ai më foli edhe për një grua plak në Seymour, Indiana, që e di se ku është babi. Do të shkoj atje në fillim.
11: Ti je vërtet trim që ikën kështu?
4: Nuk jam trim, por jam i dëshpëruar. Në Seymour unë qëndrova me gruan plak që ishte bërë shoqe me babin kur ai kishte mbetur pas tre. Zura punë me kohë të plot në një fabrikë konservash aty pranë, edhe punoja 10 orë me turne të ndryshme për 4 muaj. Pastaj hyra në telashe për një vajzë edhe ika me nxitim nga qyteti. Ndërkohë disa burra me pushkë më ndiqnin nga pas. Hyra me vrap në një stall të mbuluar nga bora dhe u fsheha derisa doli dielli. E pastaj u thova gjatë autostradës kombëtare me makinat e rastit. Edhe pse nuk kishte e lehtë, e gjeta babin.
9: U kujton se po shkon?
4: Babi? Bryce! Ti je?
11: Dora vet!
4: Nuk mund të besoj syve. Po si më gjete?
5: He, nuk ishte e lehtë. Ika nga Michigani para 5 muajsh. Ndalova në Seymour dhe kërkova atë gruan që njihje ti. Ajo më tregoj se ku mund të gjeja.
4: A nuk është e mrekullueshme me kjo? Ti që vjen këtu. Oh, jam shumë i gëzuar që po të shoh. E janë në rullot. Nuk është ndonjë gjë kush e di se çfarë, por është shtëpi. Ka vetëm një dhomë gjumi, por mendoj se mund të flesh në divan.
5: Fjeta në një stall kur po vija këtu babi.
10: U zgjova nga lopët që po hanin kashtën që kisha hedhur në trup për të ngrohur.
12: Bryce, më bëhet shumë qefi që erdhe. A do një birë?
10: Sigurisht.
12: 5 muaj, ha? Si ka mundësi që tu desh kaq shumë kohë?
10: Punova në një fabrikë konservash në Seymour për 4 muaj.
12: Duket punë mirë. Si ka mundësi që ele?
10: Hyra në telashe për një vajze.
12: Ti i ke ngjarë plakut tënd, Bryce. Erdhe me makinat rastit?
10: Po, nuk kam më makinë. Njerëzit e fundi që më morën në makinë më sollën gjatë gjithasaj rrugës me balë.
12: Edhe unë disa heri kam ngritur dorën makinave për të ardhur këtu. Isha vetëm me rrobat e trupit. Edhe tani vetëm ato kam.
10: Apo punon, babi?
12: Nëse mund ta quash punë. Kujdesem për bredhët që rriten në këtë fermë. Vë në funksionim pompat e ujit kur bën ftohtë mëngjeseve.
10: Më bëhet qefi që po të shoh përsëri.
12: Sa kohë kanë kaluar? 4 apo 5 vjet apo jo?
10: Po, dhe e di çfarë? Më duket se që kur ke ikur ti, unë vetëm jam arratisur.
4: Gjithmonë kisha pasur frikë për vdekjen nga babi. Por tani ndjeja keqardhje për të, sepse duke si një ndacak pa shtëpi. Ndenja me të dhe ndimova me fermën, mblidhnim edhe portokaj. Por unë ende shihja nga pas, sepse e dija se në Michigan ishte vën një mandat kur ndërmeje për shkeljen e liris me kusht. Një herë në javë, unë dhe babi shkonim në qytet me makinat e rastit që të blinim gjëra që na nevojiteshin. Një ditë, ndaloi një kamion i kompanisë telefonike dhe na mori për ta bërë rrugën me të. Menjëherë shoferi na bëri një pyetje.
13: Nëse vdisni sot, a e dini me siguri se do të shkoni në parajs?
10: Jo, zotri, nuk e di.
14: Unë nuk besoj te parajsa dhe ferri.
13: Mos besimi yt nuk i ndryshon faktet. Ato janë reale dhe ti nuk do të doje të shkoje në ferr e të mundoheshe në jetë e jetëve, por duhet të rilini që të shihni mbretërinë e Perëndisë. Nëse nuk mund ta shihni, sigurisht që as mund të hyni. Prandaj erdhi Jezusi dhe dha jetën e tij si shpatgim për ne, që të bëheshim të pranueshëm nga Perëndia. Jezusi është pasaporta juaj për në parajsë. A e kupton se jemi mëkatar?
10: Unë e di se jam mëkatar.
13: Po të gjithë jemi. Kështu kemi lindur, të padejmë për të hyrë në praninë e Perëndisë. Mëkatet tona na privojnë, duke mos na lejuar kurrë të ngrihemi në një pozicion që do të ishte i pranueshëm nga Perëndia. A je përpjekur ndonjëherë të bësh hedhje së lartë në shkollë gjatë orës së sportit?
10: Unë nuk kam qenë shumë, nuk kam pasur shumë kohë për sport.
13: Nëse nuk hidhesh lart, humbet. Perëndia thotë se ne nuk jemi lart. Bibla thotë nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një. Perëndia ka një standard që duhet përmbushur dhe ky standard është përsosmëria.
10: Askush nuk mund ta bëjë këtë.
13: Askush, përveç Jezusit. Ai erdhi të siguronte për ne një mënyrë për të pasur një marrëdhënie personale me Perëndin, për të pasur paqe me Perëndin.
4: Mendja më shkoi pas në librin që kisha lexuar në burgë dhe ndjeva dëshirën për të biseduar më gjatë me këtë person. Por ai na la në qytet dhe unë mendova se nuk do ta shihja më kurrë. Babi u zemërua prej bisedës së tij.
12: Shpresoj që të mos i besosh ato gjëra fetare. Një mal me dokra.
10: Mendova se ishte interesante.
12: Ai djali kishte ikur nga mend të kokës. Askush nuk beson më te mëkati. Dërsa parajsa është thjesht një mit.
10: Po sikur ta kesh gabim, babi.
12: Nuk e kam gabim. Kur të vdesësh do të jesh i vdekur një herë për gjithmonë. E ky është fundi.
4: Pas 3 muajsh me babin, unë nuk po gjeja rehati. Edhe me shpresën se gjërat ishin qetësuar paksa, u ktheva në Indiana ku qëndrova me një shok në një shtëpi të vjetër fshati. Nuk kishte asnjë shtëpi tjetër rreth e qark. Dishnim dru për të ngrohur edhe bënim punë të çuditshme për të fituar para. Një natë që po binte borë, unë isha vetëm. Pash nga dritarja dhe vura re siluetën e dy burrave që po afroheshin me pushkë në duar. Po çka ndërmend të bëjnë? A kanë ardhur për mua? Nuk mund të mbrohem. Nuk mund të shkoj as gjikund. Hasht mbyllur dera? Po, por kjo s'ka për t'i ndaluar. Do të fshihem poshtë krevatit e ndoshta nuk kam për të më gjetur. Në mëngjes ata kishin ikur, por frika ime kishte mbetur ende. Mendova se forcat e ligjit do të më gjenin, ndaj u nisa përsëri për në Florida. Nga që s'kisha para, deri në Chattanooga shkova me makinat e rastit, që ishte gjysma e rrugës, por nuk mund të shkoja më tej. Ra errësira edhe unë ula anash autostradës i dekurajuar, me një valigje të vogël e një kitar pranë meje. I ftohtë, i vetmuar e i friksuar, nisa të vajtoja ti thërras Perëndis për ndihmë. Pastaj unë djeva i shtyrë të dilja nga ana tjetër e rrugës edhe kthesha në veri. Me njëherë një makinë me targa të Michiganit u shfaq edhe ndaloj për të më marrë me vete. Më zuri gjumin në sendilen e pasme.
15: Ej, shoku, zjo,
16: tu do të zbresësh.
15: Ku jemi? Rreth 30 km larg e Naraborit.
16: Wow, jam vetëm 80 km larg shtëpijës. Faleminderit për rrugën.
15: Ej, quno, merri edhe këto $20. Bli diçka për të ngrënë.
4: Shkova në një pikë ku ndalonin kamionet edhe hëngra mëngjes. Më kishin mbetur para fiksa për një bilet autobusi për në Jackson. Nga atje shkova me makina të rastit deri tek shtëpia e mamas në fshat. Vëllai im i vogël edhe katër miq të tij po fusnin plaçkat në makinë për të nisur për në Florida. Ata më ftuan të shkoja me ta. Nuk po ngisja unë makinën kur na ndaluan për shpejtësi të lartë, por zorrët më shtrënguan nga frika se polici do të na kërkonte dokumentat e identifikimit e do të zbulonte se mbi mua qëndronte një mandat arresti. Kur mbërritëm në D-Land, kërkuam një apartament duke lëvizur me makinë nëpër qytet derisa pam një tabel apartament i mobiluar në katin e sipërm. E morëm me qira dhe u shpërngulëm aty menjëherë. Atë mbrëmje, pash një kamion të njohur të kompanisë telefonike që po ndalonte në rrugë. Shoferi ishte i njëjti që na kishte marrë dikur mua edhe babin, ndaj zbrita poshtë për ta përshëndetur.
17: Sigurisht që të mbajmë mend Bryce. Si është babi?
4: Nuk e kam parë në fakt. Kam qenë në veri për ca kohë.
17: Jam lutur për ty e për baban tënd. A ke menduar për gjërat që i thash?
4: Sigurisht që kam menduar. Shpresoja të të takoja një ditë.
17: E po, me siguri Perëndia e mundsoj këtë. Unë jetoj këtu pranë dhe apartamenti që keni marrë ju me qira i përket disa njerëzve të mi që jetojnë përkarshi jush.
4: Po kjo është e mrekullueshme.
17: Ky është Perëndia.
4: Kam shumë pyetje për gjërat që na the atë ditë.
17: Po pse nuk vjen me mua në kishë të dielën atë?
4: Vërtet? Do të më pëlqente shumë. Vëllai dhe miqtë e tij nuk donin të vinin në kishë me ne, por unë shkova disa herë. Doja me dëshpërim një mundësi të re për jetën. Doja të bëja diçka me jetën time edhe dukej se kjo do të ishte e mundur nëse kthehesha tek Perëndia. Një mbrëmje kur vëllai im edhe një shok ishin në shtëpi, pastori edhe Doni ndaluan për një vizitë.
17: Kemi ardhur të flasim me ty për shpirtin tënd, Bryce. A ke pa kohë?
4: Sigurisht që po.
17: Ti më ke thënë një herë se e dije që je mëkatar.
4: Është e vërtetë. Edhe sot e kuptoj edhe më shumë.
17: Më lejo të të tregoj se çfarë thot Bibla. Romakëve, kapitulli 3, radhit të gjitha mënyrat se si kemi devijuar me anë të gënjeshtrave, mallkimeve dhe hidhësisë, vrasjes dhe shkatërimit. Dënimi që korrim është vdekja. Mallkim i përjetshëm në ferr. Vargu 23 thot: sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Por lajmi mirë është se Perëndia ka bërë një udhë për ne, që të bëhemi të drejtë në sytë e tij. Ai dërgoi Jezusin që të paguante dënimin për mëkatet tona, për të vuajtur e vdekur në vendin ton. Kapitulli 6, vargu 23, thot: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Pse? Sepse ai na do. A më kupton deri këtu?
4: Po, zotri, kuptoj.
17: Pak Krishtin, i e i humbur. Biblia thot: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Dhe kush ta ke thirrur emrin e Zotit, do të shpëtohet.
4: Gjithçka që duhet të bëjë është të therrasë emrin e Zotit,
17: pendohu për mëkatet e tua. Beso në zemrën tënde se Perëndia e ka ringjallur Krishtin Jezus nga të vdekurit e pastaj kërkoje atij të bëhet shpëtimtari yt personal e të jap një jetë re.
4: Jam gati, dua ta bëj.
17: Le të ulemi në gjunjë. E ne do të udhëheqim në një lutje shpëtimi. Por mbaj mend, nuk ka fjalë magjike që mund të të shpëtoj. Perëndia shikon zemrën dhe e njeh sinqeritetin tënd.
4: U ulëm në gjujnë në dhomën e ndenjes, edhe ata na drejtuan në një lutje shpëtimi. Unë e kuptova më një herë se isha rilindur. Kisha brenda meje një paqe që nuk e kisha ndier kurrë më parë në jetën time. Fillova të lexoj Biblën çdo ditë e të shkoj në kishë rregullisht. Tani që i hedh syt pas, shoh se Perëndia kishte mbjell një farë në zemrën time kur isha në burg duke lexuar për paqen me Perëndin. Ai më kishte udhëhequr e më kishte çuar deri aty ku isha, duke besuar në të. Por nuk e dija se një kos provash të ashpra më priste ende, derisa të mësoja ti besoja atij plotësisht.
2: Gjithkohë provash do të dëgjojmë në përfundimin e historisë së Brajset. Deri atëherë dëgjuesi dashur, shpresoj që dëshmia e ti të të ketë ndihmuar të kuptosh hirin e Perëndis dhe dëshirën e tij që ti të jesh pjesë e familjes së tij. Bibla thotë tek letra e dytë e Pjetrit kapitulli 3 dhe vargu 9. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë se ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Gjithçka duhet të bësh është ti kërkosh Perëndis të të shpëtojë.
18: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

seria e mesajëve që po përcillim tek ju dëshmon për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Po studojmë së bashku lutjen e Zotit, aty ku Jezusi na jep një plan të përmbledhur, të përpikt dhe gjithë përfshirës për mënyrën se si duhet të lutemi. Kemi parë së bashku në programin tonë të para privilegjin që na ka dhënë Perëndia që ta therrasim At. Ai është aty ynë që zgjedh të bisedojë ngrohtësisht me ne përmes lutjes. Mësuam se Perëndia banon në qiejtë mrekullueshëm e zbuluam së bashku se është gëzim që i dërosh emrin e tij. Doktor Yusef dëshmoi për dëshirën tonë të zjarrt për të parë mbretërinë e Perëndisë në këtë tokë. Njëkohësisht, mësuam se çfarë do thotë kërkosh vullnetin e Perëndisë, duke i dorëzuar atij. Perëndia është i vetmi që siguron për ne ditë pas dite, e na sfidon ta imitojmë atë e ta duam me dashurinë e tij. Në minutat në vazhdim do të flasim për pyetjen që është debatuar për një kohë të gjatë. A i çon Perëndia njerëzit në tundim? Kjo pyetje ka shqetësuar teologët e dietarët e vërtet për më tepër se 2000 vjet. Në fakt është fjalia më e diskutuar në gjithë lutjen e Zotit. Për gjën e saj do të keni mundësi ta merrni pas pak. Ju ftoj të ndjekim një këngë dhe më njëherë pasaj doktor Yusef, dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We are coming to a very important part of the Lord's Prayer.
1: Po ja afrohemi një pjesë shumë të rëndësishme të lutjes së Zotit.
0: The question that has been debated for a long time is this.
1: Pyetja që është debatuar për një kohë të gjatë është kjo.
0: Does God lead us into temptation?
1: A i çon Perëndia njerëzit në tundim?
0: If not, then why did Jesus teach his disciples to pray, lead us not into temptation?
1: Nëse jo, pse Jezusi u mësoi dishepujve të tij të luteshin, mos na çon në tundim?
0: This question has plagued theologians and genuine scholars for 2000 years.
1: Kjo pyetje ka shqetësuar teologët dhe dietarët e vërtet për 2000 vjet.
0: In fact, this is the most controversial sentence in the entire Lord's Prayer.
1: Në fakt, kjo është fjalia më e diskutuar në gjithë lutjen e Zotit.
0: As we have been going through the Lord's Prayer, we began by seeing our Father.
1: Ndërsa kemi studiuar lutjen e Zotit, filluam duke parë Ati Ynë.
0: What a privilege.
1: Çfarë privilegji.
0: In heaven.
1: Në qiej.
0: What a place.
1: Çfarë vendi.
0: Hallowed be your name.
1: U shenjtërofte emri yt.
0: What a joyful thing to do.
1: Çfarë gëzimi të shenjtërosh emrin e Tij.
0: Your kingdom come.
1: Ardh mbretëria jote.
0: Is the longing desire.
1: Është dëshira e zjarrt.
0: Your will be done.
1: U bëft vullneti yt.
0: Is a cry of surrender.
1: Është një thirrje dorëzimi.
0: Give us this day our daily bread.
1: Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.
0: Is a total dependence upon our God.
1: Është varësi e plot në Perëndin ton.
0: Forgive us our sins as we forgive others.
1: Na fal mëkatet tona siç u falim dhe ne fajtorëve tan.
0: Is a challenge of imitating God.
1: Është një sfidë për të imituar Perëndin.
0: But lead us not into temptation.
1: Por mos lejo të bijem në tundim.
0: It leaves us a little bit perplexed.
1: Na lë pak sa në mëdyshje.
0: And that perplexity becomes even more pertinent when we compare verses 2 and 3 with verses 13 and 14 of James chapter 1.
1: Dhe kjo mëdyshje bëhet akoma më e fortë kur krahasojmë vargjet 2 dhe 3 me vargjet 13 dhe 14 të Jakobit kapitulli 1.
0: Let's look at verses 2 and 3.
1: Le të shikojmë vargjet 2 dhe 3.
0: Count it all joy, my brethren, when you meet various trials, for you know that the testing of your faith produces steadfastness.
1: Ta konsideroni një gëzim të madh, o vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri.
0: Verses 13 and 14.
1: Vargjet 13 dhe 14.
0: Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, and he himself tempts no one, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire.
1: Askush kur tundohet të mos thotë, jam tunduar nga Perëndia, sepse Perëndia nuk mund të tundohet nga e keqja, dhe ai vet nuk tundon asnjëri, por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet.
0: In the original language, the word used in testing and tempting is the same.
1: Në gjuhën origjinale, fjala e përdorur për provën dhe tundimin është e njëjtë.
0: To understand lead us not into temptation, we must understand the word that is used here.
1: Që të kuptojmë mos na çon në tundim, duhet të kuptojmë fjalën që është përdorur këtu.
0: The Greek word peresmos is a neutral word.
1: Fjala greke peresmos është asnjëanse.
0: It can be used to mean testing.
1: Mund të përdoret për të nënkuptuar provën.
0: Or it can be used to mean enticing or tempting.
1: Ose mund të përdoret për të nënkuptuar joshen ose tundimin.
0: It can be used positively or it can be used negatively.
1: Mund të përdoret pozitivisht ose negativisht.
0: The word can be used to mean seduction to evil.
1: Fjala mund të përdoret për të nënkuptuar joshje ndaj së keqes.
0: Or it can mean revealing one's moral qualities.
1: Ose mund të nënkuptojë zbulimin e vlerave morale të dikujt.
0: It can be used to deceive or it can be used to undeceive.
1: Mund të përdoret për të mashtruar ose për të hapur syt.
0: One aims to lead into sin and the other aims to bring good out of bad.
1: Njëra duket se të çon

0: mëkat dhe tjetra sill të mirën nga e keqja.
1: Satan tempts us, but God permits us to be tested.
0: Satani na tundon, por Perëndia na lejon të vijemi në provë.
1: Satan's intention is to discourage us.
0: Qëllimi i Satanit është na dekurajoj.
1: But God's intention is to lift us above discouragement.
0: Por qëllimi i Perëndis është na ngrejë mbi dekurajimin.
1: Satan's intention is to entice us to do our thing.
0: Qëllimi i Satanit është na josh që të bëjmë gjërat tona.
1: But God's intention is to have us conform to the image of his son.
0: Por qëllimi i Perëndis është që të jemi sipas imazhit të Pirit të Tij.
1: My listening friend, please listen carefully.
0: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
1: The test at that point becomes very clear demonstration as to who has the upper hand in a given area of your life.
0: Në këtë pikë prova vërteton shumë qartë se kush ka kontrollin në një fushë të caktuar të jetës suaj.
1: And that is why the apostle Paul writes emphatically to the Galatians saying,
0: dhe ja pse apostulli Paul u shkruan prerazi Galatasve duke thënë, dhe unë them, ecni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit, dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi.
1: Let me ask you this.
0: Më lejoni të pyes.
1: Who has the upper hand in every area of your life?
0: Kush ka kontroll në të gjitha fushat e jetës suaj?
1: You or God?
0: Ju apo Perëndia?
1: If the answer is that you have the upper hand in some of these areas, then praying lead us not into temptation will not help you one bit.
0: Nëse përgjigja është se ju keni kontroll në disa fusha, atëherë lutja mos lejo të biem në tundim nuk do të ndihmoj as pak.
1: Not only that.
0: Jo vetëm kaq.
1: But when you are in control of whatever area in your life, you might as well hand Satan the key in that area.
0: Por kur jeni në kontroll të çfarëdo lloj fushe të jetës suaj, mundet fare mirë që t'ia keni dhënë Satanit çelësin në atë fushë.
1: Whether it is fear?
0: Nëse është frikë.
1: Or worry?
0: Ose shqetësim.
1: Or anger?
0: Ose zemrim.
1: Or unforgiveness?
0: Ose mosfalje.
1: Or lust?
0: Ose epsh.
1: Or lying?
0: Ose gënjeshtër.
1: Or addiction?
0: Ose fiksim.
1: Or greed?
0: Ose lakmi.
1: Or unfaithfulness to God?
0: Ose jo besnikëri krahas Perëndis.
1: Whatever it may be, if it is under your control, you might as well hand the key to Satan.
0: Çfarëdo qoftë, nëse është nën kontrollin tuaj, mundet fare mirë që t'ia keni dhënë çelësin Satanit.
1: Now why do I say that?
0: Tani, pse e them këtë?
1: Because if it is under your control, then it is a golden engraved invitation for Satan to take over in that area.
0: Sepse nëse është nën kontrollin tuaj, atëherë është një ftesë e artë e gdhendur për Satanin që të marrë kontroll në atë fushë.
1: Because you are not a match for him.
0: Sepse ju nuk jeni të barabartë me të.
1: If God is not in control, Satan will literally grab that key from your hand.
0: Nëse Perëndia nuk është nën kontroll, Satani në të vërtetë do të rrëmbejë çelësin nga duart tuaja.
1: Only those who daily place all areas of their lives under the control of the captain of the host of the Lord can say with confidence, lead us not into temptation.
0: Vetëm ata që i vendosin të gjitha fushat e jetës së tyre çdo ditë nën kontrollin e kapitenit të ushtrisë së Zotit mund të thonë me besim, mos lejo të biem në tundim.
1: Let me give you the steps that the devil takes to lead us into temptation.
0: Më lejoni t'ju tregoj hapat që merr djalli për të na çuar në tundim.
1: These are the same steps that he used to lure Adam and Eve.
0: Janë të njëjtat hapa që përdori për t'i joshur Adamin dhe Evën.
1: Because Satan is not very creative, he uses the same strategy to lure you and me.
0: Sepse Satani nuk është shumë krijues, ai përdor të njëjtat strategji për të na joshur.
1: First, he will confuse your will with the will of God.
0: Së pari, ai do të ngatrojë vullnetin tuaj me vullnetin e Perëndis.
1: He will make you doubt the authority of the word of God.
0: Ai do t'ju bëjë të dyshoni autoritetin e fjalës së Perëndis.
1: He will muddy the clarity of the word of God.
0: Ai do turbulloj qartësinë e fjalës së Perëndis.
1: When he came to Adam and Eve, he did not just come and say, "Hello, I am Satan and I want you to disobey God."
0: Kur shkoi tek Adami dhe Eva, ai nuk tha thjesht, "Përshëndetje, un jam Satani dhe dua që ti të mos i bindesh Perëndis."
1: No, Satan said, "Are you really sure that is what God really meant?"
0: Jo, Satani tha, "A ka thënë me të vërtetë Perëndia?"
1: Then when he comes to tempt people, he will say, "I think you are narrowly interpreting the word of God."
0: Pra, kur vjen të tundoj njerëzit, ai do të thotë, "Mendoj se interpretoni ngushtë fjalën e Perëndis."
1: Then he goes into the second step.
0: Pastaj ai vazhdon me hapin e dytë.
1: Satan will appeal to your natural desires, your passions, your covetousness and your curiosity.
0: Satani do I bëj thirrje dëshirave tuaja të natyrshme, pasioneve tuaja, lakmisë dhe kuriozitetit tuaj.
1: Like a fisherman who presents the bait and hides the hook.
0: Ashtu si një peshkatar që tregon karremin dhe fshi gremçin.
1: Someone said that Satan is not such a fool as to fish without bait.
0: Dikush ka thënë se Satani nuk është aq budallasa të peshkoj pa karrem.
1: He will show you the glamorous side of the wrongdoing and hide the latter guilt and shame and hurt that you'll feel.
0: Ai do t'ju tregoj anën magjepse të keqbërjes dhe do të fshehë fajin e mëvonshëm, turpin dhe lëndimin që do të ndjeni.
1: And that's what he did with Adam and Eve.
0: Dhe këtë bëri me Adamin dhe Evën.
1: He presented them with a picture of them becoming like God.
0: Ai u shfaqi atyre një pamje që tregonte se do të bëheshin si Perëndia.
1: And that had a tremendous appeal.
0: Dhe kishte një joshje të llatashme.
1: If the fruit had a worm in it,
0: nëse fruti kishte krimb,
1: they could see a part of the worm wiggling.
0: Ata mund të shihnin një pjesë të lëvizjes së krimbit.
1: Then Eve would have seen that horrible looking worm with her own eyes.
0: Nëse Eva do të kishte parë me sytë e saj atë krimb me pamje të tmerrshme.
1: And she would not have fallen for the trap.
0: Dhe nuk do të kishte rënë në grack.
1: But Satan told them all about the self-fulfillment that they were going to get.
0: Por Satani u tregoi atyre për vetpërmbushjen që do të merrnin.
1: He told them about how happy they would be.
0: Ai u tregoi atyre se sa të lumtur do të ishin.
1: And oh, surely God wants you to be happy.
0: Dhe sigurisht Perëndia dëshiron të jeni të lumtur.
1: It was so good to dream about all that power and all that control and all of that authority that their ego was blown up like a balloon.
0: Ishte kaq mirë të ndronin për gjithë atë fuqi, gjithë atë kontroll dhe gjithë atë autoritet, sa ego e tyre plasi si një tullumbac.
1: Then there was a third step.
0: Pastaj kishte një hap të tretë.
1: That step of persuasion.
0: Hapi i bindjes.
1: When he gets you to toy with the idea.
0: Kur ju bën të luani me idenë.
1: When he gets you to entertain the idea.
0: Kur ju bën të argëtoheni me idenë.
1: When he gets you to play with the idea in your mind.
0: Kur ju bën të luani me idenë në mendjen tuaj.
1: Then he knows that he's halfway there.
0: Pastaj ai e di se është në gjysmën e rrugës.
1: When Eve got to that point, the natural thing to do was to try it out.
0: Kur Eva arriti në këtë pikë, gjëja më e natyrshme ishte që ta provonte.
1: But what happened once the first bite was taken?
0: Por çfarë ndodhi pas kafshatës së parë?
1: He will convince you that one bite is not enough.
0: Ai do të bindë se një kafshat nuk është e mjaftueshme.
1: One sip of alcohol is not enough.
0: Një glënk alkol nuk është e mjaftueshme.
1: One lie is not enough.
0: Një gënjeshtër nuk është e mjaftueshme.
1: One look is not enough.
0: Një e parë nuk është e mjaftueshme.
1: One visit is not enough.
0: Një vizitë nuk është e mjaftueshme.
1: One try is not enough.
0: Një përpjekje nuk është e mjaftueshme.
1: And once you are in his clutches, Satan wants to keep you there.
0: Dhe sapo jeni nën kthjetrat e tij, Satani dëshiron t'ju mbajë atje.
1: Once you are in his camp, he wants to imprison you there.
0: Sapo jeni në kampin e tij, ai dëshiron t'ju burgos atje.
1: Once you are in his service, he wants to hold you there.
0: Sapo jeni në shërbimin e tij, ai dëshiron t'ju mbajë atje.
1: Once he establishes a beachhead in your life, he wants to stay cozy and warm in your life.
0: Sapo rënjos një pozitë në jetën tuaj, ai dëshiron të qëndrojë rehat dhe të ngrohet në jetën tuaj.
1: Even when you pray a million times a day saying lead us not into temptation, it will not help you.
0: Edhe sikur të luteni 1 milion herë në ditë duke thënë mos lejo të bijem në tundim, kjo gjë nuk do t'ju ndihmojë.
1: At that point your prayer is faint.
0: Në këtë pikë lutja juaj është zbehur.
1: It is half-hearted and it is not serious.
0: Është me gjysmë zemër dhe jo serioze.
1: You see, after that point resisting the temptation is difficult.
0: E shikoni se pas kësaj pike ti rezistosh tundimit është e vështirë.
1: Not because God cannot deliver you.
0: Jo sepse Perëndia nuk mund t'ju çlirojë.
1: But because you do not want to be completely delivered from the temptation.
0: Por sepse ju nuk dëshironi të çliroheni tërësisht nga tundimi.
1: Millions of people pray this prayer out of habit, lead us not into temptation, and they are leading themselves into temptation all the time.
0: Miliona njerëz e drejtojnë këtë lutje nga zakoni. Mos lejo të bijem në tundim, dhe ata çojnë veten në tundim gjithkohon.
1: That is why this is a prayer for those who have put all areas of their lives under the lordship of Jesus Christ.
0: Ja pse kjo lutje është për ata që kanë vendosur gjithë fushat e jetës së tyre në mbretërimin e Jezus Krishtit.
1: Then comes Satan's final step.
0: Pastaj vjen hapi përfundimtar i Satanit.
1: Once you are in the guilt and the shame and discouragement, he wants you to stay there.
0: Sapo jeni në fajin, turpin dhe dekurajimin, ai dëshiron që të qëndroni aty.
1: He will tell you that you cannot get out of it.
0: Ai do t'ju tregojë se nuk mund të dini prej tij.
1: He will tell you now that you have put yourself in this messy situation, God cannot forgive you.
0: Ai do t'ju tregojë se tani që jeni në këtë telash, Perëndia nuk mund t'ju falë.
1: Satan will do all within his power to stop you from repenting and turning to the Lord.
0: Satani do të bëjë gjithçka brenda fuqive të tij për t'ju ndaluar që të pendoni dhe të ktheheni tek Zoti.
1: Satan will do all within his power to keep you from taking this area and decisively offering it to the Lord for cleansing and for bringing it under his control.
0: Satani do të bëjë gjithçka brenda fuqive të tij për t'ju penguar që të merrni kontroll në këtë fushë dhe që t'i afroni me vendosmëri Zotit për pastrimin dhe për ta sjellë nën kontrollin e tij.
1: The way he gets you to do that is by getting you to hide your defeat.
0: Mënyra se si arrin këtë është duke ju bërë që të fshini mundjen tuaj.
1: By getting you to excuse your sin.
0: Duke ju bërë të justifikoni mëkatin tuaj.
1: By getting you to conceal the deception in your life from others and from God.
0: Duke ju bërë të fshini mashtrimin e jetën tuaj nga të tjerët dhe nga Perëndia.
1: At that point you will feel deep down a separation from your heavenly Father.
0: Në këtë pikë do të ndjeni thellë brenda jush një ndarje nga Ati juaj qellor.
1: You will put on your public Christian mask, but deep down you have given up on deliverance and victory.
0: Do të vendosni maskën tuaj publike të krishterë, por thellë brenda jush keni hequr dorë nga çlirimi dhe fitoria.
1: And that is what Satan did with Adam and Eve.
0: Dhe këtë gjë bëri Satani me Adamin dhe Evën.
1: They were cut off from open, frank, honest conversation with God.
0: Ata ndërprerën bisedat e hapura dhe të sinqerta me Perëndin.
1: Why?
0: Pse?
1: Because they were hiding something.
0: Sepse ata pushinin diçka.
1: When God came to meet with them, they were in despair and thought that they could hide from God himself.
0: Kur Perëndia erdhi për t'u takuar me ta, ata ishin në dëshpërim dhe menduan se mund t'i fshiheshin vetë Perëndisë.
1: God called out, "Where are you?"
0: Perëndia thiri, "Ku je?"
1: Not that God did not know where they were.
0: Jo sepse Perëndia nuk e dinte se ku ishin.
1: He did.
0: Ai e dinte.
1: What God was asking was this.
0: Por Perëndia po pyeste për këtë.
1: Adam, do you know where you are?
0: Adam, ai di se ku je?
1: My friend, I want to ask you this question.
0: Miku im, dua të drejtoj këtë pyetje.
1: Do you know where you are when you are defeated?
0: Ai di se ku je kur je i mundur?
1: God is calling you this very day and he's calling you by name.
0: Perëndia po thret sot dhe ai po të thret në emër.
1: Do you know where you are defeated?
0: Ai di se ku je mundur.
1: Come back because God wants to give you his victory.
0: Ktheuni sepse Perëndia dëshiron t'ju jap fitoren e tij.
1: Listening friends, you must understand what I'm going to tell you.
0: Dëgjues të dashur, duhet kuptoni këtë që po ju them.
1: Temptation in itself is not necessarily an evil experience.
0: Tundimi në vetvete nuk është mendojmos një përvojë e keqe.
1: It is part and parcel of our Father's plan to produce people of strong character.
0: Është pjesë dhe parcele planit të Atit ton për të krijuar njerëz me karakter të fortë.
1: It is God's plan to producing the Christ-like qualities.
0: Është plani i Perëndisë të krijojë vlera të ngjashme me të Krishtit.
1: When he created us as free will beings, he knew we would be confronted with choices.
0: Kur na krijoi si qenie me vullnet të lirë, ai e dinte se do të përballeshim me zgjedhje.
1: But our character as children of the living God is a sum total of our choices.
0: Por karakteri ynë si fëmijë të Perëndisë gjallë është një përmbledhje e zgjedhjeve tona.
1: Temptation from God's standpoint is our great testing ground.
0: Tundimi nga pikpamja e Perëndisë është fusha e madhe e provëson.
1: It can help us grow up into godliness under the guidance of the Holy Spirit who dwells in us.
0: Mund të na ndihmojnë të rritemi në perëndishmëri, në ndritimin e frymës së Shenjtë që banon në ne.
1: I want you to imagine a 40-year-old who had never been able to walk since childhood.
0: Dua të imagjinoni një 40 vjeçar që nuk ka mundur kurrë të ecë si fëmijë.
1: You say there must be something physically wrong.
0: Ju thoni, duhet të ketë diçka që nuk shkon nga ana fizike.
1: No.
0: Jo.
1: His parents did not want him to hurt himself, so they never taught him to walk.
0: Prindrit e tij nuk donin që të rëndohej, prandaj nuk e mësuan kurrë të ecë.
1: You probably say this is terrible.
0: Ndoshta mund të thoni, kjo është e tmerrshme.
1: And I agree.
0: Dhe jam dakord.
1: Yet there are many Christians who began crawling and 10 years later they are still crawling.
0: Sidoqoftë ka shumë të krishterë që nisën të zvarriteshin, por 10 vjet më vonë ende zvarriten.
1: Why?
0: Pse?
1: because they were never given the opportunity to walk as a baby and then run and finally jump.
0: Sepse nuk u është dhënë kurrë mundësia të ecin si një bebe, pastaj të vrapojnë dhe më në fund të kërcejnë.
1: Things that test your faith produce in you the quality of endurance.
0: Gjërat që vënë në provë besimin tuaj krijojnë tek ju cilësinë e qëndresës.
1: But let the process go on until that endurance is fully developed.
0: Por lejoni që procesi të vazhdoj derisa qëndresa të jetë zhvilluar plotësisht.
1: For only then will you find that you have become a man or a woman of mature character with the right sort of independence.
0: Sepse vetëm atëherë do të zbuloni se jeni bërë një burr apo një grua me karakter të pjekur, me llojin e durr të pavarësisë.
1: And that is why it's absolutely proper and perfectly legitimate for dedicated Christian to ask his heavenly Father, Father, I am committing everything to you. Lead me not into temptation.
0: Dhe ja pse është plotësisht e drejtë dhe logjike për një të krishterë të përkushtuar, ti kërkoj atit të ti qelor, atë po të besoj ty gjithçka, mos lejo të bje në tundim.
1: But even so, his promise for us is that even in the time of temptation, he will give us a way of escape.
0: Por pavarësisht nga kjo, premtimi i ti për ne, është se dhe në kohën e tundimit, a i do të na jap një rrugë shpëtimi.
1: Even in the time of testing, he will open a door of deliverance.
0: Madje në kohën e provës, ai do të na hap derën e çlirimit.
1: Even in the times of trials, he will open an escape hatch, for he never tests us with more than he knows that we can bear.
0: Madje edhe në kohët e provës, ai do të hap një derë shpëtimi, sepse ai kurrë nuk na provon më shumë se ç'mund të mbajmë.
1: Can you say today, Lord, lead me not into temptation because I've committed all things to you?
0: A mund të thoni sot, Zot, mos lejo të bie në tundim, sepse gjithçka ta kam besuar ty.
1: Let this be your prayer today.
0: Let jetë kjo lutja jonë sot.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, tundimi në vetvete nuk është me do e mos një përvojë keqe, por është pjesë e planit të Atit ton për të krijuar njerëz me karakter të fortë. Është plani i Perëndisë për të krijuar vlera të ngjashme me ato të Krishtit. Tundimi nga pikpamja e Perëndisë është fuqia e madhe e sprovëson. Mund të na ndihmojë të rritemi në perëndishmëri, në drejtimin e frymës së shenjtë që banon ne. Në programin tonë të rësarshme do të fokusohemi në një tjetër pohim në lutjen e Zotit. Për shkak se Satani është gjatë gjithë kohës në punë, Jezusi na mësoi të lutemi: O Zot, na çliro nga i ligu. Në të vërtetë ai dëshiron që gjithë njeriu i brendshëm të jetë i përkushtuar ndaj Tij, në mënyrë që të çlirohet nga i ligu. Perëndia dëshiron një mendje inteligjente, një zemër të zjartë, por mbi të gjitha, një vullnet të bindur. Për më tepër, na ndiqni në programin tonë të rësarshme.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen, shpreso.
1: Kur të rasim emrin Jezus,

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ishte një nga ato ditët kur ndihesha në presion sepse kisha shumë gjëra për të bërë. Po punoja fort dhe isha shumë e kënaqur sepse po ecja shpejt. Pikërisht në këtë kohë bashorti më pyet nëse kisha pak kohë të bëja një punë për të. Diçka u ndez si zjarr brenda meje dhe në mendje, ju përgjigja atij me një jo të fortë nervoze, edhe pse përgjigja ime në fakt nuk dëgjohej. Jam e sigurt se nga pamjaftësia time, ai e kuptoja se nuk është se kisha shumë dëshirë që të largohesh nga ajo që po bëja. Kërkesa e tij nuk ishte e paarsyeshme dhe ai më kërkoi këtë gjë me shumë mirësjellje. Ndërkohë që po e mendoja sërish, kuptova se isha unë ajo që duhet ta bëja këtë punë. Në fund të fundit kisha më shumë kohë se sa ai. Ndaj thash po dhe u nisa drejt makinës. Por brenda vetes isha ende e zemruar që më kishin ndërprer. Hipa në ndenjën e shoferit e ndërsa ndizja makinën hapa radion. Dëgjova dikë që tha: "Aja ke prezantuar ndonjëherë trupin tënd Zotit si një sakrificë të gjallë?" "Okej, Perëndi," thash. E kuptova çfarë po më thua. Tek letra Romakëve në kapitullin 12 Pali thot: "O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si flitë të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer tek Perëndia." Po unë kisha bërë këtë premtim. Por ta bësh diçka të tillë gjatë një shërbese të mrekullueshme në kishë, apo kur je në një kamp, është ndryshe. Edhe ta jetosh të premtim në jetën tënde të përditshme, është diçka krejt tjetër. Perëndia dhe unë duhet të merresh me këtë gjë. Unë rrëfeva mungesën time të vullnetit dhe kërkova falin e tij. E pastaj, arrita që ta kryej këtë punë me një zemër të lirë nga zemrimi. Edhe ti, dikur mund t'i kesh ofruar Perëndis jetën tënde si një sakrificë të gjallë. Ndoshta edhe ti ashtu si unë, ke nevojë të përgjigjësh kontratën tënde me Perëndin. Po sikur ta bësh të gjë tani, jam i sigurt se Perëndis do t'i pëlqen të dëgjonte prej teje.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, po ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta argjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sëmundja që vriste me qindra njerëz dhe po përhapej në të gjithë vendin e shtetit afrikan të Burkina Fasos, bëhet fjalë për sëmundjen e meningjitit. Mira njerëz po infektoheshin prej saj, duke shkaktuar kështu një epidemi. Personat që ishin të shëndetshëm kishin nevojë të merrnin një vaksin që të mos infektoheshin nga sëmundja. Burkina Faso kishte nevojë për më shumë doktor.
3: Shumë doktor të huaj erdhën të shpëtonin jetë. Ata ndihmuan me injektimin e vaksinave tek mbi 1 milion njerëz në Ouagadougou, kryeqytetin e vendit. Ata ndihmuan me ndalimin e epidemisë së vitit 2007 në Burkina Faso. Këta doktor erdhën nga organizata MSF.
2: MFS-ja është një organizatë ndërkombëtare që dërgon mjek në mbar botën. Dy qëllimet e saj kryesore janë: së pari të ofrojnë ndihmën mjekësore, së dyti, tu tregojnë botës për njerëzit në nevojë. Organizata u fillua në vitin 1971 nga një grup doktorësh në Francë dhe inicialet MSF vijnë pikërisht nga frëngjishtja Medicines Sans Frontières, që në shqip do të thotë doktor pa kufi.
3: Doktorët pa kufi ose MSF-ja sot punojnë në mbi 60 vende në mbar botën. Shumë doktorë dhe punonjës të tjerë shëndetësor punojnë për të. Disa prej tyre janë vendas, të tjerë të huaj. Vendasit marrin rroga nga MSF-ja, ndërsa të huajt punojnë falas. Këta vullnetar marrin leje nga punët në vendin e tyre dhe shkojnë aty ku është e nevojshme. Ata mund të ndihmojnë me luftimin e një sëmundjeje si në Burkina Faso, ose mund të jenë duke ofruar ndonjë ndihmë tjetër emergjente, siç janë ndihmat ushqimore.
2: Kur një stuhi e fortë goditi Mjanmarin ose Burmën në vitin 2008, MSF-ja shkoi për të ndihmuar. Cikloni Nargis vrau mijëra njerëz dhe la shumë të tjerë të pastre. Gjithashtu stuhia shkatëroi kullotat dhe vrau baktit. Si rjedhoi, njerëzit nuk rrisnin dot mjaftueshëm ushqim për veten e tyre, kështu që MSF-ja ishte një prej grupeve që u dha njerëzve ushqimin e nevojshëm.
3: Michel Peremon është një gazetar belg i cili gjithashtu punon me doktorët pa kufi. Ai ka qenë duke asistuar një ekip mjekësor në Burma. Në raportin e tij përshkruhet ndihma që ai ka dhënë ekipit për të transportuar ushqimin me bark për tek komuniteti.
2: Në vark ne kemi oriz, fasule, vaj dhe konserva peshku. Këto mjaftojnë për të ushqyer 3000 njerëz për një javë. Gjithashtu kemi edhe qindra bidon me ujë dhe shtresa plasmasi që shërbejnë për të mbuluar. Udhëtojmë për më shumë se 3 orë dhe pastaj arrim në qytetin e vogël të Myit Pauk. Përpara ciklonit në këtë qytet jetonin 1600 njerëz, por 200 u vran. 2/3 e baktis u vran nga uji dhe 60% e varkave u mbytën. Shtëpit që janë ende në këmbë janë shumë të dëmtuara. Njerëzve u mungojnë mjetet e nevojshme për të rindërtuar shtëpit e tyre, kështu që ne u dhamë atyre disa kutime vegla. Udhëtojmë përsëri edhe për një gjysëmore derisa arrim në Daun Chaung. Ky qytet është lënë në gërmadha. Një burr na ndalon dhe na thotë: 10 antar të familjes më janë vrarë. Unë, gruaja, prindrit e mi dhe një nga vëllezrit e mi kemi mbijetuar, por të gjitha motrat e mia me fëmijët e tyre kanë vdekur. Kaq thot sepse nuk dëshiron të na tregoj më shumë. Cikloni Nargis shkatëroi jetët e njerëzve në Burma. Zakonisht për këtë arsye është kaq e rëndësishme puna e doktorëve pa kufi. Ata shkojnë tek njerëzit që kanë më shumë nevojë dhe bëjnë çdo mundin për të ndihmuar. Ata nuk kontrollohen nga asnjë qeveri dhe emri i tyre tregon se ata nuk do të lejonin asnjë kufi kombëtar të ndalonte punën e tyre. Gjithashtu, emri tregon se ata nuk do të ndjekin gjithmonë dëshirat e një vendi të caktuar.
3: Që prej fillimit të MSF-s janë krijuar edhe grupe të tjera me pak a shumë të njëjtën ide. Njësoj si doktorët pa kufi, edhe njerëz që kanë profesione të tjera kanë krijuar organizata të tyre. Edhe këto organizata të tjera pa kufi punojnë në mbar botën për të ndihmuar njerëzit në mënyra të ndryshme.
2: Reporterët pa kufi është një organizatë që përpiqet të mbrojë reporterët dhe gazetarët. Gjithashtu kjo organizatë lufton për lirinë për raportimin e lajmeve, e cila shërben për të parandaluar qeveritë që të kontrollojnë se çfarë duhet të lexojnë, shohin apo dëgjojnë njerëzit. Ata besojnë se në çdo vend, njerëzit duhet të jenë në gjendje të dinë të vërtetën e asaj që po ndodh në botë.
3: MBA-t pa kufi u krijua në vitin 2004 në Kanada. Ky grup përdor burra dhe gra me përvojë nga fusha e biznesit që të ndihmojë njerëzit të zhvillojnë bizneset e tyre në mbar botën. Ata punojnë me vendasit dhe organizatat vendore duke u mësuar atyre se si të menaxhojnë një biznes. Ata besojnë se kjo gjë mund t'i ndihmojë njerëzit të punojnë për të dalë nga varfëria.
2: Gjithashtu në vende të ndryshme në botë ekzistojnë disa organizata me emrin Inxhinierët pa kufi. Për shembull, Inxhinierët pa kufi SBA u themelua në vitin 2000 dhe ata punojnë me komunitetet në vendet në zhvillim me shumë projekte të ndryshme ndërtimi. Një projekt i tillë është në Ekuador, ku inxhinierët duan të ndihmojnë njerëzit që jetojnë në fshatin Bua, në Ekuadorin perëndimor. Në këtë fshat, njerëzit kanë nevojë për një furnizim më të mirë me ujë. Gjithashtu inxhinierët duan të përmirësojnë mënyrën e menaxhimit të mbetjeve. Ata jetuan bashkë me komunitetin për të mësuar rreth njerëzve dhe rreth mënyrës se si mund t'i ndihmojnë. Këta inxhinierë shpresojnë që me aftësitë e tyre të jenë në gjendje të ndihmojnë komunitetin dhe të përmirësojnë shëndetin e vendasve.
3: Ka edhe shumë organizata të tjera që kanë prapashtesën pa kufi në emrin e tyre. Por çfarë i shtyn njerëzit të bashkohen organizatave të tilla? Michael White është një vullnetar me MSF-n. Ai ka shkruar rreth përvojës së tij me këtë organizatë në Sudan. Ai thotë se nuk është i sigurt se çfarë e shtyu të shkojë, por duke parë njerëzit që punojnë për MSF-n, e bën atë të kishte dëshirë të planifikonte një projekt të tin. Kur hyri në zyren e doktorëve pa kufi para 4 vitesh, ai shpresonte që një ditë do të mund të punonte me ta në një vend të huaj. Ditën e parë të udhëtimit të tij drejt Sudanit, ai shkroi se ishte dita që i solli më shumë kënaqësi në jetë. Ndërsa dita më e lumtur për të do të jetë dita kur bota nuk do të ketë më nevojë për MSF-t.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

lutja mund tjetë e fuqishme, dhe Perëndia do që ne të lutemi, por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij, përndryshe ai nuk do të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rjetit të Pastorëve Amerikan, ku e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Në emisionin e fundit, kam folur për kushtet e Perëndisë për lutjen. A e dini se një tjetër arsye sepse Perëndia nuk i përgjigjet lutjeve tona, është nëse lutemi për arsye egoiste. Jakobi 4, vargu 3 thot, ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqes që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. Edhe pse Perëndia do që të përgjigjet lutjeve tona, Jakobi na paralajmëron qartë se kur i kërkojmë Perëndisë gjëra sepse duam një status më të lartë në sytë e botës sesa në sytë e Perëndisë, ose që të kemi më shumë favore me miqtë tanë sesa me Perëndin, ose për ndonjë arsye tjetër që nuk e nderon Perëndin, Perëndia nuk do të përgjigjet lutjeve tona. Motivi për të cilin lutemi bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Apo luteni për dëshirat tuaja egoiste, apo për lavdin e Perëndisë.

Kuptimi frikës së Zotit fillon me urrejtjen e atyre gjërave që Zoti i uren, dhe ndjekjen e së vërtetës së Zotit. Fjalët e Urta 2:5 thotë se nëse dikush e kërkon të vërtetën, do e gjej. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rjeti i Pastoreve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nëse kombi ynë do të largohej nga e keqja dhe nga zgjedhja për të mos pasur respekt dhe frikë ndaj Zotit, do të jetë një hap më afër gjetjes së të vërtetës. Do ndalojmë së përkufizuarit të vërtetën në mënyrën se si e shohim atë dhe do të zbulojmë të vërtetën e Zotit. Një shoqëri e cila përpiqet të përkufizojë të vërtetën sipas pikpamjes së saj rrezikon veten. Nëse Jezus Krishti, i cili është e vërteta, bëhet objektivi i atij që kërkon të vërtetën, atëherë e vërteta do të zbulohet atij dhe do të ndjejë frikën e Zotit. Bibla e thot qartë në Ungjillin sipas Gjonit se do ta njohin Jezusin të vërtetën dhe e vërteta do të na bëjë të lirë. Për këtë ka nevojë Shqipëria, Kosova dhe gjithë kombet e botës sot. Na ndiqni në emisionin ton si në radio ashtu edhe në televizion. Në zbulimin e së vërtetës dhe jo vetëm në përkufizimin e saj.

0: Dëgjoje online.
1: Dëgjoje online.
0: Radio Viz Shtat Kosova .net. Juftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Da i mos u misni asnjë nga programet e tij.
2: Kemi studiuar romancën në Dhjatën e Vjetër me Salomonit dhe Shulamites. Dhe ata edhe pse nuk ishin avantazhin e internetit, duket se bëjnë shumë mirë këtë. Ndërsa rilidhemi me historinë e tyre, duhet ju them se ata janë ende duke i ardhur rrotull njëri tjetrit. Kur ne i lam për herë të fundit, ata ishin në pallatin e Salomonit. Dhe Shulamitja po prezantoi me ambientin mbretëror. Tani skena ka ndryshuar dhe janë kthyer sërish në fshat. Në shtëpinë e Shulamites, nëse doni ta dini. Dasma e tyre është vetëm disa ditë larg. Dhe ata ende po përpiqen që të mësojnë për njëri tjetrin sa më shumë që të munden. Shulamitja ka rënë kokë këmbë në dashuri me Salomonin. Por është duke e vëzhguar ende, ende po përpiqet të mësojë sa të mundet, po përpiqet të përcaktojë se si do të jetë jeta me këtë njeri të madh dhe të fuqishëm. Mbase ende nuk i besohet që ajo do të bëhet gruaja e tij. Mendja e saj është e mbushur me pyetje. Dhe në thelb duhet thënë që kjo pjesë e shkrimit për të gjithë ne sot është si një lloj manuali me llojet e pyetjeve që duhet bëjmë dhe të përgjigjemi përpara se të ndodhë martesa. Në disa aspekte, këto pyetje do të vazhdojnë të bëhen dhe do të vazhdojnë të marrin përgjigje përgjatë martesës. Kemi 4 pyetje këtu, me disa 9 pyetje për secilën prej tyre. Le t'i shtjellojmë dhe jo vetëm të vazhdojmë me historinë e Salomonit dhe Shulamites, por t'i vëmë edhe në zbatim për veten tonë. Që nga pastori e deri te djali më i ri që po mendon që një ditë të martohet në dashtë Zoti. Pyetje e parë, a kalon ko a i me ju? Këto pyetje ne do t'i bëjmë si kur t'jenë të gjitha të lidhura me Salomonin, edhe pse këtu kemi disa shkëmbime mes atyre të dyve. A kalon ko a i me ju? Nën pyetje, a është i gëzuar për ju? Kantiku i kantikve 2:8. Ja zëri i të dashurit tim, ja, a i vjen, duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat, i dashuri imi i përngjan një gazele apo një dreri të ri. Tani, që nga vargu 8 deri në 17, Shulamitja i referohet 5 herë Salomonit si i dashurim. Është një marrëdhënie dashurie e ëmbël që ka disa kohë që është rritur mes tyre dhe zemrat e tyre po thuren me njëra tjetrën, dhe ndërsa ajo dëgjon zërin e Salomonit, në përkodra, ajo mbushet me gëzim dhe me ankth. Ajo e dëgjon zërin e tij kur ai e thret ndërsa po shkon tek ajo. Ajo i bën komplimente tipareve të tij fizike, duke u hedhur dhe duke kërcyer, thot ajo. Ai është tërheqës si një gazel ose si një drejri, që vlerësohen për fuqinë, formën dhe bukurinë. Salomoni këtu përshkruhet, teksa ecën përmes terrenit malor mes Jeruzalemit dhe Shunemit, vendi ku banon Shulamitja. Ai po vallëzon, është duke u hedhur dhe kërcyer, e vetëm një gjë që mendoj ndërsa po i lexoja këto vargje këtë javë ishte kodrat janë ngjallur me tingujt e muzikës. Salomoni po vjen për të. Prandaj më lejoni t'ju bëj një pyetje. Njeriu me cilin po mendoni të kaloni jetën, a është i gëzuar që është me ju? A nuk ju duket interesante që të gjithë ne bashkohemi në martesë me lloje të ndryshme të karaktereve që kemi, por ka disa njerëz gjak ftohtë që martohen sikur martesa të jetë takimi i ardhshëm në agjendën e tyre. Për shumica e njerëzve, edhe njerëz të tillë, kur bëhet fjalë për martesën, ju duket diçka emocionuese. E dini, më kujtohet që nuk isha shumë oreks përgjatë javës përpara se të martoheshim, isha nervoz dhe isha i emocionuar. A nuk është e vërtetë kjo? E dini se deklarata që po bëj ka dhe një pjesë plotësuese që thotë se Nëse nuk kanë gazëllim për martesën që do të keni, atëherë mund të jeni duke ju drejtuar një jetë vërtet të vështirë. Ja se cila është pjesa e dytë e pyetjes së parë. A është i magjepsur pas jush? Dhe kjo është edhe më e fuqishme dhe dua që të jetë e fuqishme. Le të shohim fundin e vargut 9. Ja ku është prapa murit ton, shikon nga dritaret, hedh vështrime nëpërmjet hekurave të tyre. Salomoni tani ka arritur në shtëpinë e Shulamites. Dhe në pamje të parë duket sikur është ndruar në një përgjues. Por nuk është e vërtet. Ai po sheh përmes hekurave brenda shtëpisë së saj thjesht për ta parë atë. Me shpresën që ta shohë përpara se ajo ta shohë. Dhe Shulamitja e sheh Salomonin të qëndroi pas murit të saj, duke e kërkuar, duke u përpjekur ta gjejë me vështrimin e tij. Kjo është gruaja e ëndrave të tij. Vetëm disa ditë më vonë ata do të martohen. Paige Patterson, presidenti i seminarit jug perëndimor, ka shkruar një libër të vogël mbi Kantikun e Kantikëve dhe për këtë pjesë ai bën këtë koment. Salomoni pa përmes dritareve të vogla, duke treguar veten lozonjar përmes atyre dritareve, ai zhduket menjëherë dhe fshihet pas murit. Papritur ai e shfaq veten plotësisht pas hekurave të dritareve. Dhe ata po bëjnë një lojë të vogël ku ka fshehti këta të dashuruar. Ka një lloj ndjesie magjepseje në këtë marrëdhënie, ata janë të magjepsur nga njëri tjetri. E dini, ne zhveshim martesën nga ngazëllimi, apo jo, ne e bëjmë aq të sofistikuar atë dhe studiojmë aq shumë sa harrojmë që ajo duhet jetë kështu, ajo duhet jetë plot ngazëllim, ajo duhet jetë magjepsëse. Kur mos kërkoni falje për këtë. Në këtë mënyrë e krijoi Perëndia, është gjëja më emocionuese që do të njihni në jetë, që do t'ja kaloj vetëm çastit kur të shohim Zotin Jezus Krisht ball për ball dhe të futemi në një marrëdhënie të përjetshme në praninë të Tij. Pyetja numër 2. A ju flet me butësi ai? Le të shohim vargjet nga 10 deri në 14 ku kemi një monolog shumë të mrekullueshëm. A ju atregon ai besnikërinë juve? Le të shohim vargun 10 dhe më pas. I dashuri im më ka folur dhe më ka thënë: "Qohu mikja ime e bukura ime dhe eja. Qohu mikja ime e bukura ime dhe eja." Dy herë Salomoni flet me ëmbëlsi për dashurinë që ka për Shulamiten. Ai e quan atë mikja ime, e quan atë e dashura ime. Ai dy herë e quan atë e bukura ime. Salomoni nuk supozoi që Shulamitja ta di se si ndihet ai. Ai vazhdoi t'ia thot asaj këtë her pas here, her pas here. Dhe nuk kam dëgjuar kurrë për ndonjë rast të vetëm kur një grua i thot bashkëshortit të saj në fund të ditës: "Sot e ke tepruar me dashurinë tënde për mua. Më ke thënë shumë herë të dua dhe duhet përmbahesh pak zemër. Kjo është e tepërt për mua." Dhe kjo nuk ndodh apo jo? Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se kurrë nuk mund ta teprosh duke i thënë të dua njeriu të zemrës. Dhe në këtë copës të mrekullueshme poezie do ta vini re se e gjitha kjo është gjeniale, komunikimi mes këtyre dy njerëzve. Dhe pastaj a ju a tregon ai jetën e tij, a ju a shpreh besnikërinë, a ju thot ai ti je e imja dhe un jam i yti, ne të dy jemi bashkë dhe kjo është e mrekullueshme. Dhe a ju a tregon jetën e tij, un mendoj se kjo është një nga gjërat më të mprehta në këtë pasazh dhe nuk dua t'ju shpëtoj. Sepse ja, dimri ka kaluar, shiu pushoi, iku, lulet duken mbi tokë, koha e kënduarit erdhi, dhe në vendin ton dëgjohet zëri i turtulleshës. Fiku nxjerr fiqtë e tij të papjekur, vreshtat në lulzim përhapin një aromë të këndshme. Para disa vitesh, mora pak kohë për të studiuar të gjithë jetën e Salomonit, që nga lindja e tij deri kur ai i vdiq. Ai padyshim që është një nga personazhet më enigmatik dhe personalitetet më të pazakontë në gjithë historinë e botës. Kur ju e studioni jetën e tij, do të zbuloni se ai ishte një ndërtues, ai ishte një guvernator, ai ishte një drejtues, ai ishte një gjeni financiar, ai ishte një drejtues ushtarak, ai ishte një shkrimtar. Por shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm për faktin se ai ishte edhe një shkencëtar. Ai ishte një njeri që, sipas Biblës, ishte njeriu më i mençur që ka jetuar ndonjëherë, ishte një studiues i botës që Perëndia kishte krijuar ku ai të jetonte dhe të ecte. Tek një mbretërve kapitulli 4, vargu 33, lexojmë këtë për Salomonin. Aty thuhet: "Foli edhe për drurët." nga cedri i Libanit deri tek hisopi që mbin nga muri. Foli gjithashtu për kafshët, për zojsht, për rrëshqanorët dhe për peshqit. Salomoni ishte një ekspert në historinë e natyrës, në zoologji, në ornitologji, në botanik. Ai ishte vërtet naturalisti i parë i madh i botës. Dhe referencat e tij mbi natyrën gjenden në të gjitha shkrimet e tij, te predikuesi, fjalë të urta dhe kantiku i kantikëve. Dhe tani po fillojmë të kuptojmë një pjesë të gjuhës së këtij libri. Salomoni po flet nga dashuria e tij e madhe njerëzore për nusen e tij të ardhshme. Dhe gjërat që di, gjërat që ai di për ta përshkruar atë, janë gjërat që ai ka jetuar dhe i ka studiuar. Ai është një shkencëtar dhe i do lulet, ai do stinët, ai do diellin dhe shiun, ai do të gjitha gjërat që janë pjesë të natyrës dhe i përfshin të gjitha këto gjëra në deklaratat e tij për këtë grua. Në thelb, ajo që ai po bën është që ai po e merr këtë vajzë dhe jetën e saj si një vajzë fshati në kodrat e Libanit dhe po e bën atë pjesë të jetës së tij, duke e përshkruar me detaje të shumta. Çdo gjë që ai e di se do të jetë vërtet kuptim plot për të. Në komentarin e tij mbi Kantikun e Kantikëve, Deni Akin shkruan: Salomoni ka qenë një njeri atipik kur bëhet fjalë për romancën. Ai e kuptonte se rruga për në zemrën e një gruaje e shpesh është detajet, te gjërat e vogla. Dhe Salomoni e fton Shulamiten që të bëjë një shëtitje me të në natyrën përreth. Kjo asaj do të jetë dukur shumë romantike. Për më tepër, detajet me cilat ai e përshkruan largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës janë befasuese, sidomos për një burr. Vëmendja e tinde e detajeve është një model për të gjithë burrat kudo. Ka shumë të ngjarë që përshkrimi plot finesi i Salomonit të ketë një fokus të dyfisht. Për shembull, koha e pranverës është universalisht një kohë për dashurinë. Të biesh në dashuri është si të përjetosh pa pushim stinën e pranverës. Çdo gjë është e freskët, e re dhe e gjallë. Gjërat thjesht duken ndryshe kur je i dashuruar. Dhe për këtë çiftëri të dashuruarish, dimri dhe ditët me shi kanë kaluar. Lulet po lulzojnë, zojsht po këndojnë dhe pranvera ndihet kudo. Dhe mund ta shohësh, mund ta nuhasësh dhe kudo ku hedh syt gjen dashurinë. Fundi i citimit. Në detaje, Salomoni donte që ajo ta dinte çdo gjë që ai mund t'i komunikonte asaj për veten e tij. Një prej gjërave që mua më duket interesante është kur vin çifte dhe më thonë: "E po, ishte një pjesë e tërë e jetës së tij për cilën nuk isha dëgjuar kurrë, as nuk e dija më përpara." Dhe e di që ndonjëherë nuk ju kujtohen të gjitha gjërat që duhet të tregoni për veten, por miqtë mi, kur keni për të kaluar gjithë jetën bashk, bëni mirë t'ia zbuloni veten njeriu të cilit po i kërkoni që t'ju përkushtohet. Tregojuni se kush jeni, bëjni pjesë të jetës suaj, përfshini në detajet e njeriu që jeni. Dhe kjo vlen si për burrat, ashtu edhe për gratë. Në përvojën time, këtë gratë e bëjnë më mirë se sa burrat. Dhe e di që disa prej ju burrave po mendoni sepse po ju ngacmoj, sepse po ngacmoj dhe veten. Të gjithë na duhet punojmë pak për këtë. Kjo nuk është diçka që ne na vjen natyrshëm, apo jo. Duhet të punojmë pak për këtë. A ju tregon besnikërinë juve? A ju tregon ai jetën e tij? Dhe numri 3. A ju a shpreh dashurinë që ka për ju? Të shohim vargun 14. Këtu Salomoni po tregon pjesën e tij shkencore kur shpreh dashurinë. O pëllumbesha ime që rrinë në të qarat e shkëmbinjve, në strukat e rëmoreve, ma trego fytyrën tënde, më bëj ta dëgjoj zërin tënd, sepse zëri yt është i këndshëm dhe fytyra jote është e hijshme. Shumica besojnë se në fakt këto fjali përkasin Shulamites, por si që thash në fillim, këtu kemi shumë shkëmbime, mënyra si e përshkruani veten dhe dashurinë që keni për njëri tjetrin. Dhe për para se të kalojmë te paragrafi tjetër i kësaj historie, duaj që të skedoj edhe një raport të fundit nëse mundem, mbi rëndësin e komunikimit në martes. Tani duaj që t'ju kujtoj sërish që ju futëm këti studimi mbi Kantikun e Kantikve të gjithë pak sa të shqetsuar, ky libër sigurisht i ka të bëjë me seksin dhe flet për të, e kemi prekur pak të temë dhe gjërat sa vinë dhe bëhen më të nxehta ndërsa vazhdojmë. Për pjesat dërmuese e librit të Kantikut të Kantikve flet për realitetin e dashurisë dhe realiteti i dashurisë, miqtë mi, nuk është vetëm seksi. Realiteti i dashurisë është procesi i komunikimit, marrëdhënia që ndërtoj me njeriu me cilin Perëndia na ka thirrur që të jemi partner në martesë. Përveç pjesës së intimitetit, çdo gjë që ne gjejmë në këtë libër ka të bëjë me të gjitha marrëdhëniet normale midis dy njerëzve. Pra po, punoni për pjesën intime të marrëdhënies suaj, por mos harroni se gjatë kohës që e bëni këtë, të punoni edhe me marrëdhënien e përditshme. Ka shumë çifte që na thonë se gati nuk kanë asnjë bisedë kuptim plot gjatë ditës, çdo gjë është informacion në shërbim të funksionit, por nuk ndalen te detajet. Nëse nuk jepni zemrën, dhe për këtë duhet punojmë nëse duam të ndërtojmë martesat forta. Craig Kligman i ka thënë këto fjalë: një shenjë e dashurisë së vërtet është dëshira për të komunikuar. Një dëshirë për të zbuluar gjithçka për personin që e doni kaq shumë. Asnjë detaj nuk ju duket i parëndësishëm. Asnjë emocion apo ndjenjë nuk është e parëndësishme për tjetrin. Dhe ju interesojnë detajet dhe ndjenjat sepse e doni shumë atë njeri. Dhe diçka që mund t'jetë e parëndësishme apo e mërzitshme edhe për një mik të mirë përqafohet me padurim dhe me një interes të sinqert nga ai që ju do. Edhe zëri i njeriu që dashuroni ju duket në veçantë i joshës në vetvete. Njëri mund të lexojë edhe numeratorin e telefonave, dhe tjetri do ta dëgjojë vetëm për kënaqësinë e zërit të atij që do. O, zëri njeriu që duam, sa i çmuar është për ne. Verën, përpara se unë dhe Dona të fejoheshim, unë po udhëtoja me një kuartet. Në të gjithë pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara, ishim 5 djemë që udhëtonim për të përfaqësuar kolegjin Cedarville, ne ishim kuarteti kolegjit dhe këndonim në përkisha të ndryshme çdo natë gjatë gjithë verës. Duke bërë këtë fituam një pjesë të pagesës së shkollës, por ishte fantastike, nuk mund ta përfituroni dot sa argëtuese ishte. Unë dhe Dona e kishim vërtet seriozisht, po planifikonim fejesën dhe martesën. Dhe e dija që nuk do ta shihja shumë, ajo u kthye në Cleveland për të punuar. Dhe e dinim që nuk do të takoheshim dot më shumë se 2 ose 3 herë gjatë verës, prandaj morëm një përkushtim. Morëm një përkushtim që do t'i shkruanim njëri tjetrit nga një letër çdo ditë. Mendoj se përkushtimi për ta bërë këtë ishte shumë më lehtë për të sesa për mua. Dua t'ju tregoj diçka, ju përmbajtëm përkushtimin dhe ishte shumë interesante, nuk e di si e bëri ajo, por zbuloi se ku do të këndoja dhe zbuloi itinerarin. Ishte kaq mrekullueshme sa kur shkoja te kisha tjetër, vinte pastori dhe më thoshte: "O, të ka ardhur një letër dhe unë e dija se kush ma dërgonte." Askush tjetër nuk më shkroi gjithë verës. Dhe kur i merri ato letra, ndonjëherë ato vinin 2 ose 3 herë sepse e dini ndonjëherë ato niseshin më përpara, para se të bëja ndonjë gjë, para se të ndihmoja me përgatitjet, përpara se të shkarkonim makinën, përpara se të shkoja te prezantuesi, i merri ato letra, e gjeja një cep të qetë në kish dhe i lexoja, jo vetëm një herë, por i lexoja 2 ose 3 herë. Besojeni apo jo, i kam të gjitha edhe sot. E keni dëgjuar apo jo historinë për një djalë të vogël? Nëna e cilit u kthye në shtëpi nga puna një ditë dhe i tha: "Çfarë ke bërë gjithë ditën, zemër?" "E po, mami, kam luajtur postierësh." "O, ja kthen ajo, por çfarë ke bërë?" Ai thot: "Mami, i gjeta një pirg të madh me letra në dollapin tënd të mbledhura me një fjongë roz dhe i kam shpërndar të gjitha ato letra në çdo shtëpi të lagjes son." Pra ajo që duhet ju themi që është se i kam të gjitha ato letra, por janë në një vend të sigurt, ku askush nuk mund të gjejë përveç meje. Por herë pas here, nxjerr ndonjërin prej tyre dhe e lexoi. Dhe pastaj më kujtohet që ajo donte të dinte çdo detaj të çdo koncerti. Dhe unë doja të dija çdo detaj të ditës së saj. Sepse kur je i dashuruar, të interesojnë të gjitha detajet. A nuk është ky një mendim i bukur? Prandaj burra, kur ktheheni në shtëpi nga puna dhe gruaja ju thotë çfarë bëre në punë sot, ndani sa më shumë detaje që të mundeni, mbase duhet të prisni pak sa të kalojë gjendja emocionale, se mbase keni kaluar ditë keqe mund të hani darkë dhe të qetësoheni pak dhe pastaj t'i tregoni, por e dini, për martesën që kemi ne, nuk ka asgjë. Nuk di të ketë diçka që ne nuk e kemi ndarë me njëri tjetrin dhe kjo është ajo që na afron si çift. Komunikimi. A kalon kohë me ju? A ju flet me butësi? Dhe mbase duhet të them ai ose ajo, sepse këto janë për të dy. Numri 3, ai ndan provat e tij me ju. Vargu 15. I zini dhelprat. Dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulzim. Tani mbani mend që dhelprat, ose ndonjëherë i referohen edhe çakallit, ishin pjesë e kulturës së asaj kohe. Ishin dhelprat e vogla që dëmtonin të mbjellat. Dhe në mënyrë metaforike, në tekstin që kemi këtu, dhelprat e vogla përfaqësojnë problemet e vogla që futen në marrëdhënien martësore dhe e shkatrojnë atë. Shulamitja e nxit Salomonin që të ketë shumë kujdes nga këto gjëra të vogla që mund të shkatrojnë marrëdhënien e tyre të dashurisë. Më duhet t'ju jap këtë dëshmi dhe mendoj se flas në emër të gjithëve sot që ne gjithmonë mund t'i përballojmë gjërat e mëdha. Por ato gjërat e vogla që zvarriten, ato dhelprat e vogla. Prandaj mos u bëni kryeneç. Mos thoni mua nuk mund të më ndodh kurr. Kini kujdes nga dhelprat e vogla që mund shkatrojnë hardhin. Numri 4, a e forcon ai besimin e ju? I dashuri im është imi dhe unë jam e tij. Ai e kullot kopen midis ambakëve para se të fryjë fladi i ditës dhe hije të ikin ktheu i dashurim dhe sillu si një gazelo një drenush mbi malet që na ndajnë. Kjo ka të bëjë me të qenit në unitet. Vini re. I dashuri im është imi dhe unë jam e tij. Uniteti në martesë. Uniteti në vend të dyzimit. Në perceptimin tim, martesa është si ai qiriu i unitetit që ekspozohet në shumë ceremoni dasmash sot. Nëse nuk e keni parë ndonjëherë, më lejoni t'ju tregoj si funksionon. Janë tre qirinj. Dy qirinj të shkurtër anash që përfaqësojnë dhëndrin dhe nusen si individ. Dhe një qiri më i gjatë në qendër që përfaqëson martesën e tyre. Të tre qirinjt vendosen përpara kishës. Në fillim përpara ceremonisë, dikush i ndez qirinjt anash, duke e lënë të pandezur atë në mes. Dy qirinjt e ndezur përfaqësojnë dhëndrin dhe nusen përpara martesës. Ata futen në kishë të ndarë, janë ende beqar. Në çastin kur dhëndri dhe nusja i thon betimet e tyre përpara Perëndis, ata nuk janë më beqar. Ata janë të martuar. Janë të bashkuar dhe që të dy bëhen një. Prandaj pasi thon betimet, bashkëshorti dhe bashkëshortja i afrohen të tri qirinjve. I marrin nga mbajtësia të dy qirinj që ndodhen anash dhe të dy i bashkojnë te qiriri në mes dhe ata e ndezin qiriri në mes dhe pastaj i fikin qirinjt që ishin të ndezur më parë. Simbolika është e bukur dhe shumë e qartë. Drita e qirinjve të tyre nuk do të digjet më vetëm për veten e tyre. Ata nuk do të jetojnë më si dy njerëz të ndarë në vend të kësaj. Ata do të shijojnë një dritë më të shndritshme, një dritë që përfaqëson unitetin në martesën e tyre. Uniteti është forca e një martese. Është vendi ku çiftet bëhen më të fortë nga sa do të ishin ndonjëherë të ndarë nga njëri tjetri. Dhe kur e kuptoj martesën ashtu siç na e ka dhënë Perëndia, është gjëja absolutisht më e mrekullueshme sepse në martesë 1 plus 1 nuk bëjnë 2, 1 plus 1 bëjnë 4 ose 5, sepse ju të dy bashkë jeni shumë herë më të fuqishëm nga sa do të ishit ndonjëherë të ndarë. Por ju duhet jeni një. Unë dua që t'ju them diçka. Përshtatja më e madhe që do të bëni ndonjëherë në jetën tuaj është përshtatja në njëtë vetëm, sepse ju vini me formimin tuaj ajo me të sajin. Është një prej arsyeve pse duhet jepni përgjigje sa më shumë pyetjeve para se të martoheni. Dhe në atë çast, kur ju bëheni një, uniteti është sekreti i asaj që Perëndia kishte qëllim për ju. Është ajo që ai kishte në mendje kur tha nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Dhe ai krijoi martesën. Dhe gjatë gjithë kësaj serie ju kam thënë se martesa, sado e mrekullueshme të jetë, nuk do të jetë kurrë plot, derisa ajo martesë të plotësohet në Krishtin. Ju sot mund keni ardhur këtu me bashkëshortin ose bashkëshorten ose mund t'ju ketë ftuar ndonjë mik, dhe ndërsa jeni shumë të lumtur me martesën, nuk i keni besuar kur Krishtit, prandaj po përpiqeni të bëni një gjë hyjnore me fuqin njerëzore. Më lejoni që t'u kthehem sërish qirinjve dhe t'ju jap një panoram tjetër për këtë. Kjo nuk ka të bëjë me martesën, por vetëm me ju dhe me Perëndinë e plotfuqishëm. Merrni një nga qirinjt tanash, nuk ju duhet tjetri, sepse nuk jeni dy në këtë rast, jeni vetëm ju, nuk mund ta njihni dot Perëndinë si çift. Ju duhet ta njihni atë individualisht. Ktu në qendër është qiriri i gjatë, kurse këtu është qiriri juaj, ai i vogli. Në këtë ceremoni, qiriri i gjatë tashmë është i ndezur. Ai është Perëndia, ai është drita e botës. Dhe Bibla na thot se Perëndia i plotfuqishëm një ditë të historisë u përkull drejt nesh për të ndezur qirinjt tan Dhe ju mund ta keni këtë vetëm nëse e ndizni qiririn tuaj dhe t'i nënshtroheni dritës së tij. Dhe kur e bëjmë këtë, drita e Perëndisë së plotfuqishëm bëhet drita e jetës suaj dhe jetës sime. Dhe tani si një njeri i lidhur me Perëndin përmes Jezus Krishtit, sillni shumë më tepër në martesën tuaj, jo vetëm anën tuaj njerëzore, por ju sillni edhe praninë e frymës së shenjtë dhe Perëndia i plotfuqishëm po jeton brenda zemrës suaj. Dhe nëse ju jeni të bekuar të keni një partner të tillë, tani keni diçka të cilën mund ta thoni me zë të lartë. A do thotë kjo që nuk do të keni probleme? O jo. Thjesht do të thotë se tani keni një alat për zgjidhjen e problemeve tuaja. Për një të krishterë, martesa nuk është që dy njerëz do të bëhen bashkë, siç u kujtohet nga Trekëndshi. Martesa është një çështje tridimensionale. Perëndia është në qendër dhe ne jemi të bashkuar me njëri tjetrin dhe me të. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndin dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmojë të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: Dita e 32. Të lulëzojmë si pas mbretëris. Meditimi sotëm është nga psalmi i parë. Lexojni të psalm në kohën tuaj të qetë, ndërsa unë do të lexoj për ju vargun e tretë, ku psalmisti shkruan. Ai do të jetë si një dru i mbjellë përgjatë brigjeve të ujit. Shpesh tabloja që unë kam për suksesin është e vogël dhe materialiste, e informuar më së shumti nga kultura laike sesa nga Bibla. Bota jonë është plotë për plot me mesazhe të padukshme dhe jo edhe aq të padukshme, të cilat na tregojnë se çpamje do të ketë suksesi ynë. Dallimi i zërit si shoshuritje e ëmbël i Perëndisë mund të jetë përshtjellues në mesin e vorbullës së madhe të komunikimit materialist të konsumit që dominon botën në të cilën ne jetojmë. Për ata që kanë sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar, Bibla ofron një pamje alternative rreth të qenit të suksesshëm apo të qenit të lulëzuar. Psalmi 1 na bën një përshkrim të bukur të asaj se si duhet të duket një person që lulëzon. Dikush që qëndron në praninë e Perëndisë është i rënjosur thellë në fjalën e Perëndisë dhe prodhon rregullisht frytin e jetës me drejtësi. Ashtu si një pemë shëndetshme, edhe ne jemi krijuar për të jetuar si një popull i rënjosur thellë, i mbjell mirë përgjatë brigjeve të ujit të gjallë, a reagues ndaj thirrjes së frymës së shenjtë dhe të japim fryt në stinën e dur. Shpeshherë mbretëria e Perëndisë është quajtur edhe mbretëria ime kokposhtë, në të cilën vlerat laike janë përmbysur plotësisht nga vlerat qiellore. Megjithatë, mund të jetë vështirë të dallojmë se si të jetojmë edhe në këtë botë, por edhe në mbretërinë e Perëndisë që është tashmë këtu, por ende nuk ka mbritur. Përgjatë dy javëve në vazhdim, do të shohim nga afër atë që thot Bibla në lidhje me lulëzimin ton si njerëz dhe se si e portretizon ajo një jetë të lulëzuar këtu, edhe tani, edhe ndërsa jemi duke pritur jetën që do të vijë. Pra, lulëzimin ton përfundimtar dhe të përjetshëm, ku ne do të jetojmë dhe mbetrojmë për jetë në Perëndinë. Edhe unë për këtë lutem sot. Lutja ime është që ju të kërkoni Perëndis të ju jap një pamje të freskët se si duket lulëzimi në stilin tuaj aktual të jetës. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Ne mund të themi shumë gjëra rreth Mesias, atributeve të tij, veprës së tij, personalitetit të tij. Por ajo që do të theksojmë sot gjatë këtij studimi është pushteti i Mesias. Dhe nëse jemi vërtet të zgjuar dhe ju do të doni të keni të drejtën për ta pasur këtë fuqi me qëllim që të bëhet vepra e Perëndisë në jetën tuaj. Ndhirni Biblën dhe le të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitulli 1. Libri Markut, kapitulli 1. Do të shohim edhe një herë se sa e rëndësishme është të kemi një kuptim të drejtë të dhjatës së vjetër me qëllim që të kuptojmë të vërtetën dhe zbulesën e beslidhjes së re. Javën e kaluar e lam në pjesën kur Mesia zgjodhi 4 prej 12 dishepujve të tij. Dhe tani do të shohim se si puna e tij bëhet më e qartë për ne. Se çfarë dëshiron ai të arrijë, çfarë dëshiron të mësojë dhe çfarë dëshiron të sjellë në jetën e secilit prej nesh. Prandaj le të fillojmë. Marku kapitulli 1, vargu 21. Tani kjo është hera e parë në shkrim që shohim të përmendet qyteti ku ishte qendra e shërbesës së tij. Vargu 21. Dhe hyn në, këtu shkruhet Kafarnahum, të cilin ndoshta e shohim më mirë me emrin Kapernaum. Por unë dëshiroj të theksoj pikërisht emrin në hebraisht të këtij qyteti. Pikë së pari janë dy fjalë në hebraisht. Në greqisht këto fjalë thjesht transkriptohen në kuptimin më të përafërt, sepse duam të ruajmë të njëjtin shqiptim për shkak të rëndësisë që ka ky vend. Tani, Kafar është një fshat i vogël, ndërsa fjala Nahum lidhet me çfarë? Fjala Nahum lidhet me ngushëllimin, dhe kjo fjalë lidhet ngushtë me personin dhe veprën e Mesias. Po pse erdhën ata në këtë vend? E kemi përmendur edhe më herët në lidhje me profetin Isaia, tek Isaia kapitulli 8, vargu i fundit në Biblën në hebraisht, dhe në disa bibla është vargu i parë i kapitullit 9. Ku ne shohim një profeci që lidhet me zbulesën e Mesias. Dhe kjo zbulesë do të ndodhë pikërisht në rajonin e Galilesë, por më specifikisht përgjatë detit të Galilesë, midis dy pjesë toke të ndara. Njëra është trashëgimia e Neftalit dhe tjetra është trashëgimia e Zabulonit. Dhe pikërisht në këtë vendodhje ne dim diçka. Dim që njerëzit ndërtuan një qytet. Tani ata e ndërtuan qytetin atë vendodhje, në atë kohë, sepse e dinin, sipas profecisë së Danielit, që koha e Mesias po afrohej. Kështu ata e ndërtuan atë qytet në atë vend dhe i dhanë emrin Kafarnahum. Pse? Me qëllim që të theksonin diçka. Sepse fjala Nahum, siç ndava me ju, lidhet me Mesian, sepse është fjala ngushëllim. Zakonisht nëpër sinagoga, dhe kjo është e vërtet edhe tek Ungjit, edhe në librin e veprave të apostujve, ku shohim se ata hynë në sinagog dhe kemi një lexim nga Tora dhe një nga profetët. Në shumicën e shabateve ekziston një lidhje mes këtyre dy leximeve, pra janë të lidhura në një farë mënyre. Në fakt, personi që lexon nga profetët zakonisht është ai që duhet të jap mësim dhe të zbulojë këtë lidhje. Dhe ne e dim që kjo është tradita e Mesias. Ai ishte zakonisht personi që përzgjidhej për ta bërë këtë. Në kalendarin hebraik janë 7 javë të cilat janë unike. Gjatë këtyre 7 javëve, ne nuk lexojmë asnjë pjesë profetike që lidhet me pjesën e Torës, pra të Shabat, por lexojmë 7 pasazhe gjatë atyre 7 javëve, të cilat lidhen që të gjitha me ngushëllimin. Në fakt, ne i quajmë ato 7 pasazhet e ngushëllimit. Dhe kjo fillon me Tishbav, e cila është dita me të cilën përkujtohet shkatërrimi i tempullit të parë dhe të dytë. Fjalë për fjalë do të thotë dita e 9 e muajit Av. Dhe kjo lidhet me faktin që Perëndia, Ati, Av, i cili ishte ai që shkatroi tempullin e parë dhe të dytë, për shkak të mendimeve dhe veprimeve të popullit. Por pas asaj dite ne mendojmë për faktin që pas 7 javësh vjen Rosh Hashana, dita e trumbetave. Dhe në atë ditë ne mendojmë rreth asaj që Perëndia do të sigurojë. Dhe çfarë shpresojmë neve të sigurojë ai? Ngushëllim. Ngushëllim i cili shfaqet përfundimisht tek personi dhe vepra e Mesias. Prandaj, le të shohim përsëri vargu 21. Dhe hyn në Kafarnahum, pra Kapernaum, dhe menjëherë për Shabatin. Tani, nëse Biblia juaj thot të shtunën, kjo është e pasakt. Fjalë për fjalë thot për të shtunën, ose shabatin. Dhe kjo tregon se Mesia dhe dishepujt e tij e kuptonin rëndësinë që kishte shabati, që është një dhuratë nga Perëndia. Dhe ata e vinin në zbatim të vërtetën e shabatit në jetën e tyre. Edhe një herë vargu 21. Dhe hynë në Kapernaum dhe me një herë, për shabatin, ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Tani kur dëgjoni fjalën shabat, çfarë ju vjen në mendje? Për shumë njerëz, ajo që vjen ndërmend është që kjo është thjesht një ditë për të adhuruar. Por kjo do të ishte plotësisht gabim, sepse në judaizëm çdo ditë është një ditë për të adhuruar. Në sinagogë ka shërbesa çdo ditë. Në fakt, 3 herë në ditë njerëzit mblidhen për të lutur. Prandaj, fjala që i afrohet më shumë shabatit apo ditës së shtunë është fjala në hebraisht menukha, që do të thotë pushim. Por përsëri këtu, kjo fjalë pushim nuk do të thotë thjesht të flini atë ditë apo të rini shtrirë. Por fjala menukha ka të bëjë me restaurimin ose me një ripozicionim. Për shembull, do të ndaj me ju një histori të shkurtër personale nga jeta ime. Unë kisha një makinë dhe ajo gjithmonë më prishe dhe unë e kuptoja kur më prishe sepse e dëgjoja gjithmonë që kërciste. Dhe këto kërcitje më tregonin mua që diçka nuk ishte në vendin e duhur. Dhe kur ato gjëra u vendosën në vendin e duhur, çfarë ndodhi? Ishte qetësi. Me nuk ha. Dhe ky është edhe qëllimi i shabatit, që të na ripozicionoj, të na ripërtëri përsëri në kuptimin e duhur të personit dhe veprës së Zotit dhe shpëtimtarit ton, në mënyrë që ne të kryejm veprën e tij, sepse shkrimi thotë që jemi trupi i Mesias. Pra ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Vargu 22. Tani mësimi në sinagogë vazhdonte çdo shabat, por ky shabat ishte ndryshe. Ata kishin ardhur në Kafarnahum me shumë gjasa për herë të parë. Mesia ne kishte sill aty Andrea dhe Simoni, që jetonin aty. Ata erdhën te kjo sinagogë dhe vargu 22 na thotë: "Dhe njerëzit habiteshin ose mahniteshin." Dhe fjala që vijon është fjalë greke, epi, që do të thotë mbi, që do të thotë se baza për faktin që ata u habitën ishte ajo që pason. Pra, mësimdhënia e tij. Siç thash, ata dëgjonin mësime çdo shabat, por jo këtë lloj mësimdhënieje, sepse lexojmë që ai mësonte si një që ka autoritet. Tani, fjala biblike eksusia në greqisht do të thotë autoritet, por gjithashtu edhe pushtet. Dhe çfarë na referohet neve këtu është se ai ishte i lidhur në mënyrë të qenësishme me këtë fjalë. Ai ishte dhënësi i asaj fjale dhe kishte pushtetin për ta kryer ose për ta përmbushur. Tani ata kishin dëgjuar mësime, por nuk kishin dëgjuar mësime me autoritet sepse ai nuk mësonte si. Le të shohim fundin e vargut 22, si skribët. Tani shumica e njerëzve mendojnë që skribët janë individët që kopjuan tekstet e shenjta. Kjo është diçka që skribët bëjnë. Por kjo nuk është ajo që ky term do të thotë këtu. Skribët në Beslidhjen e Re janë ata individ që nxirrnin ligjet për kopjimin e shkrimit. Ata mandatonin që disa fjalë të shkruheshin më të vogla ose më të mëdha, që gërma të shkruheshin në një mënyrë të saktuar që të kishte hapësir midis fjalëve ose gërmave. Disa shkronja do të kishin atë që ne e quajmë sot pothuajse si kaligrafi. Dhe të gjitha këto nuanca, të gjitha këto ndryshime e kujtonin personin që i lexonte se ekzistonte edhe një interpretim që vinte bashkë me të. Pra, thelbi këtu është që këta skribë thjesht interpretonin shkrimin. Ata i tregonin popullit atë që ata mendonin. Por kjo nuk ishte ajo që bënte Mesia. Ai dha mësim me pushtet, ai zbuloi të vërtetën si një që e ka përjetuar të vërtetën, sepse ai ishte dhënësi të vërtetës. Vargu 23. Se në sinagogën e tyre ishte një njeri i pushtuar nga një frymë ndyrë. Dhe vini re marrëdhënien. Menjëherë sapo dëgjoi mësimin e Mesias, çfarë ndodhi? Ai filloi të bërtas. Në të vërtetë, ishte fryma që po bërtiste përmes tij dhe fryma tha: "Pra, kjo fryma e ndyrë ose me fjalë të tjera, demoni po thoshte, fjalë për fjalë, çfarë me ne në ty?" Që do të thotë, kjo është një idiom në greqisht. Ç'lidhje kemi ne me ty? Tani ekzistojnë disa interpretime të ndryshme në lidhje me këtë idiom. Por ajo që unë dua të nënvizoj është se ata e kuptuan. Dhe do ta shohim këtë pas pak. Demonët e dinin se kush ishte ai, por ata u shtangën që ai ishte aty kaq herët, sepse ata e lidhnin me Shiakun, pra Mesian, thjesht me themelimin e mbretërisë në fund të epokës. Dhe ata e dinin se fundi i epokës nuk ishte afër. Por ne duhet të kuptojmë, dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe do të bëhet akoma edhe më e rëndësishme ndërsa vazhdojmë studimin tonë në librin e Markut. që edhe njerëzit nuk e kuptonin se pse kishte ardhur Mesia. Tani patjetër, ata po e prisnin Mesian, por ata donin atë luftëtarin, mbretin, atë sundimtarin që do të mposhte armiqtë e tyre. Dhe kur bëhej fjalë për armiqtë e tyre, ata kishin parasysh armiqt fizik në vend të forcave frymore që shtypnin qenjet njerëzore, të cilët kryen gjëra që janë në konflikt me karakterin e Perëndisë. Shikoni këtu. Mesia erdhi për të kryer veprën e parë përpara se të vendoste mbretërinë. Ai erdhi të kryente veprën e shpengimit. Dhe dëgjoni me vëmendje. Ekziston një marrëdhënie e qenësishme mes shpengimit dhe pushtetit. Le të kthehemi përsëri tek pasazhi ynë, vargu 24, dhe demoni foli. Çka midis nesh dhe teje? Dhe vini re këtu se si i drejtohen ata Mesias. Yeshua Hanocari, ose në Shqip, o Jezus Nazarenas. Problemi është që shumë njerëz e dëgjojnë këtë dhe e keqkuptojnë nën kuptimin e kësaj fjale, Nazarenas. Ata e lidhin këtë fjalë me ritin biblik që është në librin e numrave, e cila flet për betimin e Nazireatit. Por kjo nuk është e sakt. Fjala e përdorur tek Marku ka të bëjë me faktin se ai ishte nga qyteti Nazaretit, ndërsa fjala e përdorur tek numrat është një fjalë në hebraisht që do thotë dikush që e ruan veten, që i thotë jo gjërave që nuk janë në fjalën e Perëndisë. Kjo ishte një referencë që ai ishte ai që bindej, dhe ky është një dallim i rëndësishëm. Për shkak se njerëzit nuk arrin të kuptojnë gjuhën biblike, atëherë si rrjedhoi dalin njerëz që mendojnë se ai është një Nazireat. Dhe kjo është një arsye se pse në shumë raste Mesia portretizohet me flokë të gjata. Ai nuk ishte flokë të gjata. Ai nuk ishte një Nazireat, siç ishte Sansoni në Dhjetën e Vjetër. Ai ishte nga qyteti Nazaretit dhe Nazareti shpreh atë emër, shpreh bindjen ndaj gjërave të Perëndisë. Vini re se çfarë thon tjetër. Ata e pyesin: "A erdhe të na shkatërrosh?" Ata e kuptojnë se përfundimisht ata do të shkatërrohen prej tij. Dhe së fundmi demoni thot: "Unë e di kush je, i shenjtë i Perëndisë." Tani ky është një titull i rëndësishëm, i shenjtë i Perëndisë. Dhe arsyeja pse është i rëndësishëm është për shkak se na e qartëson çfarë i intereson Mesias dhe çfarë dëshiron ai të bëjë në jetën tuaj, që është të prodhoj shenjtëri. Unë kam dëshirë ta theksoj këtë sepse shumë shpesh njerëzit e mendojnë Mesian apo Perëndin si një babi, që thjesht kujdeset për ta. Kam këtë nevojë, kam këtë problem, kam këtë dëshirë, kam këtë objektiv, dhe nëse lutem fort, nëse sillem si një fëmijë mirë, atëherë do të marr atë që dua. Kjo nuk është diçka që na mban. Kjo është idhujtari e cila është rënjosur në mëkat dhe tek dëshirat e mishit. Mesia po vjen që të na bëjë të shenjtë, të na bëjë si Ati ynë qellor. Por duhet të kuptoni edhe diçka tjetër. Nëse me të vërtet fokusohemi tek shenjtëria për të bërë si ai, atëherë kjo do të sjellë pushtet dhe fuqi në jetën tonë dhe një transformim të madh. Kohët e fundit po flisja me një individ i cili është emëruar nga një organizatë që të shërbente në një pozitë shumë të rëndësishme. Dhe një nga gjërat që duhet të bënte ishte që të kryente një vlerësim psikologjik. Dhe në fund të këtij vlerësimi, një nga kërkesat e tyre ishte që të lexonte 3 apo 4 libra. Dhe këta 3 apo 4 libra i treguan atij se pse kishte këto probleme dhe pse ishte bërë ky person që ishte dhe çfarë duhet të bënte ai për të ndryshuar të gjithë këtë. E kështu me radhë. Ajo që unë dua të them është kjo: nëse ne fokusohemi për të ecur në një mënyrë të shenjtë, nëse besojmë në fuqinë e të shenjtit Perëndi, atëherë të gjitha këto tëmeta, të gjitha këto gjëra që mund të kenë ndodhur kur ishim fëmijë apo adoleshent, në vend që të fokusohemi tek ato gjëra dhe në vend që të përpiqemi të ndreqim vetë, le të fokusohemi më mirë në vullnetin e Perëndisë, në fuqinë e Perëndisë, në shenjtërinë e Perëndisë dhe të besojmë se ai do të na ndihmojë dhe do të krijojë nga ne. Çfarë jemi ne? Shkrimi thotë se ne jemi vepra e Perëndisë. Pra, ai do të krijojë në ne atë që ai dëshiron që ne të jemi. Vargu 25. Tani Mesia i tha demonit: "Mjaft." Vargu 25. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej ti." Dhe ky demon, kjo fryma e ndyrë, pasi e përpëliti dhe si lëshoi një britmë të madhe, lexojmë që doli prej ti. Dhe njerëzit, na thuhet në vargu 27, dhe të gjithë u mahnitën aq shumë sa që pyesin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'është kjo? Çfarë doktrinë e re që ka kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymrat e ndyra dhe i binden. Tani kjo po që është diçka e fuqishme." Tani ata e dinin që kishte frymra të ndyra, por thjesht i injoronin ato. Dhe shpesh herë këtë bëjmë edhe ne. Ka gjëra në jetën time, Ka gjëra në jetën tuaj të cilat nuk e kënaqin Perëndin, nuk janë në lidhje me qëllimet e ti, me vullnetin e ti, me karakterin e ti, dhe ne thjesht i injorojmë ato, por jo Mesia. Ai vjen dhe doktrina e ti nxjerr në pa ato gjëra që janë në konflikt me vullnetin e ti. Dhe qëllimi i ti është që ti largoj, dhe pikërisht kjo është ajo që ai bëri në këtë pasazh. Dhe për shkak të kësaj që ndodhi, shohim vargun 28, dhe fama e ti u përhap me një herë në mbar krahinën për rreth Galiles. Pse është e rëndësishme kjo? Këtu, përsëri, Marku thekson vazhdimisht dhe përsëri krahinën e Galiles, sepse ai e di që, në aspektin biblik, ky është vend ku Mesia fillon të shfaq veten e ti. Vargu 29. Me një herë, pra, shërbesa e shabatit ka mbaruar tashmë, dhe sa po dolën nga sinagoga, erdhen ku? Na thuhet që dolën dhe erdhen në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin, por diçka nuk shkonte. Vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat. Fjalë për fjalë thuhet që ishte shtrirë për shkak të etheve. Tani, ajo që duhet të kuptojmë është se Mesia dëshiron që të sjellë në jetën tonë një rend të perëndishëm, dhe këtu përfshihet edhe shenjtëria. Tani, shenjtëria, kemi folur tashmë rreth marrëdhënies së pandar mes shenjtërisë dhe shenjtërimit. Dhe shenjtërimi shihet gjithmonë me diçka që veçohet me njan për një qëllim të caktuar. Ai e shëroi tashmë një burrë që kishte një frymë të ndyrë, por duhet të shohim që aftësia e tij për të restauruar, për të sjellë shenjtëri, për të realizuar qëllimet e Perëndisë në jetën e dikujt, nuk është e kufizuar vetëm për frymrat e ndyra, por gjithashtu, siç e shohim këtu, edhe për sëmundje siç janë ethet. Le ta shohim përsëri, vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat me ethe, dhe ata, menjëherë, i folën për të. Vargu 31. Atëherë ai u afrua, pra reagoi. Pa një nevojë dhe reagoi ndaj asaj nevoje. E kapi për dorë dhe çfarë ndodhi? E ngriti. Menjëherë ethet e lan. Unë dëshiroj që ju të shihni këtu që gjërat nuk janë të shenjta, që janë mëkat. Ato duan t'ju mbajnë poshtë, ndërsa Mesia dëshiron t'ju kap dhe t'ju ngrej lart. Dhe më lejoni të ndaj me ju se mënyra e vetme për t'u ngritur lart është përmes ti. Nëse duam që të arrijmë pritshmëritë e Perëndisë, që të ecim sipas qëllimeve dhe planeve të ti. Dua ta mbyll këtë pjesë që flet për vjehrën e Pietrit duke ju zbuluar një të vërtetë të rëndësishme në lidhje me pjesën e fundit të vargu 31. Dhe e di që do të më akuzojnë që jam një shovinist, por më lejoni të ndaj këtë me ju. Në aspektin biblik, Perëndia ka një rol për burrin që është i ndryshëm nga roli që ka për gruan. Gruaja u krijua për të qenë një ndihmë. Shohim një rol nështrues ndaj burrit, dhe pikrisht kjo është ajo që po theksohet në këtë pasazh. Rendi i Perëndisë, qëllimi i Perëndisë, shenjtëria e Perëndisë. Prandaj, menjëherë, sapo shërohet, çfarë bën ajo? Le të shohim fundin e vargut 31. Dhe ajo nisi të shërbejë. Të dashura gra, kjo është pikrisht ajo për të cilën jeni thirrur që të bëni para së gjithash, që të shërbeni bashkëshortit tuaj. A do të thotë kjo që të bëni gjithçka që thot ai? Jo. Do të thotë që ju i bindeni Perëndisë dhe dëshira juaj është të bekoni bashkëshortin tuaj. Dhe duke i shërbyer kësaj thirrjeje, Perëndia do të bëjë gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj, në jetën e bashkëshortit tuaj, për martesën tuaj dhe për familjen tuaj. Vargu 32. Dhe një nga gjërat që duhet të theksojmë gjithnjë është që fjala e Perëndisë vjen tek ne bashkë me një kulturë. Dhe për fat të keq për shumicën prej nesh, kjo kulturë është e huaj. Por ne duhet të shohim këtë pasazh nga shkrimi që fillon me vargun 21 dhe tani përsëri në vargun 32, që kemi një theksim të ditës së Shabatit. Le të shohim vargun 32. Por në mbrëmje, tani, kjo fjala por është e rëndësishme, sepse nëse një lidhës tjetër në thelb e bashkon dhe tregon vazhdimësinë e asaj që u tha dhe asaj që po ndos tani, kjo fjalë dej në greqisht bën pikërisht të kundërtën. Pra, ne kemi folur deri tani për gjëra që ndodhin ditën e Shabatit, ndërsa tani po flasim për gjëra pas Shabatit, dhe Dhjata e Re dëshiron ta theksojë që Shabati është mbyllur. Vargu 32. Por pas Shabatit, pas perëndimit të diellit, pra dy herë këtu, Marku është shumë i shqetësuar që të na thotë se Shabati ka mbaruar. Kufizimet e Shabatit për të mos punuar janë hequr tashmë. Dhe çfarë ndodh? Ata i sjellin të gjithë ata që ishin të smur dhe të demonizuar. Dhe cili është rezultati? Vargu 33. Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur te dera, që do të thotë te dera e shtëpisë së tij. Pra qyteti e kishte dëgjuar. Dhe çfarë ndodhi? Duhet të kuptoni diçka. Kafarnahumi është një fshat shumë i vogël për peshkatarësh. Mund të shkoni atje edhe sot dhe të shikoni pikërisht themelet e sinagogës ku Mesia dha mësim. Mund ta shikoni se si është rimodeluar dhe kur them rimodeluar e kam fjalën për para 1600 vjetësh, gjatë periudës bizantine, por mund të shihni të njëjtin vend. Mund të shikoni gërmadhat e fshatit. Dhe ajo që vlen për të theksuar këtu është që kjo që ishte një fshat i vogël, por çfarë? Kishte njerëz pafund që ishin të demonizuar. Dhe ata e dinin këtë sepse i sollën këta njerëz tek Mesia. Ata kishin një numër jashtëzakonisht të madh sëmundjesh në përpjestim me popullsin, dhe kështu i sollën tek Mesia. Dhe çfarë bëri ai? Vargu 34. Ai shëroi shumë që lëngonin nga sëmundje të ndryshme dhe të bojë shumë demon, që do të thotë se shëroi një numër të madh të atyre që ishin të sëmurë dhe të demonizuar. Dhe ja se me çfarë dua ta mbyll sot. Vini re përgjigjen e tij. Dhe nuk i lejoi demonët të flisnin. Pse? Sepse ata e njihnin, që do të thotë se e dinin që ai ishte Mesia. Tani edhe dy gjëra përpara se ta mbyll. E para është që ai e dinte se njerëzit kishin një kuptim të gabuar të veprës së Mesias. Dhe ai dëshironte ta ndante me ta dhe të mësonte atyre dy rolet e Mesias përpara se të shpallej se ai ishte Mesia. Na thuhet, sepse demonët e njihnin, dhe arsyeja që po e studiojmë këtë në gjuhën greke këtu është për shkak se mësojmë një të vërtetë të rëndësishme. Fjala këtu njihnin, pra që demonët e njihnin, është në kohën e kryer të plot. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse koha e kryer e plot shpreh një largësi. Pra, ata e njihnin, por nga larg. Thjesht e dinin se ai ishte Mesia, por nuk e kuptonin në të vërtetë se çfarë do të thoshte kjo për botën. Çfarë do të thënie kishte për një individ? Dhe pyetja që ngrihet është, po ju, a e dini? Qëllimi i këtij studimi, duke kaluar në Ungjillin sipas Markut, varg pas vargu dhe fjalë pas fjale, është që ne të mund ta njohim atë në atë mënyrë që secili prej nesh duhet ta njohë. Jo në një mënyrë të largët, por përmes afrimitetit, duke njohur personin dhe veprën e Mesias në mënyrë intime në jetën tuaj, në jetën time. Dhe kur e bëjmë këtë, çfarë do të përjetojmë? Do të përjetojmë autoritetin e tij, fuqinë e tij në jetën tonë për të na ngritur lart nga ato gjëra që dëshirojnë të na mbajnë poshtë. Koha për sot ka mbaruar. Deri javën e ardhshme, vazhdoni të ngulmoni në Ungjillin e Markut.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të.
1: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: Ju njohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës kryen grimime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i detyrë i punëve të brendshme, Xhelas Veçla, tha se grimimet vijnë pas hetimeve dyvjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Veçla tha se bëhet fjalë për një varezë masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa grimimet vazhdojnë.
2: Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këtu përgjigje t'ja lëm kohës, e cila do tjetë maksimalisht e shkurtër brenda kërkesave shkencore dhe ligjore.
1: Me herët prokuroria thani një njoftim se dy burrat arrestuar të hënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Zhvillimi i rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi detyrues se presidentes Albulena Agjiu, gjetën një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për të dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë përkrahje time të plot nga vlerësimi i gjithanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plot i viktimave, gjithmonë në përpjekje për të gjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhin e më të dashurve të tyre, deklaroi Agjiu. Edhe ministri e drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të pagjetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të pagjetur, ndërsa mijëra familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre.
3: Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjërat të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë.
1: Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë dhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit, Adhehe Temi, sqaroi nisën një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës. Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok, të dyshuar për veprën penale krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet M.J. dhe M.B. dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokut është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin detyr Albin Kurti.
4: Dyshimi yni më një hershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve 23 sosh, të cilët u rëmbyen dhe u zhdukën dhëmshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovicë.
1: Si pasti, zona ku janë gjetur eshtrat ka qenë pashqyrtuar me herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja Albin Kurtit për bashkësinë ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
4: Mos zbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë është dëshmi se shteti fqinj vazhdon të ikë përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin ton gjatë luftës së fundit.
0: Politik.
1: Parlamenti Evropian i ka bërë dhire Kosovës që të përshpejtojë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën evropiane. Sipas tij, Kosova duhet të përshpejtojë reforma dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Franca është garante për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, gjatë vizitës në Prishtinë, nënvizoi se prania e tij është dëshmi e besimit francez në Kosovë dhe premtoi se do të punojnë që Kosova të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Kemi diskutuar për antarësimin e Kosovës në shumë mekanizma evropiane. Me zëvendës kryeministrin biseduam për këtë dhe do të punojmë së bashku që qytetarët e Kosovës të integrohen sa më shpejt që jetë e mundur, tha ministri francez për Europën.
5: Komiteti minoritare kanë të drejtën sipas kushtetutës për të mbrojtur ligjërisht që të jenë gjendje që të marrin pjesë dhe është në interesin më të mirë të secilit. Marrëveshja 14 mars ligjin për të huaj mes BE-s dhe Kosovës është shembull i mirë i shansës që të duhet ndjekë dhe këto marrëveshje duhet të implementohen plotni.
1: Ai vlerësoi se në shkrimin marrëveshje krijon një bazë të re për zhvillimin e agjendës së përbashkët dhe hap rrugën për forcimin dhe thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Ministri i detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Kosovës Glauco Njusa, pas në shkrimit të katër marrëveshjeve me ministrin francez për Europën Benjamin Haddad, theksoi me njëjën për mbështetjen shtetërore dhe ka thënë se Europa është zgjedhja e Kosovës.
6: Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejt dhe i drejt e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian.
1: Duke komentuar retorikën kriminale të Serbisë dhe thirrjen e vazhdueshme për përsëritjen e luftës, Konjusa vlerësoi se paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë.
6: Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon në sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate dhe mbetemi të përshkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar.
1: Zëvendës kryeministri e ministri e drejtësisë në detyrë në Kosovë, Donika Gërballa, tha se dy marrëveshjet e reja ndërkombëtare me Francën në fushën e drejtësisë krijojnë mekanizma më të mirë për bashkëpunim. Sipas asaj, këto marrëveshje janë një lajm i mirë për drejtësinë dhe qytetarët, por një lajm i keq për grupet kriminale, pasi do të forcojnë ndjeshëm kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe Francës për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe format e reja të kriminalitetit ndërkufitar, duke siguruar që askush të mos gjejë stre nga drejtësia për te kufive shtetërore. Askush nuk guxon që të jetë mbi ligjin, paralajmëroi zëvendës kryeministria dhe ministre në detyrë e Kosovës Donika Gërballa. Minin të dialogut të stabilitetin në rajon e komentoi kryenegociatori i Kosovës Agron Bajrami deklaratën e presidentit Aleksandar Vučić se Kosova është pjesë e Serbisë. Përmes rriteve sociale ai paralajmëroi se nuk mund të ketë dialog të besueshëm, ndërsa njëra palë ende pretendon territorin e palës tjetër. Sipas tij, Beogradi vazhdon të ricikloj gjuhën e viteve 90, ndërsa nënvizoi se Kosova nuk do të negocojë ekzistencën e saj. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauco Njusa paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje, Konjusa garantoi mbështetje për të.
7: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e kuvendit tek tashmë e kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe këma mërmenja që do tjetë po ashtu propozimin një.
1: domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdixhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi për zgjedhjet parakoshme, ndërsa ka theksuar se para se të shkojë në një proces të ri zgjedhor duhet krijohet një qeveri teknike. Daud Haradinaj nga Aliansa akuzoi kryeministin Albin Kurti se po e shfrytëzon aparatin shtetëror për përfitime elektorale, duke pretenduar se ai nuk po garon si kryetari një partie politike, por nga pozita e pushtetit. Haradinaj kërkon një qeveri të përkohshme, pjesëmarrjen e gjitha subjekteve politike, përfshirë edhe lëvizjen në vendosje me qëllim organizimin e zgjedhjeve në mënyrë transparente dhe në kushte të barabarta. Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës nuk të rishet nga kërkesat e saj për një përfshirje të

0: janë jashtëzakonisht të nëseshme për Kosovën.
1: Alianca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtimin e një termocentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimin e pronë, financimin e plot të projekteve infrastrukturore, dhe krimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë.
2: Aktualitet.
1: Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të tyre së presidentes Kosovës, Albolena Agjiu, me admiralin George Wyckoff, komandanti komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidenti në detyrë Albolena Agjiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, Italisë, admirali amerikan George Wyckoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë u vizitua dhe nga ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, shkruan se prania e saj dëshmon për përkrahjen e Europës për stabilitetin e rajonit, shpreha mirënjohjen time për ushtarët tan francez të vendosur në Kosovë. Kjo forcë armatosur shumë kombësh është shembulli i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad.
2: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste të re si Jamie McDonald.

Si është në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet e reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Whatever it can be, the run of fame bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If It Was Up To Me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe përgjeshmërisht në vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Dars.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishte bashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Kurikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëroi në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ishë ndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq e bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjejmë
1: shërbim. Back in the same place I've been so many times. Here I am.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti dhe një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjalla që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Vion të jetë i papërdorshëm u i pishëm në Gostivar. Kryeministri Istria Miskoski sqaroi se në këto momente u ish vetëm për përdorim teknik dhe si e tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Miskoski tha se në ujë nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas ujë të jetë i pishëm për gatim, deklaroi Istria Miskoski. Ulet numri qytetarëve në Gostivar që kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të simptomave të enterokolitit. Sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë 26 korrikut institucionet publike shëndetësore në Gostivar janë vënë re 127 pacientë të rinj që për herë të parë kanë kërkuar ndihmë mjekësore për simptoma të lidhura me enterokolitin. Nga ministria informojnë se kjo shifër është shumë pak më e lartë në krahasim me ditën paraprake, por megjithatë mbetet dukshëm e ulët sesa në periudhën kur ishte arritur kulmi të prekurve nga infektimi me ujë. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Gostivar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Aleanca për Shqiptarët vlerëson se situata krijuar në Gostivar pas problemeve me furnizimin me ujë po shkon drejt normalizimit të plot. Opozitarja shqiptare vlerësoi se shtabet e krizës në nivel qendror dhe lokal po funksionojnë në mënyrë efikase. Sipas Aleancës për Shqiptarët, komuna e Gostivarit po bashkëpunon ngushtë me institucionet kompetente dhe ka vënë në dispozicion të gjitha kapacitetet e saj për të kalimin sa më të shpejtë të situatës. Aleanca për Shqiptarët u bëri thirrje të gjithë subjekteve politike të mos e shfrytëzojnë situatën për përfitime politike në kurisë të qytetarëve.
0: Politik.
1: Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi akuzoi opozitën se po përpiqet të bllokojë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ai ftoi të gjithë deputetët e opozitës të miratojnë projektin në kuvend.
2: Askush nuk e ka idenë dhe nuk e ka qëllimin që ta të kontrabandohet, për shkak se gjithë kjo procedurë, gjithë kjo përgatitje për atë ligj nuk mund të cilësohet në atë mënyrë. Unë po provoj që të krijohet hapësirë të diskutohet mes grupeve parlamentare që të kaloj një ligj aq i rëndësishëm që jemi duke e pritur 22 vite dhe nga ana tjetër po përgatitet 2 vite në instancat më të larta të ekspertëve të politikës e kështu me radhë.
1: Deklaroi Afrim Gashi. Integrimi i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte në thelb të takimit ndërmjet kryetarit Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me ambasadoren e Mbretërisë së Hollandës në Shkup, Özlem Kanel. Në njoftimin e shpërndar për mediat thuajse Ahmeti nënvizoi se çdo vonesë më tejshme në proceset integruese largon vendin nga perspektiva evropiane, dobson institucionet dhe krijon pasiguri politike, ekonomike dhe shoqërore. Gjatë takimit Ahmeti ka shprehur shqetësim për goditjen e vazhdueshme ndaj marrëveshjes së orit dhe arritjeve që garantojnë barazinë kohezionin drejtnik dhe stabilitetin e vendit. Koalicioni qeverisës Vlen akuzon BDI-n se urren shumicën e shqiptarëve që e dërguan në opozitë. Destruktiviteti i tyre dhe prirja për veshkatrim po marrin për masa shqetësuese, ata po bllokojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe po punojnë drejt për drejt kundër njërit prej parimeve themelore të marrëveshësorit, deklarojnë nga Vlen. Sipas saj, për të shpëtuar përgjegjësisë penale për sjelljen e tyre korruptive në qeveritë e fundit të LSDM-s, grupi i vogël rreth Ahmetit po i ofrohet politikisht vëmëros me qëllim që kjo parti të fitojë më shumë se 60 deputetë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Përpjekja për të krijuar një pasqyrë të rem të drejtave të shqiptarëve është një tradhti ndaj kauzës shqiptare, apelojnë nga koalicioni qeverisës në pushtet. Vlen. Arben Fetaj është dërguari special i Maqedonisë së Veriut për Bashkimin Evropian me selinë në Bruksel. Vendimi është marrë nga Këshilli i Ministrave. Për zëvendës kryeministrit, ky është një kapitull i ri në shërbim të integrimit evropian të vendit. Detyra që më është besuar është të angazhohem për avancimin e procesit të integrimit evropian të vendit tonë, duke forcuar mbështetjen politike në institucionet dhe shtetet anëtare të BE-s, duke kontribuar në tejkalimin e sfidave politike dhe diplomatike, se dhe duke bërë zërin e Maqedonisë së Veriut më të fuqishëm dhe më të pranishëm në Bruksel dhe në kryeqytetet evropiane, deklaroi Fetaj.
0: Sociale.
1: Maqedonia e Veriut kryeson renditjen evropiane me 124 vdekje të parakoshme për 100 mijë banor për shkak të ndotjes në ajër. Sipas raporteve zyrtare, përqendrimi mesatar vjetor i grimcave PM2.5 në këtë vend arriti në 22.3 mikrogram për metër kub në vitin 2021, niveli më i lartë në Ballkanin Perëndimor dhe më shumë se 4 herë mbi normën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shkak për ndotjen janë djegje lignitit për prodhimin e energjisë, industria, automjetet e vjetra dhe të kontrolluara në mënyrë të pamjaftueshme, djegje e mjeteve në midis të hapur dhe ngroje e banesave. Në maqëtënin e veriut dhe Kosovë, sektori rezidencial gjeneron pothuajse gjysmën e emetimeve të PM2.5. Megjithëse Shqipëria nuk ka një industri të zhvilluar, në përmasat e ekonomive të mëdha europiane, ajo renditet ndër vendet me pasojat më të rënda shëndetësore nga ndotja e aerit. Me 129 vdekje të parakoshme për 100 mijë banor, vendi i katërt në Europë për vdekshmërinë që atribuohet ekspozimin dhe grimsave të imta PM2.5. Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit në Tetov. Premtimi vjen nga ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë vizite në spitalin klinik në praninë të kryetarit të komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar investimit është 4.65 miliard denar ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të para-para.
3: Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të spitalit klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në Kate, sigurisht që në kuadër të projekteve që ka komuna e Tetovës për zgjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nis përgatitja edhe për projektin e një garazhi në Kate në kuadër të spitalit klinik në Tetovës.
1: Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e blokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. 300 specializantë privat në institucionet shëndetësore publike në Maqedoninë e Veriut do të punsojnë deri në fund të vitit 2026. Punësimet do të realizohen sipas nevojave të institucioneve publike shëndetësore në ato vende ku ka më shumë nevojë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky vendim synon të mbajë mjekë të rinë në vend, të plotësojë mungesën e stafit dhe të forcojë kapacitetet e klinikave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore. Gjithashtu pritet të sigurojë shpërndarje më të balancuar të personelit mjekësor dhe të shkurtojë kohën e pritjes së pacientëve.
0: Ekonomi.
1: Drejtrënies borxhi publik në vendet e Ballkanit Perëndimor. Deri në vitin 2025, Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Serbia e kishin ulur borxhin ndaj prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa në Malin e Zi rënja e fortë e viteve të para u pasua nga një rritje e re. Kjo rritje u pasua dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Borxhi i Malit të Zi arriti në 63.5% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa i Shqipërisë në 52.9%. Pas tyre rënditë Maqedonia e Veriut me 51.6%, Serbia me 44.4%, Bosnjë dhe Hercegovina me 27% dhe Kosova me 16.5%. Pavarësisht rënditjes së lartë, Shqipëria ka shënuar uljen më të madhe të borxhit në rajon për gjatë periudës analizuar. Raporti zbriti nga 74.1% e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2021 në 52.9% në vitin 2025. Pritshmërit janë në 50.3% në vitin 2027. Kosova vijon të rënditet me nivelin më të ulët të borxhit publik në Ballkanin Perëndimor. Raporti zbriti nga 21.5% e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2021 në 16.5% në vitin 2025. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne. Dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq, dhe një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Largohet një nga investitorët e huaj në Maqedoninë e Veriut. Kompania gjermane BMZ, e cila prodhon bateri litium-ion, ka marrë vendimin që deri në fund të vitit 2026 të mbyllë plotësisht fabrikën e saj të prodhimit në Shkup dhe të zhvendos prodhimin në Poloni. Ky vendim biznesi prek rreth 100 persona që ishin të punuar në fabrikën në Shkup, si dhe punësimet e tjera potenciale që ishin paralajmëruar gjatë promovimit të investimit rreth 3 vite më parë. Projektet në sektorin e energjisë, minierat dhe harmonizimi i legjislacionit me standardet europiane ishin në thelb të diskutimeve në takimin mes ministres energjisë Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska, me të ngarkuarën në punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Nicole Varnes. Ministrja Bozhinovska gjatë takimit informoi për ecurinë e punimeve ndërtimore lidhur me realizimin e interkonjektorit të gazit me Greqinë, i cili pritet të përfundojë gjatë vitit 2027, dhe lidhja e gazit me Serbinë. Krahas ajo diskutua antarësimin zyrtar i Maqedonisë në korridorin vertikal të gazit në muajin shtator. Në Maqedoninë e Veriut vjen zbatimi i masave që ofrojnë mbështetje të drejtë për drejtë financiare për qytetarët dhe nxisin investimet në sisteme ngroje më ekonomike, më efikase dhe më të pastra. Ministria e Energjetikës, Minerave dhe Lëndëve Minerale ka hapur thirrjen publike për ndarjen e subvencioneve për kyçin e rrjetin e gazit natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz përmes së cilës anviserit duhet të marrin mbështetje financiare deri në 30.000 denar, përkatësisht deri në 70% të shpenzimeve të realizuara. Ministria rikujton se afati për dorëzimin e kërkesave është 31 tetori 2026, ndërsa të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë kohë të mjaftueshme për ta shfrytzuar këtë mundësi. Shtetasit e Maqedonisë së Veriut vijojnë të hasin probleme në kufi. Me ndërimin e emrit të shtetit nuk njihen lehtë drejtimit të mjetit nga shteti italian dhe në mungesë të një marrëveshje të re shumë migrant që punojnë atje, rrezikojnë të humbasin vendet e punës. Ata që në patentën e shoferit e kanë emrin Maqedonia e Veriut, kanë një vit afat pas leje qëndrimit në gatishullin Apenin, t'i konvertojnë ato në leje italiane, por kjo është e pamundur pa një marrëveshje të re. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Kotshovska, vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesë të investimeve kapitale. Para deputetëve, Kotshovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetat ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projeksionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Kotshovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së kuvendit mund të zgjasë 5 ditë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikon qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal. Opozitarja shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët.
4: Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjete shtesë për spitalin e Fëshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë?
1: Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Kotshovska e vlerësoi ribalancimin e buxhetit për vitin 2026 se një nga rastet e ralla që vjen me rritje të zërave të shpenzimeve kapitale. Në intervistë televizive ajo informoi se nuk bëhet fjalë për transferime të rregullta, pasi për herë të parë rritja në krahun e shpenzimeve është rreth 6 miliard denar. Sipas ministres, e vetmja kategori ku është regjistruar niveli më i ulët i arkëtimit janë akcizat për shkak të masave të marra nga qeveria. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagerëve, Maqedonia është veçuar si vendi më i suksesshëm në Europë dhe Azinë Qendrore në këtë fushë.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sëmundja që vriste me qindra njerëz dhe po përhapej në të gjithë vendin e shtetit afrikan të Burkina Fasos, bëhet fjalë për sëmundjen e meningjitit. Mira njerëz po infektoheshin prej saj, duke shkaktuar kështu një epidemi. Personat që ishin të shëndetshëm kishin nevojë të merrnin një vaksinë që të mos infektoheshin nga sëmundja. Burkina Faso kishte nevojë për më shumë doktor.
3: Shumë doktor të huaj erdhën të shpëtonin jetë. Ata ndihmuan me injektimin e vaksinave tek mbi 1 milion njerëz në Ouagadougou, kryeqytetin e vendit. Ata ndihmuan me ndalimin e epidemisë së vitit 2007 në Burkina Faso. Këta doktor erdhën nga organizata MSF.
2: MSF-ja është një organizatë ndërkombëtare që dërgon mjek në mbar botën. Dy qëllimet e saj kryesore janë: së pari të ofrojnë ndihmën mjekësore, së dyti t'u tregojnë botës për njerëzit në nevojë. Organizata u fillua në vitin 1971 nga një grup doktorësh në Francë dhe inicialet MSF vijnë pikërisht nga frëngjishtja Medicines Sans Frontières, që në shqip do të thotë doktor pa kufi.
3: Doktorët pa kufi ose MSF-ja sot punojnë në mbi 60 vende në mbar botën. Shumë doktorë dhe punonjës të tjerë shëndetësor punojnë për të. Disa prej tyre janë vendas, të tjerë të huaj. Vendasit marrin rroga nga MSF-ja, ndërsa të huajt punojnë falas. Këta vullnetar marrin leje nga punët në vendin e tyre dhe shkojnë aty ku është e nevojshme. Ata mund të ndihmojnë me luftimin e një sëmundjeje si në Burkina Faso, ose mund të jenë duke ofruar ndonjë ndihmë tjetër emergjente, siç janë ndihmat ushqimore.
2: Kur një stuhi e fortë goditi Mianmarin ose Burmën në vitin 2008, MSF-ja shkoi për të ndihmuar. Cikloni Nargis vrau mijëra njerëz dhe la shumë të tjerë të pastre. Gjithashtu stuhia shkatëroi kullotat dhe vrau baktit. Si rjedhoi, njerëzit nuk rrisnin dot mjaftueshëm ushqim për veten e tyre, kështu që MSF-ja ishte një prej grupeve që u dha njerëzve ushqimin e nevojshëm.
3: Michel Peremon është një gazetar belg i cili gjithashtu punon me doktorët pa kufi. Ai ka qenë duke asistuar një ekip mjekësor në Burma. Në raportin e tij përshkruhet ndihma që ai ka dhënë ekipit për të transportuar ushqimin me barkë për tek komuniteti.
2: Në varkë ne kemi oriz, fasule, vaj dhe konserva peshku. Këto mjaftojnë për të ushqyer 3000 njerëz për një javë. Gjithashtu kemi edhe qindra bidon me ujë dhe shtresa plasmasi që shërbejnë për të mbuluar. Udhëtojmë për më shumë se 3 orë dhe pastaj arrim në qytetin e vogël të Myit Pauk. Përpara ciklonit në këtë qytet jetonin 1600 njerëz, por 200 u vran. 2/3 e baktisë u vran nga uji dhe 60% e varkave u mbytën. Shtëpit që janë ende në këmbë janë shumë të dëmtuara. Njerëzve u mungojnë mjetet e nevojshme për të rindërtuar shtëpitë e tyre, kështu që ne u dhamë atyre disa kutime vegla. Udhëtojmë përsëri edhe për një gjysmë ore derisa arrim në Daun Chaung. Ky qytet është lënë në gërmadha. Një burr na ndalon dhe na thot: "10 anëtarë të familjes më janë vrarë. Unë, gruaja, prindrit e mi dhe një nga vëllezrit e mi kemi mbijetuar, por të gjitha motrat e mia me fëmijët e tyre kanë vdekur." Kaq thot sepse nuk dëshiron të na tregoj më shumë. Cikloni Nargis shkatëroi jetët e njerëzve në Burma. Zakonisht për këtë arsye është kaq e rëndësishme puna e doktorëve pa kufi. Ata shkojnë tek njerëzit që kanë më shumë nevojë dhe bëjnë çdo mundin për të ndihmuar. Ata nuk kontrollohen nga asnjë qeveri dhe emri i tyre tregon se ata nuk do të lejonin asnjë kufi kombëtar të ndalonte punën e tyre. Gjithashtu, emri tregon se ata nuk do të ndjekin gjithmonë dëshirat e një vendi të caktuar.
3: Që prej fillimit të MSF-s janë krijuar edhe grupe të tjera me pak a shumë të njëjtën ide. Njësoj si doktorët pa kufi, edhe njerëz që kanë profesione të tjera kanë krijuar organizatat e tyre. Edhe këto organizata të tjera pa kufi punojnë në mbar botën për të ndihmuar njerëzit në mënyra të ndryshme.
2: Reporterët pa kufi është një organizatë që përpiqet të mbrojë reporterët dhe gazetarët. Gjithashtu kjo organizatë lufton për lirinë për raportimin e lajmeve, e cila shërben për të parandaluar qeveritë që të kontrollojnë se çfarë duhet të lexojnë, shohin apo dëgjojnë njerëzit. Ata besojnë se në çdo vend, njerëzit duhet të jenë në gjendje të dinë të vërtetën e asaj që po ndodh në botë.
3: MBA-t pa kufi u krijua në vitin 2004 në Kanada. Ky grup përdor burra dhe gra me përvojë nga fusha e biznesit që të ndihmojë njerëzit të zhvillojnë bizneset e tyre në mbar botën. Ata punojnë me venda si dhe organizatat vendore, duke u mësuar atyre se si të menaxhojnë një biznes. Ata besojnë se kjo gjë mund t'i ndihmojë njerëzit të punojnë për të dalë nga varfëria.
2: Gjithashtu në vende të ndryshme në botë ekzistojnë disa organizata me emrin Inxhinierët pa kufi. Për shembull, Inxhinierët pa kufi SBA u themelua në vitin 2000 dhe ata punojnë me komunitetet në vendet në zhvillim me shumë projekte të ndryshme ndërtimi. Një projekt i tillë është në Ekuador, ku inxhinierët duan të ndihmojnë njerëzit që jetojnë në fshatin Bua në Ekuadorin Perëndimor. Në këtë fshat, njerëzit kanë nevojë për një furnizim më të mirë me ujë. Gjithashtu inxhinierët duan të përmirësojnë mënyrën e menaxhimit të mbetjeve. Ata jetuan bashkë me komunitetin për të mësuar rreth njerëzve dhe rreth mënyrës se si mund t'i ndihmojnë. Këta inxhinier shpresojnë që me aftësitë e tyre të jenë në gjendje të ndihmojnë komunitetin dhe të përmirësojnë shëndetin e vendasve.
3: Ka edhe shumë organizata të tjera që kanë prapashtesën pa kufi në emrin e tyre. Por çfarë i shtyn njerëzit të bashkohen organizatave të tilla? Michael White është një vullnetar me MSF-n. Ai ka shkruar rreth përvojës së tij me këtë organizatë në Sudan. Ai thotë se nuk është i sigurt se çfarë e shtyu të shkojë, por duke parë njerëz që punojnë për MSF-n, e bën atë të kishte dëshirë të planifikonte një projekt të tij. Kur hyri në

0: njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag Thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7. Asgjë e mirë nuk mund

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në Familje. Un jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ato janë dhe më të vlefshme kur në studion tonë pranishëm është dhe specialisti. Në programin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit. Do të dim që të paktën 1 në 8 gra diagnostikohen me kancer të gjirit në jetën e tyre. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpesh te gratë dhe shkaktari i dytë i vdekjeve pas kancerit të mushkërive. Rastet me kancer të gjirit janë gjithnjë e në rritje dhe më e trishtueshme është se po prek edhe moshat e reja. Megjithatë, numri i rasteve që përfundojnë në vdekje është më i ulët, fal diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve të reja dhe efektive. Pra femra tani janë më të ndërgjegjësuara dhe kushtojnë rëndësi kontrolleve periodike. Për të folur për kancerin e gjirit, kam të ftuar në studio doktoresh Alketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Doktoresh Alketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje zonja Luli, kënaqësi.
0: Kënaqësi dhe për ne. A mund ta tregoni si lind dhe si zhvillohet kanceri i gjirit?
1: Ashtu sikurse dhe juve e përmendët në paragrafin tuaj, kanceri i gjirit është kanceri më i shpesht te gratë. Pra, zëvendin e parë në sëmundjen malinje të kancerit të gruas. Është sëmundje e cila prek çdo mosh. Duke filluar që nga moshat e reja, mbas moshës 25 vjeç, deri në moshat më të mëdha, deri në fund moshat 80 vjeç. Pra është një sëmundje mjaft variabile. Por ka një, domethënë, një trend incidence e cila varion midis grup moshave. Grup mosha më shprehur në këtë sëmundje, ajo që preket më shpesh është grup mosha 55 deri në 65 vjeç. Pastaj piku i incidencës bie para këtyre moshave dhe është shumë i rrallë në moshat e reja, para moshës 30 vjeç. To janë pak a shumë të dhënat epidemiologjike.
0: Kjo është përsa i përket, do me thënë, moshës, se si kush janë ato më të prekshme, më të riskuar, po me mënyrën e jetesës, a ka lidhje?
1: Jo, doja thoja dhe, se ju më bëtë pyetjen që nga se lindë. Duhet kemi parasysh që struktura e gjirit është një strukturë ndërtuar nga qeliza që janë të specializuara për prodhimin e qumshit. Pa. Dhe kjo përbëhet nga duktuset, të cilat
0: kanalet
1: e qumshit dhe nga lobulet. Numërohen disa lobule dhe kanalet të cilat bashkohen në një kanal të vetëm ku bëhet edhe derdhja e qumshit. Qeliza, do me thënë, tumorale e merë fillesën pikërisht nga këto qeliza, pra nga duktuset dhe nga lobulet, nga qeliza që prodhojnë qumshin. Pra nda janë dhe dy format klasike të smundjes, që është forma duktale dhe forma lobulare. Dhe më pak e merë nga indet e tjera, që e rrethojnë këto epiteliumin, ose qelizën kryesore të gjirit, dhe këto quajnë, do të thonë, nga qeliza stromale, që janë mbështetëse të këtij organi. Praktikisht, do të thonë, në gjë bizotron këto dy patologji që ne e quajmë edhe në popull karcinoma, sepse pikërisht e marrin origjinën nga këto qeliza.
0: Cilat janë faktorët favorizues dhe shkaktarët kryesor, si mendohet, të kësaj sëmundje?
1: Në përgjithësi, Luli, smundja është multifaktoriale. Gjithë smundja malinje, më thënë, nuk është se akuzohet një shkaktar i vetëm, ose, më thënë, kjo e bën dhe pak smundjen pak komplekse, në më thënë, për të kuptuar dhe nga njerëzit. Praktikisht studimet të ndryshme, domethënë epidemiologjike, sidomos bota, ka evidentuar disa faktor shpërthyes të kësaj smundje, por nuk i atribohen vetëm atij faktori. Praktikisht mund të, domethënë, kemi një faktorin kryesor që i thot populli që smundja është e trashëgueshme. Kjo qëndron mjaft mirë, gjenetike. Kjo qëndron mjaft mirë në këtë smundje, pasi mund të kemi një predispozicion gjenetik, pra smundja të transmetohet në të afërmit, në të afërmit e linjës së parë ose të dytë, por nuk është ai transmetimi direkt siç është smundje gjenetike, do me thënë, që ti atribohet 100% që është smundje gjenetike ose trashëgushme, por ndodhin disa ndryshime në qeliz, të cilat e favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Prandaj, bëhet edhe ajo që do ta diskutojmë dhe më mbrapa, në këto popullata ku një pjesëtar i familjes ka ekzistuar me këtë smundje, pjesëtarët e tjerë që është nëna, motra, tezja, domethënë duhet të jenë më të vëmendshëm në për të vetë ekzaminuar dhe për ta parandaluar që do flasim dhe më mbrapa për këtë.
0: Mund më thoni atëre cilët janë femrat më të riskuara? Një na e that ato që kanë
1: folëm për faktorin gjenetik, por ka dhe faktor të tjerë që futen në këto faktorët konfondues ose mbështetës të zhvillimit të smundjeve dhe kryesisht janë faktorët e jetës. Ndër më të rëndësishmit,
0: si për shembull,
1: ndër më të rëndësishmit në fakt unë do evitoja, domethënë, në stresin.
0: Po.
1: Nëse ne, domethënë, bëjmë diku observime ose marrë anamneze, domethënë do gjendet diku që ajo grua mund të ketë kaluar një stres. Ose në dikush të ndikon për shembull pirja e duhanit ose pirja e alkoolit. Ose keq ushqyerja. Disa, domethënë, lidhin me mungesën e aktivitetit fizik, por domethënë të gjitha janë mbështetëse të njëra tjetrës. Domethënë asnjë faktor nuk mund t'i atribohet në veçantë kësaj smundje, sepse prandaj janë dhe shumë të vështira studimet epidemiologjike, domethënë për të përcaktuar kush është shkaktari sakt i zhvillimit të kësaj smundje, sepse janë shumë, është smundje multifaktoriale.
0: Atëre, themi gjithmonë që duhet jemi nën kontrole të vazhdueshme për t'i dalë përpara kësaj të keqe dhe një nga hapat që mjekët flasin gjithmonë për një vetë kontrol që çdo femër duhet i bëjë gjoksit të saj. Atëre, mund na thoni në cilën moshë duhet filloj ky vetë kontrol i gjoksit dhe mënyrën se si duhet kryhet ky vetë kontrol?
1: Në fakt, do thoja diçka në lidhje me të kuptuarit e kësaj smundje. Do me thënë, kjo smundje fatmirësisht, që ndonjëherë kthe dhe, do me thënë, është mjaft e rrezikshme, por ka dhe ato anët pozitive. Zakonisht, thashe, merë fillesën nga një qelizë vetme. Kjo mund tjetë në gjendje të fjetur për shumë vite,
0: zhvillohet
1: më nga dalë. Dhe pikërisht këtu, do me thënë, hyri koncepti se si mund të parandalojmë.
0: Pa.
1: Zhvillimin e kësaj smundje dhe u përdorën, domethënë, në onkologjinë kemi dy metoda. Është parandalimi primar, që është evitimi këtyre faktorëve dhe rritja e vëmendjes, në ato familje në të cilat e kanë kaluar këtë smundje, por fatmirësisht ka dhe një koncept shumë të rëndësishëm në këtë smundje që është parandalimi sekondar. Ne në fakt i themi në internet gjendet me terma screening, zbulimi i hershëm. Zakonisht e gjendet me termin screening. Po screeningu ose zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Zbulimi i hershëm ose parandalimi primar që e quajmë ne, parandalimi sekondar konsiston në dy aspekte. E para vetë njeriu duhet në rastet kur, domethënë, fatmirësisht gjiri duke qenë një organ i jashtëm, vetë personi ka mundësi ta dallojë, domethënë çdo ndryshim që mund të hasi në organin e tij,
0: me
1: dorë dhe me sy dhe para pasqyrës. Ekziston dhe një mënyrë shkencore e parandalimit, e cila realizohet në popullata të shëndosha, domethënë pa patur patologji. Pa. Ku ti merr një grup moshë të caktuar, zakonisht ndiqen linjat guida të shoqatave onkologjike botërore dhe europiane, dhe këto janë realizohen nëpërmjet ekzaminimeve të përcaktuara dhe në rastin konkret, në rastin e kancerit të gjirit, është mamografia, e cila është ekzaminim shumë i ndjeshëm, me sensibilitet dhe specificitet shumë të lartë në zbulimin e hershëm të kësaj.
0: Enzir herët.
1: Në zbulimin e hershëm të kësaj smundje. Natyrshëm që dhe në Shqipëri, dhe më thonë, janë ndërmarë iniciativa, aksione me mamografi të lëvishme, vetëm ajo që, dhe më thonë, është duhet të jetë e rëndësishme, është që duhet të jetë e kontrolluar dhe mirë organizuar. për të shmangur qoftë koston, qoftë edhe dëmtimin që mund të shkaktosh personit, duke i thënë që domethënë ke kancer kur ai nuk ka.
0: Po. Kur duhet të bëhet për herë të parë mamografia dhe kur duhet të bëhet ekografia?
1: Mamografia dhe ekografia janë dy ekzaminimet më të rëndësishme, qoftë për zbulimin e hershëm, qoftë për vënien e diagnozës së smundjes. Janë ekzaminime që, domethënë për ne mjekët janë shumë rutinë. Mund të bëhen kudo. Mjafton që ai, domethënë ai person që ka kryer ekzaminimin, të ketë kryer të paktën një 5 vjeçar, që të di ta ekzaminojë mirë atë organ.
0: Po.
1: Këto shërben jo vetëm për vënien e diagnozës së shpejtë, por, do më thënë, nuk kanë kosto, por dhe të japin një informacion shumë të rëndësishëm dhe mbi përbërjen se ku e merë fillesën kjo smundje. Mm-hmm. Pra ku është vendosur në duktus apo në lobul, qëfar lokalizimi ka, sa ka prej kur gjëndrat, do më thënë,
0: sa
1: e përhapur është. Pra na jep një informacion shumë të ullësishëm. Do më thënë, kështu që është do grua se ne primarisht do mendojmë edukimin përderisa e bëjmë këtë emision, çdo grua, çdo ndryshim që mund të konstatojë në gji, mos të hezitojë të bëjë një ekzaminim kaq të thjeshtë.
0: Jo, mendoj që dhe ekzaminimet që shkojnë tek mjeku i familjes duhet t'i pari, i cili duhet të bëjë një kontroll të tillë për ta orientuar pastaj gruan drejt një onkologu.
1: Po, Luli, kjo hyn pastaj është një çik hyn pak te politikat shëndetësore. Do të thonë se sa mjekët janë të prirur apo dashamirës, më thënë, për të ndihmuar një person, se vërtet ne i kërkojmë mjekut, po varet, dhe më thënë, nga disponibiliteti që mund të ketë mjeku i familjes për ta kryer këtë ekzaminim.
0: Po vetë femra, si mund ta bëj kontrolin?
1: Faleminderit që dolët e kjo pytje. Për mua, dhe më thënë, se para se të shkosh tek mjeku i familjes, është shumë e thjeshtë, do me thënë gruaja, do me thënë është një gjë shumë e thjeshtë, po për mua ka shumë rëndësi, që një grua të pak të një herë në muaj, para pasqyrës, ta ekzaminoj gjirin e saj. Ekzaminimi gjirit bëhet, është shumë, do me thënë gjë e thjeshtë, me duart të vëna si për kokës, ti e para pasqyrës dhe shikon nga pasqyra, do të thonë çdo ndryshim që ti mund të konstatosh.
0: Që mund kesh në farm, në ndryshim në farm.
1: Po,
0: farm.
1: Të lëkurës, të ndonjë simptom nga këto që ne i quajmë alarmante, do të thonë të kancerit.
0: Mund të ketë një fryrje, por mund të ketë edhe një sigro,
1: po, ja,
0: një
1: gropim. Po, ja, ta përfundojmë këtë dhe do shkojmë pak ke simptomat, do të thonë që të kuptohet më mirë koncepti i kësaj. Dhe pastaj mbasi shikon në pasqyrë me duart e saj fillon të bën palpimin e gjirit.
0: Prekje.
1: Po, prekje. Prekja duhet të jetë jo në formë kështu, po duhet të jetë në formë shtypje, po duhet të jetë në formë valësh, domethënë dora jote të jetë mbi gjoks dhe të ekzamenojë gjithë në formë, domethënë duke rrotulluar gjithë gjoksit, domethënë duke prekur çdo aspekt, por në formën e valve, jo duke e shtypur, sepse gjiri duke qenë vetë gjendër, të kryet se po e shtypet të krijohet
0: gjendra tjera aty.
1: Plus që kanë, domethënë kanë dalë dhe metoda, domethënë që mund ta ekzamenojmë me rreze infra të kuqe, domethënë po këto jam pak të kushtueshme dhe
0: mirë, pastaj janë mjekët
1: që mund t'i kërkoj që gruaja në shtëpi flas, po mjekët pastaj normal që
0: janë
1: shkove të mjeku, normal që do i nështrosh ekzaminimeve.
0: Shpesh jemi në një dilemë, të bëjmë një mamografi apo të bëjmë një ekografi, cila bëhet e para nga këto?
1: Në fakt unë e përmenda, po nuk ka problem, e them prap, janë të dy ekzaminime që plotësojnë diagnozën. Vetëm se mos ta ngatërrojmë, po mos ta ngatërrojmë që mamografia mund të përdoret dhe në popullata të shëndosha.
0: Po.
1: Domethënë mund të hyjë si ekzaminim dhe për zbulimin e hershëm. Por për vendosjen e diagnozës, domethënë duhen bërë të dy ekzaminime.
0: Ekografin. Jemi duke folur për kancerin e gjirit. Në pjesën e parë të programit treguam si lind dhe zhvillohet kanceri i gjirit, cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të tij. Femrat më të riskuara, mënyrën si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit, si dhe kur duhet bërë mamografia dhe kur këshillohet ekografia, vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, kur një femër duhet të shqetësohet dhe duhet të paraqitet tek mjeku, cilët janë ato shenja të cilat duhet ta drejtojmë drejt mjekut?
1: Pyetja është shumë e rëndësishme. Ne, domethënë duhet kemi disa shenja ose simptoma që i quajmë ne që janë simptoma alarmante të smundjes. Që do të thotë një grua, sidomos gratë që janë mbas moshës, sidomos gratë perimenopauzante, mbas moshës 45 vjeç deri në 65 vjeç, duhet të dallojnë pra çdo ndryshim në gjirin e tyre. Dhe cilat janë këto ndryshime? Më rëndësishme është që dalja e një nodusi të padhimshëm zakonisht është i fiksuar me lëkurën dhe me indet për rreth, pra në që se ne i prekim, a i nuk lëviz, i padhimshëm, dhe që nuk e ka pas më për para. Pra nuk ka referuar histori që unë e kam pas para 10 vjetësh, apo...
0: Dhe më ka qëndruar në
1: po, të formë. Dhe më thënë, kjo që është shenje sigurt e kancerit të gjirit. Pa. Përveç kësaj ka dhe shenja të tjera, që është umbilikimi lëkurës, ose tërheqja lëkurës nga brënda. Dhe kjo mund të konsiderohet si shenje sigurt e kancerit.
0: Pra nga jashtë, ku shikoj të pasur, femra shikon një grop.
1: Një grua. Dhe lëkura është tërhequr nga brënda dhe kryon një grop. Është shenje, jo 100%, po thuaj se 90% e sigurt e kancerit të gjirit. Por ka dhe simptomat të tjera, se ka disa forma, shenjë tjetër është lëkura në formën e portokallit. Dhe më thënë, infiltrimi lëkurës, sepse ka...
0: Në një pjesë të gjoksit lëkura bëhet si formë portokallit?
1: Në një pjesë nuk diskutohet, po ndo njërë ndodhë në të gjithë gjoksin. Kryojt një edim e lëkurës, ose orange pelle, dhe më thënë, quhet lëkur portokallit, dhe kryojt, kjo kryojt si pasoj, sepse ka disa forma jo tipike që shfaqen me noduse, që shfaqen në formë difuze. Në fakt to janë forma shumë të veçanta që ndonjëherë edhe mjekët e familjes ngatërrohen. I thonë nuk e gjë se ke mastit ose ke diçka jo të keqe, sepse gjithmonë i referohen një nodusi në gji. Gjithmonë duhet përjashtuar, domethënë dhe kjo mund të, domethënë është e padiskutueshme që futet ke simptomat alarmante të kancerit të gjirit. Ka dhe simptoma të tjera që mund të jetë rrjedhja e qumshit ose dalja e
0: rrjedhje të qumshit,
1: rrjedhja e sekrecioneve
0: nga koka,
1: po këto nuk konsiderohen si shenja të sigurta të kancerit të gjirit, por nuk duhet të neglizhohen. Domethënë, dhe për këto simptoma,
0: duhet të kontrollohet.
1: Patjetër që gruaja të paraqitet tek mjeku përkatës për të bërë ekzaminimet përkatëse. Ndonjëherë ndodh që kanceri është i çuditshëm, nuk domethënë shfaqet në gji, zhduket dhe mund të shfaqet në formë metastazash, që zakonisht prej këto pjesët limfatike që është regioni i sqetullës ose aksilare dhe regioni që është sipër klavikulës ose supraklavikulare. Kjo pasaj është diçka, domethënë duhet të vetë ekzaminohet gruaja kur ka shumë informacion mbi tumorin, mund ta kryej dhe këtë ekzaminim. Praktikisht këto mund të konsideroja si shenjat më të sigurta të kancerit të gjirit.
0: Atëherë nga ju si vendoset diagnoza?
1: Si që thamë, ato ekzaminime diagnostikuse është mamografia dhe ekografia, por vendosja e diagnozës përfundimtare, ose si që, do më thënë, si shnjifet rëndom,
0: në popull,
1: është biopsia. Biopsia pasaj bëhet, do më thënë, bëhet me disa mënyra. Mund të bëhet nëpërmjet një ageje të ollë, ose ne i themi fine needle aspiration, ose FNA quhet, ose mund të bëhet me një age më të trash, ku materiali është më i bollshëm, dhe nëpërmjet kësaj, më thënë arrihet jo vetëm vendosja diagnozës dhe tipit histologjik, por bëhet vendosja diagnozës në drejtim të profilit molekular, sepse brenda kësaj smundje ekzistojnë disa nën tipe molekulare që shërbejnë shumë në lidhje me trajtimin e sidomos
0: pra
1: të trajtimit.
0: Do stajë ndihmon dhe për të vendosur trajtimin pastaj.
1: Po, është shumë e rëndësishme. Por fatmirësisht, domethënë, metodat ne kemi futur në masë, sidomos në shërbimin ton. Pra çdo gruaj që vjen aty i nështrohet, në rast se dyshohet për këtë patologji natyrshëm që i nështrohet dhe këtij ekzaminimi, dhe janë ekzaminime që nuk kanë shumë, domethënë janë me pak kosto dhe nuk ka shumë radh pritje. Fatmirësisht, domethënë, dhe spitali jone ofron këtë lloj shërbimi.
0: Po, me anë të kësaj citologjisë, ju mund të përcaktoni gradën e zhvillimit të kancerit dhe agresivitetin e tij.
1: Përderisa them që vendoset dhe profili molekular, nuk ka diskutim, domethënë thënë që
0: kjo e përcakton.
1: Po, po, është vendosja përfundimtare e diagnozës. Dhe kjo shërben akoma më shumë për vendosjen e planit të trajtimit.
0: Atëherë kemi arritur tamam aty ku duhet. Si duhet trajtohet në këto raste? Disa raste kryhet në operacione, në disa të tjera jo. Ju do na thoni trajtimin si bëhet dhe kur është e nevojshme kryerja një operacioni dhe kur nuk është i nevojshëm.
1: Ajo që doja të thoja, do me thonë, është se trajtimi i kancerit të gjirit është shumë kompleks. Duhet ta kuptojmë të gjithë që është një smundje shumë, edhe do me thonë, përveç se atë kompleksitetin që paraqit kjo smundje, ashtu është edhe lloji i trajtimit. Prandaj, do me thonë, unë insistoj si onkologe që të kryet në qendra shumë të specializuara, ku të ofrohet një shërbim multidisiplinar. Ka shumë komponent në drejtim të trajtimit të kësaj smundje. Unë do t'i përmend shkurtimisht, do me thënë, primarisht është kirurgia, e cila realizon heqjen e gjirit bashkë me gjëndrat e sqetullës, por ka dhe trajtimet të tjera, që janë shumë të rëndësishme në këtë sëmundje, që ne i grupojmë në trajtime sistemike.
0: Kur bëhet fjalë për kirurgjinë, domosdoshmërisht duhet të hequr i gjithë gjoksi, apo mund të ishte dhe vetëm pjesa e nodulit i cili kapet aty?
1: Domethënë të pjesa, unë do them diçka në lidhje me kirurgjinë. Thash kirurgjia është pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit të kancerit të gjirit. Rreth 40% e grave mund të shpëtojnë vetëm me kirurgji. Por jo vetëm. Ideja është e trajtimit kirurgjikal, sepse janë dhe në trajtimin kirurgjikal ekzistojnë disa opsione trajtimi. Unë mund të përmend tre opsione. E para është lampektomia, domethënë ti mund të heqësh vetëm një nodus. Dhe të arruash gjithë pjesën e mbetur, por kur mund të heqish nodusin duhet shkosh në kufi të shëndosh.
0: Pa.
1: Është shumë e rëndësishme
0: të jesh i sigurt që ke arritur kufirin e shëndosh.
1: Do mund të ofrosh një kuadrantektomi që ti heq, domethënë gjithë kuadrantin. Edhe kjo është trajtim shumë i mirë dhe për mua është më dinjitozi në trajtimin kirurgjikal të kancerit të gjirit. Dhe trajtimi tjetër që është mastektomia, ku ti heq që është pikur para 100 vjetësh, vetëm se është modifikuar pak, domethënë vitet e fundit. Ajo që doja unë, domethënë nga gratë, përpara ndërmarrjes së një veprimi të tillë, sepse gjiri duke qenë një organ i jashtëm, domethënë hyn pak edhe në anën sensuale të gruas. Ta diskutojmë me kirurgun të gjitha format e trajtimit kirurgjikal. Sepse kirurgu e ka më të lehtë të bëjë një operacion radikal, që të jetë më i sigurt. Por problemi, domethënë që duhet të merret pak edhe dëshira e gruas, domethënë nëse do ta ruajë gjirin apo jo.
0: Po estetika realizohet,
1: po pritet se është kontroversi se jo gjithmonë ti mund ta realizosh kirurgjin që do. Domethënë jo çdo grua. Atëherë domethënë shkencëtar prapë menduan disi dhe vendosën domethënë që në rastet që gruaja do të ruaj domethënë gjirin e saj, kanë futur konceptet e reja të trajtimit sistemik ose quhet terapia sistemike përpara kirurgjisë ose neoadjuvant, e cila bën zvogëlimin e tumorit ose downstaging i themin ne, në mënyrë që ti gruas t'i ofrohet një rezultat kozmetik më i mirë. Kimioterapia përpara trajtimit kirurgjikal, që për mua në moshat e reja duhet të futet në mas, e zvogëlon shumë dhe jo vetëm riskun e recidivës, rezultati kozmetik është shumë herë më i madh, por rrit edhe shton dhe mbijetesën, sepse duhet ta konsiderojmë smundje sistemike që në fillim.
0: Po, e vërtetë është. Në rast të parë
1: ka forma difuze, domethënë ne kemi parë gjatë praktikës, ka forma difuze që progresojnë në
0: tumor.
1: Janë shumë, domethënë nuk përbojnë shumicën e këtij lloji tumori, por dhe këto kanë një përhapje marramëndse. Domethënë progresojnë shumë shpejt.
0: E kuptoj. Dukërësha të falenderoj shumë për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Jeni e mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit e dashur.
0: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kuvendi Shqipërisë miratoi me 75 vota pro kalimin me procedurë të përshpejtuar të marrëveshjes UAS ndërmjet Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak. Miratimi me procedurë të përshpejtuar u realizua pas kërkesë paraqitur nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Tavlan Balla nënvizoi se financimi do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave të armatosura përmes programit Foreign Military Sales, duke mundësuar blerjen e pajisjeve, sistemeve dhe shërbimeve sipas standardeve të NATO-s.
2: Nga këndvështrimi financave publike, kjo është një marrëveshje ndërtuar mbi parime të plota të përgjegjshmërisë fiskale. Disbursimi realizohet vetëm sipas nevojave konkrete. Fondet përdoren vetëm për qëllimet e miratuara dhe kushtet financiare garantojnë fleksibilitet në administrimin e borxhit publik.
1: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste sqaroi se fondet do të shpërndahen vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit nga autoritetet amerikane.
2: Çdo përdorim i fondeve do të miratohet dhe monitorohet nga Agjencia Amerikane për Bashkëpunimin në Sigurinë e Mbrojtjes, duke garantuar transparencë të plotë për përdorimin e kësaj kredie.
1: Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet, ndërsa kredia parashikon një afatshlyrje deri në 12 vjet në mundësi periudhe hiri, deri në 1 vit dhe të drejtën për parapagim pa penalitete. Opozita shqiptare vlerësoi si antikushtetuese kërkesën e Partisë Socialiste për të miratuar marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një procedurë të përshpejtuar. Pas seancës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministin Rama se zhduku flamurinë e NATO-s nga institucionet dhe kërkon të kalojë marrëveshjen me procedurë antikushtetuese. Sipas kryedemokratit, ka një vendim të gjykatës kushtetuese përpara 3 muajsh ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër.
3: Ka një përcaktim kushtetues e cila nuk lejon votimin me procedurë të përshpejtuar pa një afat minimal një javor. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese para 3 muajve ku konsideron votim jo kushtetues votimin për bordin e paqes apo për një çështje tjetër.
1: Berisha tha se në parim mbështet marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara për një kredi për pajisje ushtarake.
3: Ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lig antikushtetues të Edi Rams.
1: Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua.
4: Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërsi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar forcat armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga ndarësimi i Shqipërisë në NATO.
1: Sipas gazmet bardit, majoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin.
4: Procedura e ndjekur nga shumica për miratimin e marrëveshjes së UAS 302 milion euro nëpërmjet Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake ishte në kundërshtim flagrant me kushtetutën. Parlamentova gjithashtu se nëse majoranca do të këmbgulte në këtë rrugë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do t'ia nënshtronte atë kontrollit të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë.
1: Sipas Bardhit, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Lufi e komentoi si të papranueshme vendimin e Partisë Demokratike për të dërguar në kushtetuese marrëveshjen e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake. Në një konferencë për shtyp pas mbledhjes së qeverisë, ministri kërkoi që të mos ketë krah politik për çështjet e sigurisë kombëtare.
5: të atakohet një marrëveshje e cila financon mbrojtjen është e papranueshme. Unë mendoj që kur vjen puna te siguria kombëtare nuk ka krahë politike dhe kur sidomos kur vjen puna tek marrëdhënia dhe marrëveshjet që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të ketë krahë politike.
1: Në lidhje me mënyrën e miratimit të marrëveshjes në Kuvendin e Shqipërisë për Nufajn, vendimi është në përputhje me kushtetutën.
5: Unë si jurist nuk besoj që është shkelje kushtetutës, dhe kjo është ndryshimi im. Besoj që mënyra se si është rënë dakord dhe mënyra se si është shqyrtuar në parlament ky projekt është bërë i tillë që të gjithë anëtarët e komisioneve kanë pas mundësinë ta lexojnë marrëveshjen në parlament. Ishtë dhënë koha e mjaftueshme mbas miratimit procedurës përshpejtuar për miratimin e tij që të shqyrtoj, të lexoj, të bëj me dije deputetëve të Kuvendit të Republikës. Dhe ajo marrëveshje që është lexuar ditë do ishte e njëjta marrëveshje që lexoi edhe po të kalojë ajo aja fati që pretendon Partia Demokratike. Nuk do ndryshon.
0: Aktualitet.
1: Arrestohet në Francë duke pilotuar një avion privat i shumëkërkuar nga SPAK Ermal Beqiraj. I akuzuari për aferën e dyshuar të Akshit, Beqiraj u arrestua në qytetin Amiens në Francë në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Sipas njoftimit gjykate posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ndaj këtij shtetasi ka caktuar masën e sigurimit personal, arrest me burg për veprën penale, heqje e palishme liris, konkurrenca e palishme nëpërmjet dhunës, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryer e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Deputeti i Partisë Demokratike dhe kryetari i Komisionit për Punët e Brendshme dhe Sigurinë Kombëtare Klevis Balliu i është rikthyer akuzave për korrupsion në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Nga selia e kuvendit, Balliu deklaroi se Akshi është ndruar në qendrën operative të kapjes së shtetit, duke pretenduar se përmes tij janë vënë në kontroll institucione kyçe dhe janë përdorur mekanizma shantazhi dhe intimidimi ndaj administratës publike.
6: Arrestimi në Francë i Ermal Beqirit është prova më domethënëse se SPAK nuk arriti të arrestonte as me BKH-n, as me policinë e shtetit. Drejtësia shqiptare nuk mund të vazhdojë të presë që Franca, Gjermania, Belgjika, Spanja apo antimafia italiane të bëjnë punën e tyre. Nuk mund të quhet hetim i vërtet nëse nuk thirret Edi Rama në SPAK, nëse nuk hetohet pasuria e Edi Ramës, nëse nuk konfiskohet telefoni i Edi Ramës.
1: Balliu ndalet e kajo që e cilësoj si skema Kajo, e për të cilën tha se ka denoncuar prej muesh në parlament dhe në Komisionin e Sigurisë Kombëtare. Si pas ti, Belinda Balluku dhe Roni Efet kanë vendosur në kontrol një pjesë strategjike të industrisë ushtarake shqiptare përmes kompanive që prodhojnë, furnizojnë dhe tregtojnë armë, municione dhe pajisje ushtarake.
6: Përmes kësaj skeme është marrë nën kontroll një pjesë strategjike e industrisë ushtarake shqiptare, kompani që merren me prodhimin, furnizimin dhe tregtimin e armëve, municione dhe pajisje ushtarake, një sektor që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare.
1: Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrje llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendosë kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj.
0: Politik.
1: Vjen protesta e qytetarëve në Tiranë, ata mblodhën fillimisht përpara Kuvendit të Shqipërisë në pritje të fillimit të seancës plenare, ndërsa të tjera grup para Ministrisë së Brendshme dhe në rrugën e Elbasanit. Policia e shtetit ka marrë masa të shtuara sigurie. Perimetri është forcuar me një gardë i gjerë policori për bërë nga dyreshtet e forcave shqiponia dhe ndërhyrje së shpejt. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama komentoi revolucionin e flamingove në Tiranë si rastin tipik të manipulimit të informacionit dhe përdorimit nga ndërhyrjet nga jashtë vendit. Në konferencën përballë me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj Shqipëria dhe konteksti zgjerimit, Edi Rama kujtoi se manipulimi i informacionit nuk vjen më me uniform, por përmes rriteve sociale, videove të rreme dhe fushatëve të koordinuara. Kryeministri Edi Rama krahasoi këtë kërcënim me Kalin e Trojës duke thënë se në ditët e sotme nuk duhet një ushtri për të destabilizuar një vend.
7: Jeni mjaft të informuar për ta shtuajturin revolucion të flamingove. Është në fakt një shembull i jashtëzakonshëm i një plase, një çarje që natyrisht është krijuar nga
8: with a very large scale.
7: Pra që u bë në fakt një mënyrë për të hyrë për armiqtan, për të organizuar një operacion shumë të madh trollesh e avatarësh.
1: Kryeministri tha se në epokën digjitale fuqia e një shteti nuk matet më me kapacitetet ushtarake apo ekonomike, por me aftësinë për të ndryshuar perceptimin e publikut dhe për të thelluar ndasitë sociale dhe minuar besimin tek institucionet demokratike.
7: Ndërkohë që ecim me vendosmëri drejt fazës së fundit të bisedimeve të antarësimit për Bashkimin Evropian, është thelbësore
8: to strengthen our resilience,
7: të forcojmë rezistencën kundër kërcënimeve hibride, që në fakt nuk është ushtrim burokratik, por një hap mjaft i rëndësishëm drejt ndërtimit të një shoqërie rezistente, duke mos minuar në të njëjtën kohë vlerat e saj demokratike dhe mënyrën e saj demokratike të jetesës.
1: Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Europiane Jurida Tabako deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSACE-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale.
0: Ekonomi.
1: Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malej në konferencën e përbashkët për shtypje me drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj pretendojnë se ekonomia shqiptare vijon të ndjek një trajektore të qëndrueshme rritje dhe konsolidimi gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2026, ndërsa sipas ti treguesit fiskal dhe makroekonomik konfirmojnë ecurinë pozitive të saj.
9: Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12200 euro, krahasuar me 13355 që ishin në fund të vitit 2025.
1: Sipas Malejt, xhira e deklaruar nga bizneset u rrit me 7% në 6 muajorin e parë të vitit ose me 1.3 miliard euro, ndërsa në fund të qershorit numri bizneseve të regjistruara pranë administratës tatimore arriti në rreth 148.000 me një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
9: Përgjatë vitit 2025-2026 kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa vitit 2025.
1: Vion puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 km është projekti parashikon ndërtimi një rrugë të kategorisë A. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Shqipërisë, Enea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Tërgor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më sot ja realizuar mbi 30% e tyre.
10: Këtë 8 km që është e rëndësishëm se pasi sigurisht bën edhe ndërlidhje me autostradën Kashar Lega, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe ka ngelur vetëm projekti zbatimi për të miratuar nga autoriteti rrugor shqiptar, dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit adriatik Jonianë. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është e rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë tani së fundi procedurën e pogërimit për sa i përket bypassit. Aty
11: jemi në fazën përbluse dokumentacion
10: e trafikut e pradasheshit.
1: Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës si projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiran me autostradën Tiran-Elbasan, pjesë e korridorit të 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Autoriteti konkurencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrime të reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketat veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të paraafërta të çmimeve, gjashmëri të lartë ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore.
0: Sociale.
1: Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarjen e zjarreve. Thirrje pati dhe për njësitë vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën aerore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat e emergjencave civile.
12: Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe do të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra. Ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë.
1: Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në territor. Fillon aplikimi maturantëve në Shqipëri për të ndjekur arsimin e lartë për vitin akademik 2026-2027. Maturantët mund të aplikojnë në portalin YouAlbania deri në 1 gusht, duke zgjedhur online deri në 10 programe studimi sipas preferencave të tyre. Raundi i dytë i aplikimeve nisi me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator, ndërsa aplikimi për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit do të kryhet nga 15 deri më 17 shtator dhe më pas më 23 shtator do të publikohet renditja e aplikimeve në YouAlbania. Çdo maturant pas kryerjes së regjistrimit të degën përkatëse ka të drejtën e çregjistrimit më 9 shtator nga raundi i parë dhe më 5 tetor nga raundi i dytë. Raundi i tretë i aplikimit për maturantët fillon nga datat 9 tetor deri më 21 tetor 2026. Për herë të parë në Shqipëri do të krijohet Instituti për trajtimin e tumoreve. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi miratimin e qendrës në standardet europiane.
13: Ky institut do ketë tre fusha veprime: fushën klinike, që sigurisht përfshin shërbimet e kirurgjisë të tumoreve, kimioterapisë dhe radioterapisë, fushën e mësimdhënies, që është pjesë organike e Universitetit Mjekësor të Tiranës, por dhe një fushë të re, fushën kërkimore shkencore e para e këtij lloji në Shqipëri.
1: Ebi Salas sqaroi se instituti do të ketë tri fusha kryesore veprimi, atë klinike, të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, ndërsa si shembull është marrë Instituti Milanos. Instituti i tumoreve pritet të shërbejë dhe si bërthamë për koordinimin kombëtar të pikave të kimioterapisë.
13: Aktualisht kemi 8 punkte kimioterapie, do të kemi 9 së shpejti me ngritjen e punktit të ri të kimioterapisë në Spitalin Memorial të Fierit. Në të njëjtën kohë, instituti do të angazhohet me formimin, edukimin e specialistëve në fushën e onkologjisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme

0: pjekjet për pajtim të vërtet. E ardhmja e përbashkët evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të ndërtohet duke u kthyer pas në konfliktet e skaluarës, por duke u përballur me historinë, me përgjegjësi dhe duke ndërtuar marrëdhënie të reja mbi bazën e respektit, besimit dhe bashkëpunimit.
1: Ai nënvizoi se si dy vende anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kosova, kanë përgjegjësi dhe kontribuojnë në mënyrë aktive për paqen e stabilitetin rajonal, si dhe atë ndërkombëtar, duke përfshirë pjesëmarrjen në KFOR në Kosovë dhe EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë.
0: Kushdo që vendron një kthim pas në histori, duhet të kuptojë që në të vërtetë ka mbetur vetë pas në kohë dhe në mendësi. Asnjë përpjekje për të ringjallur dasitë e skaluarës, për të ushqyer tensione apo për të penguar proceset e pajtimit dhe të bashkëpunimit nuk do të mund ta tërheqë rajonin ton zvarr e as të cënojë të ardhmen ton të përbashkët evropianë.
1: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Europiane i Kroacisë, Gordan Radma, në një takim me kryediplomatin në Tiranë vlersoi rolin e Shqipërisë si një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm ekonomik. Radma theksoi dhe nevojën për përmirësimin e lidhjeve direkte mes dy vendeve. Ministri kroat bëri të ditur se një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së detit Adriatik. Ai theksoi gjithashtu mbështetjen e Kroacisë për zhvillimin e korridorit Adriatiko-Jonian dhe projekteve energjetike përfshir gaz sjellsin Adriatiko-Jonian, të cilat sipas tij do të forcojnë ndërlidhjen rajonale, sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik.
2: Një rëndësi të veçantë sigurisht që i kushtojmë mbrojtjes dhe vazhdimit të bashkëpunimit për mbrojtjen e detit Adriatik. Gjithashtu, Kroacia është e përkushtuar ndaj zhvillimit të korridorit Adriatiko-Jonian dhe mbështet projekte si gazsjellësi Adriatiko-Jonian, të cilat do të kontribuojnë në forcimin e ndërlidhjes rajonale, sigurisë energjetike dhe rritjes ekonomike. Biseduam dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, duke përfshirë partneritetin trepalësh ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer policor, menaxhimin e migracionit dhe mbrojtjen e kufive.
1: Siguria në Kosovë dhe rajon ishte edhe objekt diskutimi në takimin ndërmjet presidentit Shqipërisë Bajram Begaj me ministrin e punëve të jashtme dhe europiane të Kroacisë Gordan Radman. Kroi i shtetit shqiptar falenderoi Kroacinë për avokatin e vazhdueshme që i bën Shqipërisë dhe procesit integrues në të gjitha tryezat ndërkombëtare dhe mori edhe njëherë sigurinë dhe gatishmërinë e plotë Kroacisë për të vijuar me mbështetjen në çdo aspekt të këtij procesi. Pashtu Begaj shpreh mirënjohje për qëndrimin e Kroacisë në mbështetjen e Kosovës dhe vlersoi se bashkëpunimi mbetet i rëndësishëm për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Serbia rikthen sinjalet e bashkëpunimit me Shqipërinë. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Djuric, deklaroi se Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanoc. Në intervistë për radio në Beograd, Djuric deklaroi se hapja e këtyre konsullatave do të jetë një hap në drejtim të forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më gëzon fakti që pata bisedime të mira me ministrin e ri të jashtëm të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me të cilin arritëm një marrëveshje në parim për hapjen e konsullatave të dy vendeve në Shkodër dhe Bujanoc, deklaroi kryediplomati serbis.
3: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
5: Ishte një nga ato ditët kur ndihesha në presion sepse kisha shumë gjëra për të bërë. Po punoja fort dhe isha shumë e kënaqur sepse po ecja shpejt. Pikrisht në këtë kohë, bashorti më pyet nëse kisha pa kohë të bëja një punë për të. Diçka u ndez si zjarr brenda meje dhe në mendje, ju përgjigjja ti me një jo të fortë nervoze, edhe pse përgjigjja ime në fakt nuk dëgjohej. Jam e sigurt se nga pamjaftyrës time, ajo kuptoja se nuk është se kisha shumë dëshirë që të largohesh nga ajo që po bëja. Kërkesa e tij nuk ishte e paarsyeshme dhe ai më kërkoi këtë gjë me shumë mirësjellje. Ndërkohë që po e mendoja sërish, kuptova se isha unë ajo që duhet ta bëja këtë punë. Në fund të fundit kisha më shumë kohë se sa ai. Ndaj thash po, dhe u nisa drejt makinës. Por brenda vetes isha ende e zemruar që më kishin ndërprerë. Hipa në ndenjësën e shoferit e ndërsa ndizja makinën, hapa radion. Dëgjova dikë që tha, aja ke prezentuar ndonjëherë trupin tëndë Zotit si një sakrificë të gjallë? Okej, përndi, thash, e kuptova çfarë po më thua. Tek letra Romakëve në kapitullin 12, Pali thot, o vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë. Ta paraqisni trupin tuaj si flitë gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer tek Perëndia. Po unë kisha bërë këtë premtim. Por ta bësh diçka të tillë gjatë një shërbese të mrekullueshme në kish, apo kur je në një kamp, është ndryshe.

0: dhe ta jetosh të perëndim në jetën tënde të përditshme është diçka krejt tjetër. Perëndia dhe unë duhet të merresh me këtë gjë. Unë rrëfeva mungesën time të vullnetit dhe kërkova faljen e tij. E pastaj arrita që ta kryej këtë punë me një zemër të lirë nga zemrimi. Edhe ti, dikur mund t'i kesh ofruar Perëndis jetën tënde si një sakrificë të gjallë. Ndoshta edhe ti ashtu si unë ke nevojë të përgjigjësh kontratën tënde me Perëndin. Po sikur ta bësh të gjë tani, jam i sigurt se Perëndis do t'i pëlqente të dëgjonte prej teje.
1: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Nota më e errët shpesh është ura për një tenis.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mësoj anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndiqni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
7: And I'm Nick Page. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world.

Lutja mund tjetë e fuqishme, dhe Perëndia do që ne të lutemi, por ai kërkon që të lutemi sipas mënyrës së tij. Përndryshe, ai nuk do të përgjigjet. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i Rrjetit të Pastorëve Amerikan, ku e vlerësojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e vlerëson atë. Në emisionin e fundit, kam folur për kushtet e Perëndisë për lutjen. A e dini se një tjetër arsye sepse Perëndia nuk i përgjigjet lutjeve tona, është nëse lutemi për arsye egoiste? Jakobi 4, vargu 3 thot, ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqes që të shpenzoni për kënaqësitë tuaja. Edhe pse Perëndia do që të përgjigjet lutjeve tona, Jakobi na paralajmëron qartë se kur i kërkojmë Perëndisë gjëra sepse duam një status më të lartë në sytë e botës sesa në sytë e Perëndisë, ose që të kemi më shumë favore me miqtë të tanë sesa me Perëndin, ose për ndonjë arsye tjetër që nuk e nderon Perëndin, Perëndia nuk do të përgjigjet lutjeve tona. Motivi për të cilin lutemi bën ndryshim të jashtëzakonshëm. Apo luteni për dëshirat tuaja egoiste, apo për lavdin e Perëndisë.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Autoritetet e Kosovës kryen grimime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i Detyrit Punëve të Brendshme, Xhelar Zveçla, tha se grimimet vijnë pas hetimeve dyvjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Zveçla tha se bëhet fjalë për një varezë masive, por nuk dha më shumë holësi teksa grimimet vazhdojnë.
2: Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këto përgjigje t'ia lëm kohës, e cila do tjetë maksimalisht e shkurtër brenda kërkesave shkencore dhe ligjore.
1: Me herët, prokuroria tha në njoftim se dy burrat arrestuar të ënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Zhvillimi rëndësishëm në përpjekjet për zbardhjen e fatit dhe vendosjes personave të zhdukur me forcë gjatë luftës së fundit të Kosovës, komentoi ushtruesi detyrues e presidentes Albulena Agjiu, gjetën një varri masiv në fshatin Kalludër të Zubin Potokut. Ai u angazhua për të dhënë mbështetje këtij procesi deri në përfundimin e identifikimit të viktimave. Ky proces do të ketë përkrahjen time të plotë nga vlerësimi i gjithanshëm i lokacionit, zhvarrimi dhe ekzaminimet mjekoligjore e deri tek identifikimi i plotë i viktimave, gjithmonë në përpjekje për të gjigjur të drejtës së familjeve për të ditur fatin dhe vendodhin e më të dashurve të tyre, deklaroi Agjiu. Edhe ministri i drejtësisë së Kosovës Donika Gërvalla deklaroi se 27 vjet pas çlirimit të Kosovës, çështja e personave të paqetur vazhdon të mbetet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë. Në një prononcim për mediat nga një lokacion në fshatin Kalludër e vogël të Zubin Potokut, Gërvalla tha se mbi 1500 persona vazhdojnë të jenë të paqetur, ndërsa mijëra familjar presin ende për një përgjigje për fatin e të afërmve të tyre.
3: Kemi institucione të cilat janë të përkushtuara për gjetjen e varrezave masive, por edhe për rritjen e presionit ndaj Serbisë, një për të hapur arkivat dhe e dyta për të dorëzuar të gjithë të pagjeturit dhe mbi gjitha për të siguruar që gjërat të tilla nuk ndodhen më asnjëherë në vendin tonë.
1: Kosova dokumenton më shumë se 12.230 viktimat e luftës për periudën 1 janar 1998 deri në 20 qershor 1999. Të dhënat janë bërë publike nga raporti i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës. Ai përmban listën paraprake të personave të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe personave të vdekur si pasojë e luftës në Kosovë. Kryeministri Kurti tha se të dhënat tregojnë edhe për intensifikimin e krimeve gjatë muajve të fundit të luftës, duke theksuar se pjesa më e madhe e viktimave janë dokumentuar në periudhën mars-qershor 1999, ndërsa drejtori i institutit, Adhehe Temi, sqaroi nisën një procesi të standardizuar të verifikimit dhe vlerësimit të dhënave, duke sqaruar se lista paraprake përfshin rreth 13.000 persona të vrarë, të zhdukur me dhunë dhe të vdekur si pasojë e luftës. Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok të dyshuar për veprën penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokut është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin detyr Albin Kurti.
4: Dyshimi yni më një hershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve 23 sosh, të cilët u rëmbyen dhe u zhdukën dhëmshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovicë.
1: Si pasti, zona ku janë gjetur erështrat ka qenë e pashqyrtuar me herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja Albin Kurtit për bashkësinë ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
4: Mos zbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë është dëshmi se shteti fqinj vazhdon të ik përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin tonë gjatë luftës së fundit.
0: Politik.
1: Parlamenti Evropian i ka bërë dire Kosovës që të përshpejtë reformat e nevojshme për afrimin me Bashkimin Evropian dhe të angazhohet më shumë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Përmes një shkrimi në platformën X, Parlamenti Evropian vlerësoi se funksionimi i institucioneve është thelbësor për përparimin e Kosovës në agjendën evropiane. Sipas tij, Kosova duhet të përshpejtë reforma dhe të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë. Parlamenti bën thirrje për një legjislaturë dhe qeveri funksionale për të çuar përpara reformat që lidhen me Bashkimin Evropian dhe për të mbështetur rrugën e Kosovës drejt BE-s si një vend kandidat potencial. Franca është garante për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, gjatë vizitës në Prishtinë, nënvizoi se prania e tij është dëshmi e besimit francez në Kosovë dhe premtoi se do të punojnë që Kosova të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Kemi diskutuar për antarësimin e Kosovës në shumë mekanizma evropiane. Me zëvendës kryeministrin biseduam për këtë dhe do të punojmë së bashku që qytetarët e Kosovës të integrohen sa më shpejt që të jetë mundur. Ta ministri francez për Europën.
5: Komitetet minoritare kanë të drejtën sipas kushtetutës për të mbrojtur legjërisht që të jenë gjendje që të marrin pjesë dhe është në interesin më të mirë të secilit. Marrveshja 14 mars legjën për të huaj mes BE-s dhe Kosovës për shembull i mirë i qasjes që do të duhet ndjekë dhe këto marrveshje duhet të implementohen plotëni.
1: Ai vlerësoi se në shkrimin marrveshje krijon një bazë të re për zhvillimin e agjendës së përbashkët dhe hap rrugën për forcimin dhe thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Ministri i detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Kosovës Glauco Njusa, pas në shkrimit të katër marrëveshjeve me ministrin francez për Europën Benjamin Haddad, theksoi me njëjën për mbështetjen shtetërore dhe ka thënë se Europa është zgjedhja e Kosovës.
6: Në një kohë kur Evropa përballet me sfida të mëdha të sigurisë, besueshmëria e projektit evropian varet nga një zgjerim më i shpejt dhe i drejt e i bazuar në merita. Kosova ka bërë zgjedhjen e saj strategjike dhe zgjedhja jonë është Evropa, Bashkimi Evropian.
1: Duke komentuar retorikën kriminale të Serbisë dhe thirrjen e vazhdueshme për përsëritjen e luftës, Konjusa vlerësoi se paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e së kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë.
6: Paqja e qëndrueshme nuk mund të ndërtohet mbi mohimin e të kaluarës apo mbi thirrjet për përsëritjen e saj, por vetëm mbi të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë. Kosova po investon në sigurinë e vendit edhe të rajonit, gjithnjë në raport me vendet tona aleate dhe mbetemi të përshkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit rajonal dhe dialogut, por edhe ndaj mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të rendit ndërkombëtar.
1: Zëvendës kryeministri e ministrit e drejtësisë në detyrë në Kosovë Donika Gërvalla tha se dy marrëveshjet e reja ndërkombëtare me Francën në fushën e drejtësisë krijojnë mekanizma më të mirë për bashkëpunim. Sipas saj, këto marrëveshje janë një lajm i mirë për drejtësinë dhe qytetarët, por një lajm i keq për grupet kriminale, pasi do të forcojnë ndjeshëm kapacitetet e institucioneve të Kosovës dhe Francës për të luftuar krimin organizuar, korrupsionin dhe format e reja të kriminalitetit ndërkufitar, duke siguruar që askush të mos gjejë stre nga drejtësia për te kufive shtetërore. Askush nuk guxon që të jetë mbi ligjin, paralajmëroi zëvendës kryeministria dhe ministren e detyrë e Kosovës Donika Gërvalla. Minim të dialogut të stabilitetin në rajone komentoi kryenegociatori i Kosovës Agron Bajrami deklaratën e presidentit Aleksandr Vučić se Kosova është pjesë e Serbisë. Përmes rriteve sociale ai paralajmëroi se nuk mund të ketë dialog të besueshëm, ndërsa njëra palë ende pretendon territorin e palës tjetër. Sipas tij Beogradi vazhdon të ricikloj gjuhën e viteve 90, ndërsa nënvizoi se Kosova nuk do të negocojë ekzistencën e saj. Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauco Njusa paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje. Konjusa garantoi mbështetje për të.
7: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e kuvendit e tashmë kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe ky ma mërmenja që do tjetë po ashtu propozimin një.
1: Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt i institucioneve të Republikës Kosovës ishte dhe kryefjalë takimi ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale. Abdyxhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet, domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LTK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëroi për zgjedhjet parakoshme, ndërsa ka theksuar se para se të shkojë në një proces të ri zgjedhor duhet krijohet një qeveri teknike. Daud Haradina nga Alianca akuzoi kryeministin Albin Kurti se po e shfrytëzon aparatin shtetëror për përfitime elektorale, duke pretenduar se ai nuk po garon si kryetari një partie politike, por nga pozita e pushtetit. Haradina kërkon një qeveri të përkohshme, pjesëmarrjen e gjitha subjekteve politike, përfshirje dhe lëvizjen e vendosjes me qëllim organizimin e zgjedhjeve në mënyrë transparente dhe në kushte të barabarta. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk të rishet nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetëvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aliancës Besnik Tahiri për Ekonomia Online sqaroi edhe një herë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore.
8: Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjësi dhe kërkon demokraci. Dhe në këto tri pika, ajo që Alianca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Kosovën.
1: Alianca ka bërë publike 6 kërkesa, ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtimin e një termoqentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plotë të projekteve infrastrukturore dhe krijimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë.
0: Aktualitet.
1: Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të tyre së presidentes së Kosovës, Albulena Agjiu, me admiralin George Wyckoff, komandant i komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albulena Agjiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, Italisë, admirali amerikan George Wyckoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë u vizitua dhe nga ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, shkruan se prania e saj dëshmon për përkrahjen e Europës për stabilitetin e rajonit. Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tan francez të vendosur në Kosovë. Kjo forcë armatosur shumë kombësh është shembulli i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sëmundja që vriste me qindra njerëz dhe po përhapej në të gjithë vendin e shtetit afrikan të Burkina Fasos, bëhet fjalë për sëmundjen e meningjitit. Mira njerëz po infektoheshin prej saj, duke shkaktuar kështu një epidemi. Personat që ishin të shëndetshëm kishin nevojë të merrnin një vaksin që të mos infektoheshin nga sëmundja. Burkina Faso kishte nevojë për më shumë doktor.
3: Shumë doktor të huaj erdhën të shpëtonin jetë. Ata ndihmuan me injektimin e vaksinave tek mbi 1 milion njerëz në Ouagadougou, kryeqytetin e vendit. Ata ndihmuan me ndalimin e epidemisë së vitit 2007 në Burkina Faso. Këta doktor erdhën nga organizata MSF.
2: MSF-ja është një organizatë ndërkombëtare që dërgon mjek në mbar botën. Dy qëllimet e saj kryesore janë: së pari të ofrojnë ndihmën mjekësore, së dyti, tu tregojnë botës për njerëzit në nevojë. Organizata u fillua në vitin 1971 nga një grup doktorësh në Francë dhe inicialet MSF vijnë pikërisht nga frëngjishtja Medicines Sans Frontières, që në shqip do të thotë doktor pa kufi.
3: Doktorët pa kufi ose MSF-ja sot punojnë në mbi 60 vende në mbar botën. Shumë doktorë dhe punonjës të tjerë shëndetësor punojnë për të. Disa prej tyre janë vendas, të tjerë të huaj. Vendasit marrin rroga nga MSF-ja, ndërsa të huajt punojnë falas. Këta vullnetar marrin leje nga punët në vendin e tyre dhe shkojnë aty ku është e nevojshme. Ata mund të ndihmojnë me luftimin e një sëmundjeje si në Burkina Faso, ose mund të jenë duke ofruar ndonjë ndihmë tjetër emergjente, siç janë ndihmat ushqimore.
2: Kur një stuhi e fortë goditi Mjanmarin ose Burmën në vitin 2008, MSF-ja shkoi për të ndihmuar. Cikloni Nargis vrau mijëra njerëz dhe la shumë të tjerë të pastre. Gjithashtu stuhia shkatëroi kullotat dhe vrau baktit. Si rjedhoi, njerëzit nuk rrisnin dot mjaftueshëm ushqim për veten e tyre, kështu që MSF-ja ishte një prej grupeve që u dha njerëzve ushqimin e nevojshëm.
3: Michel Peremon është një gazetar belg i cili gjithashtu punon me doktorët pa kufi. Ai ka qenë duke asistuar një ekip mjekësor në Burma. Në raportin e tij përshkruhet ndihma që ai ka dhënë ekipit për të transportuar ushqimin me bark për tek komuniteti.
2: Në vark ne kemi oriz, fasule, vaj dhe konserva peshku. Këto mjaftojnë për të ushqyer 3000 njerëz për një javë. Gjithashtu kemi edhe qindra bidon me ujë dhe shtresa plasmasi që shërbejnë për të mbuluar. Udhëtojmë për më shumë se 3 orë dhe pastaj arrim në qytetin e vogël të Myit Pauk. Përpara ciklonit në këtë qytet jetonin 1600 njerëz, por 200 u vran. 2/3 e baktis u vran nga uji dhe 60% e varkave u mbytën. Shtëpit që janë ende në këmbë janë shumë të dëmtuara. Njerëzve u mungojnë mjetet e nevojshme për të rindërtuar shtëpit e tyre, kështu që ne u dhamë atyre disa kutime vegla. Udhëtojmë përsëri edhe për një gjysëmore derisa arrim në Daun Chaung. Ky qytet është lënë në gërmadha. Një burr na ndalon dhe na thotë: 10 antar të familjes më janë vrarë. Unë, gruaja, prindrit e mi dhe një nga vëllezrit e mi kemi mbijetuar, por të gjitha motrat e mia me fëmijët e tyre kanë vdekur. Kaq thot sepse nuk dëshiron të na tregojë më shumë. Cikloni Nargis shkatëroi jetët e njerëzve në Burma. Zakonisht për këtë arsye është kaq e rëndësishme puna e doktorëve pa kufi. Ata shkojnë tek njerëzit që kanë më shumë nevojë dhe bëjnë çdo mundin për të ndihmuar. Ata nuk kontrollohen nga asnjë qeveri dhe emri i tyre tregon se ata nuk do të lejonin asnjë kufi kombëtar të ndalonte punën e tyre. Gjithashtu, emri tregon se ata nuk do të ndjekin gjithmonë dëshirat e një vendi të caktuar.
3: Që prej fillimit të MSF-s janë krijuar edhe grupe të tjera me pak a shumë të njëjtën ide. Njësoj si doktorët pa kufi, edhe njerëz që kanë profesione të tjera kanë krijuar organizata të tyre. Edhe këto organizata të tjera pa kufi punojnë në mbar botën për të ndihmuar njerëzit në mënyra të ndryshme.
2: Reporterët pa kufi është një organizatë që përpiqet të mbrojë reporterët dhe gazetarët. Gjithashtu kjo organizatë lufton për lirinë për raportimin e lajmeve, e cila shërben për të parandaluar qeveritë që të kontrollojnë se çfarë duhet të lexojnë, shohin apo dëgjojnë njerëzit. Ata besojnë se në çdo vend, njerëzit duhet të jenë në gjendje të dinë të vërtetën e asaj që po ndodh në botë.
3: MBA-t pa kufi u krijua në vitin 2004 në Kanada. Ky grup përdor burra dhe gra me përvojë nga fusha e biznesit që të ndihmojë njerëzit të zhvillojnë bizneset e tyre në mbarbotën. Ata punojnë me venda si dhe organizatat vendore duke u mësuar atyre se si të menaxhojnë një biznes. Ata besojnë se kjo gjë mund t'i ndihmojë njerëzit të punojnë për të dalë nga varfëria.
2: Gjithashtu në vende të ndryshme në botë ekzistojnë disa organizata me emrin Inxhinierët pa kufi. Për shembull, Inxhinierët pa kufi SBA u themelua në vitin 2000 dhe ata punojnë me komunitetet në vendet në zhvillim me shumë projekte të ndryshme ndërtimi. Një projekt i tillë është në Ekuador, ku inxhinierët duan të ndihmojnë njerëzit që jetojnë në fshatin Bua, në Ekuadorin perëndimor. Në këtë fshat, njerëzit kanë nevojë për një furnizim më të mirë me ujë. Gjithashtu inxhinierët duan të përmirësojnë mënyrën e menaxhimit të mbetjeve. Ata jetuan bashkë me komunitetin për të mësuar rreth njerëzve dhe rreth mënyrës se si mund t'i ndihmojnë. Këta inxhinierë shpresojnë që me aftësitë e tyre të jenë në gjendje të ndihmojnë komunitetin dhe të përmirësojnë shëndetin e vendasve.
3: Ka edhe shumë organizata të tjera që kanë prapashtesën pa kufi në emrin e tyre. Por çfarë i shtyn njerëzit të bashkohen organizatave të tilla? Michael White është një vullnetar me MSF-n. Ai ka shkruar rreth përvojës së tij me këtë organizatë në Sudan. Ai thotë se nuk është i sigurt se çfarë e shtyu të shkojë, por duke parë njerëzit që punojnë për MSF-n, e bën atë të kishte dëshirë të planifikonte një projekt të tin. Kur hyri në zyren e doktorëve pa kufi para 4 vitesh, ai shpresonte që një ditë do të mund të punonte me ta në një vend të huaj. Ditën e parë të udhëtimit të tij drejt Sudanit, ai shkroi se ishte dita që i solli më shumë kënaqësi në jetë. Ndërsa dita më e lumtur për të do të jetë dita kur bota nuk do të ketë më nevojë për MSF-t.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Audioni Radio Shtat Kosova
1: 106.9
0: 106.9

nga Hëna në të premten në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj. How?

Ti je në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë të dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthehemi në kokën pas, do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofey.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën reprezentuarin nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithëshëm vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson e Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West të vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojm Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëroi në këtë moment, ndërsa emi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju shëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikeve, atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallet që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Familja Shtat Podcast. Familja Shtat Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë në ti duke dëgjuar Familja Shtat Podcast në Radio Shtat.
1: Mirë se vini në Familja Shtat Podcast. Jemi me Steve Shues dhe Ray Allori që vinë nga Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Janë përfaqësues të një shërbese të madhe në të gjithë botën që quhet përmes Biblës. Mbi 50 vite shërbes dhe shumë prej jush keni dëgjuar për programin e radiofonik përmes Biblës, madje që keni mundësi ta ndiqni përmes valve të Radio Shtat. Ky është një studim i njohur biblik në të gjithë botën, i përgatitur nga doktor J. Vernon McGee. A e kishit besuar se do të arrini deri këtu?
2: As chairman of the board of the ministry, I don't think I ever really thought that the ministry would go as long as it has gone.
3: Si kryetari I bordit të kësaj shërbese, unë realisht nuk e kam menduar ndonjëherë që do të arrinim deri këtu ku jemi sot.
2: I know that when Dr. McGee went to be with the Lord in 1988, he had no idea that the ministry would continue on as long as it has.
3: Ditem që kur Dr. McGee ndroi jetë dhe shkoi me Zotin, ai nuk e kishte menduar pra që do të vazhdonte shërbesa e tij edhe mbasfikjes së tij nga kjo jetë.
1: Kaq shumë kemi dëgjuar për Dr. J. Vernon McGee. A mund të na tregoni pak më shumë për të?
2: Actually, I never met J. Vernon McGee personally. I only heard him preach twice.
3: Në fakt, nuk e kam takuar asnjëherë personalisht, vetëm e kam dëgjuar dy herë që ka predikuar në kishë.
2: But Dr. McGee was a pastor. His last pastorate was in Los Angeles at a church called Church of the Open Door.
3: Por Dr. McGee ka qenë pastor edhe kisha e fundit që ai ka pastoruar ka qenë në Los Angeles, të Kalifornisë, në një kishë e cila quhej Kisha e Dyerve të Hapura.
2: He always had either midweek service or some type of teaching where he was going through the Bible systematically.
3: Edhe gjatë kohës që ishte pastor, ai kishte gjithmonë një shërbes gjatë javës ose një mënyrë tjetër në të cilën ai mësonte ose studionte pra sistematikisht Biblën.
2: And when he retired from the ministry, he founded Through the Bible.
3: Edhe kur ai doli në pension nga të qenit pastor, atëherë themeloi shërbesën përmes Biblës.
2: With the goal of reaching only a limited area of Southern California with the teaching.
3: Me qëllimin kryesor për të arritur vetëm një zonë, një rajon të vogël në Kalifornin e Jugut me ungjillin.
1: Statistikat tuaja janë befasuese. Si kanë qenë reagimet ose cili është impakti gjithë atyre dëgjuesve që kanë dëgjuar programet biblike?
4: 50 years ago, this year, we started our ministry internationally, and our first language was in Spanish. And immediately when we started that, the impact was much greater than we ever anticipated.
3: Si këtë vit pra, ose këtë vit janë bërë 50 vjet që ne kemi filluar shërbesën tonë ndërkombëtarisht, pra për jashtë Amerikës, dhe gjua e parë në të cilën programet tona janë bërë, ka qenë në spanjisht, edhe me njëherë ka pasur një ndikim shumë të madh, një reagim shumë të mirë, të suksesshëm, të cilin realisht ne nuk e prisnim.
4: And I don't think that when Dr. McGee passed away in 1988, he had any idea that today we would be in 200 languages around the world.
3: Edhe nuk e mendoj që kur Dr. McGee ndroi jetë në vitin 1988, që do kishte menduar ndonjëherë që shërbesa që ai nisi pra do kishte këtë ndikim edhe do ishte në mbi 200 gjuhë të botës.
4: And so the impact is we will only know the true impact when we get to heaven.
3: Kështu që realisht ndikimin e plot do ta mësojmë vetëm kur të jemi në qiell.
4: Because in many of the countries that we're in, we can't not even physically go into those countries.
3: Sepse ka disa vende në të cilat pra programet tona transmetohen, në të cilat ne fizikisht nuk mund të hyjmë në ato vende.
4: So sometimes we do not even know how large of an impact.
3: Kështu që ndonjëherë nuk e dim realisht impaktin, se sa shumë është shtrirë ky impakt në ato vende.
4: And just to finish up already, we've only been in Albania for a few hours.
3: Edhe në fakt në Shqipëri kemi vetëm disa orë që jemi.
4: And already the stories we've heard.
3: Edhe gjithsesi, domethënë historitë që kemi dëgjuar deri në tani.
4: We already know that the impact has been much greater in Albania than we ever imagined it was.
3: E kuptojmë pra se sa i madh ka qenë ndikimi, madje më i madh se çfarë kemi menduar edhe imagjinuar ne.
1: A keni dëgjuar për ndonjë dëshmi nga dëgjues nga vende të ndryshme të botës që ju ka mbetur në zemër, do doni ta ndanit me ne?
2: A recent story that we heard that we told our listeners in English.
3: Një histori e kohëve të fundit që kemi dëgjuar dhe e kemi ndarë atë me dëgjuesit tan në gjuhën angleze.
2: It's about a man who was working in a car wash in San Diego.
3: Ka të bëjë me një burr I cili punonte në një lavazh makinash në San Diego të Kalifornisë.
2: He immigrated from Mexico so that he could get medical care for his daughter.
3: Ai ka emigruar nga Meksika për në Amerikë pra në mënyrë që të mund të merrte ndihmë mjekësore për vajzën e tij.
2: He was trained as an engineer, but because he was in the country illegally, he was only able to find work in a car wash.
3: Ai vet është I specializuar në inxhinieri, por për shkak se ka hyrë në vend në mënyrë të palishme, kështu që e vetme mundësi pune për të ishte që të punonte në këtë lavazh makinash.
2: His job was to clean the inside of each car, and in so doing, he could turn the radio on but not change the station.
3: Edhe specifikisht në këtë punë ai ishte pra I caktuar që të lante vetëm makinat nga brenda. Edhe gjatkohës që ai bënte punën e tij, ai mund ta ndiste radion, por nuk e kishte të lejuar të ndryshonte kanalet e radios brenda makinës.
2: So he turns on the radio, he hears through the Bible, not in English, but in Spanish, a través de la Biblia.
3: Kështu që ai ndes radion në atë makinë që po punonte për ta pastruar, edhe aty dëgjon programin përmes Biblës, por nuk e dëgjon në anglisht, e dëgjon në spanjisht.
2: He thinks this is an interesting program, but he has to go to the next car.
3: Edhe mendon që ky është një program shumë interesant që duhet ta dëgjoj, por nuk mund të rri gjithkohës me atë makinë, duhet të shkoj tek makina tjetër.
2: He turns on the radio, same station, same program through the Bible.
3: Edhe tek makina tjetër që shkon, ndez përsëri radion, është I njëjti stacion radiofonik edhe I njëjti program përmes Biblës.
2: He has to go to the next car because it's moving down the line.
3: Edhe I duhet prap pra që të ndryshoj makinë sepse është puna në zinxhir, ai ka do të shkoj prap tek makina tjetër.
2: And you see where this is going?
3: Edhe mund ta kuptoni se ku do dal me këtë.
2: He turns on the third radio and hears through the Bible again.
3: Ndez përsëri radion tek makina e tretë, edhe është përsëri programi përmes radios.
2: He says God is trying to talk to me about his son Jesus Christ.
3: Edhe kështu që ai thot Perëndia po përpiqet të më flas mua për birin e tij Jezu Krisht.
2: He trusts Jesus for his salvation.
3: Edhe kështu që ai beson Jezusit për shpëtimin e tij.
2: And today he still lives in San Diego.
3: Edhe sot ai ende jeton në San Diego.
2: He no longer works at the car wash.
3: Por nuk punon më në te ky lavazh.
2: And he is planted and pastoring two churches.
3: Edhe ka mbjell edhe është pastor I dy kishave.
1: Ne kemi dëgjuar që ju keni shkuar dhe në vende ku pa akses interneti, pa radio, pa energji. Si keni arritur këto vende?
4: What we do in those countries and those areas of the world.
3: Ajo që ne bëjmë në këto vende,
4: we put the programs on what we call a media device.
3: I vendosim ato në një pajisje që ne I quajmë pajisje mediatike. Pra për ndoshta moshën më të vjetër nëse e mbajnë mend që kemi përdorur kasetat, ndërsa sot ne përdorim ato që quhen luajtje pra për muzikë, për media. Edhe avantazhi që kemi sot është që mjafton në një kartë, pra ne mund të vendosim 300 programe.
4: And people can listen to the series at their own leisure.
3: Edhe njerëzit mund t'i dëgjojnë, ta dëgjojnë të gjithë serinë e këtyre studimeve në kohën e tyre.
4: The impact of that is in South Asia alone. We have over 20,000 people listening in groups.
3: Ndikimi që kjo ka pasur vetëm në Azinë Jugore janë rreth 20,000 njerëz që dëgjojnë pra në këtë mënyrë vetëm ose në grupe.
4: And we are doing that in South Asia in 125 languages.
3: Edhe në Azinë Jugore juglindorene, po e bëjmë këtë praktikë program këtë lloj metode në 125 gjuhë të ndryshme.
1: Lavdi Zotit. Në fakt do doja të ndalesha pak tek vendi ynë në Shqipëri. Programi Përmes Biblës është një nga programet më të ndjekura në Radio 7. Ka patur një impakt të jashtëzakonshëm me qindra e qindra mesazhe. Besoj që ju i keni këto statistika. Si është pritur kjo nga stafi juaj?
4: Well, every place we work in the world.
3: Çdo vend ku ne punojmë, çdo vend në botë pra ku ne punojmë.
4: We do it with a partner in the country.
3: Zakonisht e bëjmë këtë në bashkëpunim me një partner në atë vend.
4: Through the Bible is in 200 languages.
3: Pra programi Përmes Biblës ose shërbesa Përmes Biblës është në 200 gjuhë të botës.
4: We only have 12 staff.
3: Por ne kemi vetëm 12 persona në staf.
4: So in Albania our partners do the ministry.
3: Kështu që në Shqipëri punën e bëjnë partnerët tanë.
4: The important thing for us is to hear the stories from Albania.
3: Pjesa e rëndësishme për ne është të dëgjojmë historitë që vijnë nga Shqipëria.
4: And Steve can explain why.
3: Edhe Steve mund ta tregoj pse është e rëndësishme kjo për ne.
2: I have been the host of the program. I do the introductions to Dr. McGee in the US and Canada.
3: Un kam qenë prezantuesi në radio, pikërisht në radio për këto programe, kam bër fillimin dhe mbarimin e programeve në gjuhën angleze për Amerikën dhe Kanadën.
2: So I have a unique opportunity to talk to the listeners before they hear the program.
3: Kështu që un kam pasur këtë mundësi unike për të folur dëgjuesve tan përpara se ata të dëgjojnë programin.
2: And our focus is always to look at where Dr. McGee has been translated, through the Bible has been translated, and hear the impact, the changed lives that happen in that country.
3: Edhe kështu që pra ky program i Dr. McGee që është përkthyer në shumë gjuhë, në shumë vende, për ne është e rëndësishme të dëgjojmë ndikimin që ka pasur në ato vende, në ato gjuhë të ndryshme.
2: So we are then able to tell the story of the impact of through the Bible, and those people then both pray, which is the most important thing for them to be doing is praying for the ministry, but then they also support the ministry so that it can continue to flourish.
3: Kështu që ne i marrim pra këtë histori, këtë ndikim që shërbesa përmes Biblës ka nëpër botë, e ndajmë atë me dëgjuesit tanë në Amerikë, pra dhe fokusi është që ta dëgjues që ne kemi të lutem për shërbesën tonë, që është gjëja më e rëndësishme që ne kërkojmë dëgjuesve tanë, por gjithashtu edhe ta mbështesin atë në mënyrë që ajo të vazhdojë dhe të rritet.
4: So every year, at least a couple times a year, 20,000 people in America pray for the country of Albania.
3: Kështu që çdo vit janë rreth 20,000 njerëz në mbar botën që luten një herë për disa herë gjatë vitit për Shqipërinë.
2: This is a subset of people that get an email every day that talk about a specific part of the world, and we always focus on Albania at least twice a year, where everybody prays specifically for Albania.
3: Pra ky është një grup që është ndërtuar, të cilët marrin çdo ditë nga një email në postën elektronike, që u shpjegon pak a shumë për shërbesën në një vend të caktuar, edhe në rastin tonë për Shqipërinë, pra, edhe të paktën ata luten dy herë në vit për Shqipërinë, për kërkesat e caktuara që ndajnë.
2: And we would ask your viewers if they are blessed by through the Bible, that they would not only listen, but that they would pray for the ministry for as it continues to go out. That is what we need the most, is prayer.
3: Edhe të njëjtën kërkesë kemi edhe për teleshikuesit që po na ndjekin, dëgjuesit tan, që gjithashtu nëse ata janë bekuar edhe kanë e njohin programin përmes Biblës, që të luten gjithashtu në mënyrë që kjo shërbesë të rritet. Pra, gjë kërkesa jonë e parë është lutja.
1: Lavdi Zotit, edhe Zoti ngre njerëz që luten për Shqipërinë dhe ne besojmë që lutjet e atyre personave për vendin ton do të dëgjohen, gjithashtu ne do të përpiqemi që t'ua transmetojmë dhe gjithë dëgjuesve të Radio 7 që reagojnë posaçërisht për këtë program, këtë pjesë që ata të luten për këtë shërbesë. Pyetja në vazhdim është cili është vizioni juaj për vitet në vazhdim, të paktën për 10 vitet e ardhshme ku doni të shkoni. A ka disa zona të reja vende ku ju doni ta përcillni këtë program përmes Biblës?
4: Our vision for through the Bible is to take the whole word to the whole world.
3: Vizioni im në përmes Biblës është ta marrim të gjithë fjalën edhe ta çojmë në të gjithë botën.
4: So it's not only to take it in the major languages of the world.
3: Edhe kjo do të thotë pra që mos ta çojmë atë vetëm ose ta transmetojmë vetëm në ato gjuhë që janë gjuhët kryesore të botës.
4: It's also to take it to less spoken languages in the world.
3: Por edhe të ato gjuhë që kanë më pak folës pra në botë.
4: And a very good example here in Albania is you have a large group of Romani speaking people here.
3: Edhe një shembull i mirë i kësaj në kontekstin shqiptar është për shembull ne kemi komunitetin në Rom në Shqipëri. Mm-hmm.
4: Our focus has been on Albania.
3: Fokusi ynë ka qenë për Shqipërinë.
4: But we would also want to focus on bringing the message to those people as well.
3: Por gjithashtu ne duam të fokusohemi për ta sjellë të njëjtin mesazh edhe tek ta njerëz në gjuhën rom.
4: An example in India is there is 27 major languages.
3: Në Indi për shembull, një shembull tjetër, atje janë 26 gjuhë kryesore në atë vend që fliten.
4: We are now doing 150 languages in India.
3: Por ne jemi duke e përkthyer për këtë program në 150 gjuhë aty vend.
4: So our vision for the future is to take it to the world, to every person.
3: Kështu që ky është vizioni ynë edhe për të ardhmen që ta çojmë këtë mesazh tek çdo njeri në çdo gjuhë.
4: And if we can't do it digitally or we can't do it on radio, we do it digitally.
3: Edhe nëse nuk kemi mundësi për ta bërë atë përmes radios, atëherë e bëjmë përmes digitalizimit.
4: And if we can't do it digitally, we give them a media player.
3: Edhe nëse nuk e bëjmë dot këtë as në mënyrë digjitale, atëherë e bëjmë përmes pajisjeve të tjera mediatike
5: që funksionojnë në këtë mënyrë. Një pyetje personale, duke qenë se jeni duke punuar kaq fort që përmes këtij programi të ndryshoni jetat e njerëzve në të gjithë botën. Personalisht jeta juaj sa ka ndryshuar duke besuar tek Jezusi?
2: My understanding of scripture from Dr. McGee's teaching.
3: Për shkak të mësimeve nga Dr. McGee,
2: and the systematic approach from Genesis to Revelation of Scripture.
3: Edhe përqasja e tij sistematike nga Zanafilla tek Zbulesa.
2: Dr. McGee says that you can see Jesus Christ in every book of the Bible, and not only every book, oftentimes every chapter and every page.
3: Dr. McGee thoshte që mund ta shohim Jezusin në çdo libër të Biblës. Edhe jo vetëm në çdo libër, por gjithashtu edhe në çdo kapitull ndonjëherë dhe në çdo faqe të saj.
2: So I have seen how personally how the Bible is a book that is all about Jesus Christ, even though he is only really talked about, he is alluded to in the Old Testament, but talked about specifically in the New Testament.
3: Edhe për mua personalisht, pra un kam mësuar dhe kam parë se si Jezusi është pjesë e gjithë Biblës, pavarësisht se domethën aty referohen në dhjetën e vjetër edhe flitet më shumë për Jezusin në dhjetën e re.
4: The impact for me.
3: Dërsa për mua, ndikimi,
4: I've read through the Bible many times.
3: Unë kam lexuar Biblën nga fillimi në fund shumë herë.
4: And what I have discovered as I listen every day.
3: Edhe ajo që kam zbuluar ndërkohë që dëgjoj çdo ditë,
4: is there so much more to scripture.
3: Është që shkrimi ka shumë më shumë gjëra.
4: And so it is taking the time to really learn about the word of God.
3: Kështu që ideja është të marrësh kohë për të studiuar fjalën e Perëndisë.
4: And then seeing that impact around the world.
3: Edhe gjithashtu duke parë edhe ndikimin që ajo ka në gjithë botën.
4: I retired at the age of 65.
3: Unë kam dalë në pension në moshën 65 vjeçare.
4: And I joined TTB.
3: Edhe atëherë, pra mbasi dola në pension, jam bashkuar stafit të përmes Biblës.
4: Because I believe there is only one hope for this world.
3: Sepse unë besoj që ka vetëm një shpresë për këtë botë.
4: And that is found in the Lord Jesus Christ.
3: Edhe kjo shpresë gjendet tek Zoti i Jezu Krisht.
4: And I know that through the Bible is the tool or a great tool.
3: Edhe e di që përmes Biblës është një mjet shumë i mirë.
4: Because I've seen its impact around the world.
3: Sepse kam parë ndikimin që kjo shërbes ka pasur në mbar botë.
5: Pra së fundmi, nxitja juaj për të gjithë ata që duan që të dëgjojnë këtë program përmes Biblës në valët e Radio 7, cila do të ishte?
2: So I know that people, everybody watching this is not necessarily listened to through the Bible.
3: E di që shikuesit tan ose jo gjithkush pra mund të ketë dëgjuar për programin përmes Biblës.
2: And if the Bible is a book that doesn't make sense to you,
3: edhe nëse Bibla është një libër që nuk e kuptoni edhe aq mirë,
2: and you don't understand God's offer of salvation found only through Jesus Christ,
3: edhe nëse nuk e kuptoni ofertën e Perëndisë për shpëtim që gjendet vetëm përmes Jezu Krishtit,
2: I would encourage you to give this program 1 month to listen every day.
3: Atëherë do t'ju inkurajoja që ta dëgjonit këtë program përmes Biblës për një muaj çdo ditë.
2: And you pray that the Lord would open your eyes to see the truth of God's word.
3: Edhe të luteni që Zoti t'ju hap syt për të parë të vërtetën.
2: And I believe that God will be faithful to show you Jesus Christ and show you and help you to understand his word.
3: Edhe unë besoj që Perëndia është besnik dhe do t'ju hap syt pra për të kuptuar edhe për të parë Jezusin dhe për të kuptuar fjalën e tij.
1: Miqëdashisë e ndoqët, përmes Biblës është një program që ka udhëtuar dhe po udhëton në qindra vende të botës. Radio 7 që prej viti 2004 transmeton këtë program dhe ka patur një impakt të jashtëzakonshëm tek dëgjuesit. Reagime të shumta në adresë të këtij programi se si fjala e Zotit ka prekur jetën e tyre. Uroj ta kaloni sa më bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast, Familja 7 Podcast, është koha për frymëzimin.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jader. Sot do të flasim për rëndësia e besimit nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Në jetën tonë të përditshme, zakonisht i konsiderojmë disa gjëra më të rëndësishme se të tjerat. Ne i vlerësojmë ato gjëra të rëndësishme sipas përfitimeve që marrim. Nëse kemi pak ose pak përfitime, e konsiderojmë atë më pak të rëndësishme. Nëse kemi më shumë dhe përfitime më të mëdha, i konsiderojmë ato më të rëndësishme. Për të bërë një gjykim mbi çdo çështje, ne duhet t'i japim vëmendje të gjitha anëve të asaj çështje. Dhe kështu, në marrjen e vendimeve tona, përpiqemi të shohim çdo këndë të mundshëm të asaj gjëje që po shqyrtojmë. Tani, duke qenë se jemi në situata të ndryshme, çdo problem i caktuar mund të jetë ndryshëm për ne. Domethënë, ne mund të arrijmë në një zgjedhje ose vlerësim të ndryshëm të problemit. Ne mund të mos pajtojmë për shkak të situatave të ndryshme ku ndodhemi, por mbi një konsiderat duhet të bijem dakord. Ajo konsiderat është rëndësia e besimit. Bibla flet për besimin nga fillimi deri në fund. Ky është një mesazh nga Galatasit kapitulli 3 vargjet 26 deri 29. Sepse të gjithë ju jeni bijë të Perëndisë me anë të besimit në Jezus Krishtin. Sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Nuk ka as jude, as grek, nuk ka as sklave, as të lirë, nuk ka as mashkull e as femër, sepse të gjithë jeni një në Krishtin. Dhe në qoftë se jeni të Krishtit, jeni prej pasardhjes së Abrahamit dhe trashëgimtar sipas premtimit. Unë gëzohem për këtë vargje, dhe shpresoj që edhe ju po ashtu, duke qenë se Perëndia i ka dhënë të gjitha aftësitë për të besuar dhe ka zbuluar në fjalën e tij se kujt duhet i besojmë. Ai gjithashtu ka bërë të qartë se cilat janë përfitimet kur besojmë në Jezus Krishtin. Përfitimet e bëjnë besimin kaq të rëndësishëm. Ne bëhemi fëmijë të Perëndisë. Është përfitimi vertikal i besimit. Kur besojmë në Jezus Krishtin, atëherë lindim nga besimi. Siç lindëm nga mishi, ashtu duhet të lindim nga besimi. Në lidhje me lindjen tonë nga mishi, ne nuk kishim asnjë pjesëmarrje. Ne u ngjizëm dhe u lindëm. Megjithatë, në lindjen nga besimi ne kemi një rol. Megjithatë, sa i përket mënyrës, metodës ose objektit të besimit, nuk kemi asnjë gjë të bëjmë me të. Por ne kemi diçka që mund të bëjmë. Me lindjen tonë nga besimi, sepse duhet të besojmë. Kjo është rëndësia e besimit. Të lindesh nga besimi do të thotë se duhet të besosh në Jezus Krishtin. Tani më vjen në mendje vargu madhështor i Biblës. Gjoni, kapitulli 3, 16. Sepse Perëndia e desh i aq botën, sa dha birin e vetë të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Ky është një varg madhështor. E tregon kaq mirë për ne. Përfitimet e besimit në Jezus Krishtin është se bëhemi fëmijë të Perëndisë. Gjoni, kapitulli 1, vargje 12 e vërteton këtë shumë mirë. Por atyre që e pranuan atë, atyre u dha fuqinë ose të drejtën të bëhen fëmijë të Perëndisë. Një nga përfitimet e besimit në Jezus Krishtin është se ne mund të bëhemi fëmijë të Perëndisë. Ju mund të bëheni fëmijë të Perëndisë tani duke besuar në Jezus Krishtin. Kjo është rëndësia e besimit. Ne bëhemi të bashkuar në një. Është përfitimi horizontal i besimit. Shumë është thënë më parë për atësinë e Perëndisë. Dua të flas pak për këtë sepse bëhemi një. Të bashkuar në Krishtin përmes besimit. Kështu, atësia e Perëndisë bëhet shumë reale për ne. Ne e njohim atë si Atin ton. Shumë njerëz janë të frikësuar nga Perëndia. Ata shqetësohen kur flitet për Perëndin, por Perëndia është një At i dashur. Ai është një person i sjellshëm. Mëshira e tij është e re çdo mëngjes. Ai kujdeset për të vetët. Por dua të vini re se ka një dallim këtu. Apostulli Paul thotë: sepse të gjithë ju që jeni pagëzuar në Krishtin, Krishtin keni veshur. Me anë të përvojës, bëhemi të bashkuar në një. Pra, atësia e Perëndisë shumë reale për ata që, me të vërtet, janë pagëzuar në Jezus Krishtin. Pas kësaj vjen vëllazëria. Tani ne njohim njëri tjetrin si vëllezër dhe motra. Ajo njohje, ai unitet shkon për tej hebreut dhe grekut. Komësia nuk ka rëndësi. Shkon për tej të qenit sklav apo të lirë. Pozicioni shoqëror nuk ka rëndësi. Shkon edhe për tej të qenit mashkull apo femër, pra gjinia nuk ka rëndësi.
Vëllazëria, duke qenë vëllezër dhe motra në Zotin, duke qenë të bashkuar në një, është përfitimi horizontal që na vjen nga besimi në Jezus Krishtin. Kjo verifikon rëndësinë e besimit. Ju mund të bëheni anëtar të familjes së madhe të Perëndisë. Tani, nëse jeni një besimtar, ushtri sa mundem dorën e miqësisë për ju. Ne jemi një në Krishtin. Ky është një përfitim i lavdishëm. Të bëheni trashëgimtar me Krishtin. Kjo është përfitimi shpërblyes i besimit. Mendoni për premtimin për Abrahamin. Në farën tënde do të jenë të bekuar të gjithë familjet e tokës. Kur apostulli e diskutonte këtë më parë në letrën e Galatasve, premtimet i janë bërë Abrahamit dhe farës së tij. Ai nuk thotë dhe për farëra, si të shumës, por si të një dhe për farën tënde, që është Krishti. Perëndia i premtoi Abrahamit që në Jezus Krishtin të gjithë kombet e botës do të bekohen. Pra apostulli thotë, nëse jeni në Krishtin, atëhere jeni fare Abrahamit dhe trashëgimtar të premtimit. Trashëgimia është në Krishtin Jezus. Kjo është thjesht e mrekullueshme, sepse është ai biri Perëndis dhe do ta ndaj trashëgiminë me ne që jemi bërë fëmijë të Perëndis. Te Romakët kapitulli 8 vargjet 16 dhe 17 kemi këtë përfitim të siguruar. Vet fryma i dëshmon frymës sonë që jemi bijë të Perëndis. Dhe nëse jemi bijë, atëherë jemi trashëgimtar. Trashëgimtar të Perëndis dhe bashkë trashëgimtar me Krishtin, që nëse vuajmë me të, edhe ne mund të përlëvdohemi së bashku. Lavdi Zotit. Ne bëhemi trashëgimtar me Krishtin kur besojmë. Kjo është rëndësia e besimit. Apostulli Paul përsërit këtë ide të lavdishme në Efesianët kapitulli i parë vargjet 10 deri në 12. Që kur të plotësoheshin korat, t'i sillni në një krye të vetëm në Krishtin të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato që janë mbi dhe. Në të edhe kemi qenë zgjedhur për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit të atij që vepron, të gjitha sipas këshillës së vullnetit të tij, që ne të jemi për lëvdim të lavdisë së tij, ne që shpresuam qysh më parë në Krishtin. O lavdi Zotit. Përfitimet e mrekullueshme që na vjen nga besimi është se Krishti do të ndajë trashëgiminë me ne. Ju mund të bëheni trashëgimtar me Krishtin tani duke besuar në të. Kjo është rëndësia e besimit, miku im. Përfitimet janë shumë të mëdha dhe të ndryshojnë jetën. Nëse jeni besimtar në Jezus Krishtin, atëherë jeni bërë fëmijë të Perëndis. Lavdi Zotit. Ju jeni bërë vëllai ose motra për mua. E mrekullueshme. Ju jeni bërë trashëgimtar me Krishtin. Kjo është emocionuese. Dhe nëse nuk jeni besimtar, atëherë pse nuk beson tani? Jezusi është fresa jone vetme. Dhe me këto fjalë po e mbyll mesazhin ton për sot, duke u uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: në përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Austriaku John Settler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltaziu, ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e shënjojës së Kosovës nga kuvendet komunale. Parlamentimi konfirmohet nga nismëtari kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltëzi, serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Plevljes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Bashkimin Evropian pas gjobës miliardësh të BE-s ndaj Google-it. Presidenti shqiptar Donald Trump kërcënoi me vendosjen një tarife të konsiderueshme doganore mbi portet nga Unioni. Bashkimi Evropian do të paguajë një çmim shumë të lartë për këtë sjellje të paligjshme dhe jashtëzakonisht joetike, për të cilën i kanë paralajmëruar vazhdimisht, shkroi Donald Trump në platformën e tij Truth Social. Sipas arsyetimit të komisionit, kompania kishte shkelur rregullat e Bashkimit Evropian që synojnë të kufizojnë fuqinë dominuese të tregut të gigantëve të mëdhenj të teknologjisë. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Maltëzi pa vizë, duke filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës së vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës, në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Maltëzi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bën të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Rumania shpall person të padëshiruar ambasadorin rus në Bukuresh. Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi se shkak për vendimarrjen është bërë rrëzimi i dy dronëve rus mbi territorin e Rumanisë. Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka 5 ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresh për konsultime. Ambasadori rus u ftua në takim nga ministri rumune Oana Coju, ku i dërguai një notë verbale me anë të së cilës palë rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një antarit të misionit të Federatës Ruse në Bukuresht. Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarfikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë zjarri detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuan rreth 220.000 të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i konfirmoi t'i japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të rrisë prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes aerore, të cilat i konsideron jetike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte paralajmëruar më herët se vendi po përballi me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyert të mbyllura, Trump shkoi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelensky cilësoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News. Kabineti i Sigurisë Izraelit miratoi kuadrin ligjor që lejon hyrjen e forcës ndërkombëtare të stabilitetit në Ripin e Gazës, raportuan mediat izraelite. ISF është pjesë e bordit të paqes, një strukturë e krijuar nga presidenti amerikan Donald Trump, dhe synon të vendosë trupa ndërkombëtare paqëruese në Gaza për të ruajtur rendin dhe sigurinë. Vendimi vjen pas takimit mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe Donald Trump të planifikuar në Washington. Pas marrëveshjes së armpushimit tetor, Trump krijoi bordin e paqes si pjesë e një plani për paqen pas 2 vitesh lufte mes Izraelit dhe Hamasit. Ky organ ka detyrë të mbikëqyrë rindërtimin dhe sigurinë në Ripin e Gazës.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. e ta ndjekim.
3: Ne mund të themi shumë gjëra rreth Mesias, atributeve të ti, veprës të ti, personalitetit të ti, por, ajo që do të theksojmë sot gjatë këti studimi, është pushteti i Mesias. Dhe nëse jemi vërtet të zgjuar, dhe ju do të doni të keni të drejtën për ta pasur këtë fuqi, me qëllim që të bëhet vepra e Perëndis në jetën tuaj. Ndhirni Biblën dhe le të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitulli 1. Libri Markut, kapitulli 1. Do të shohim edhe një herë se sa e rëndësishme është të kemi një kuptim të drejtë të dhjatës së vjetër, me qëllim që të kuptojmë të vërtetën dhe zbulesën e beslidhjes së re. Javën e kaluar e lam në pjesën kur Mesia zgjodhi 4 prej 12 dishepujve të tij. Dhe tani do të shohim se si puna e tij bëhet më e qartë për ne. Se çfarë dëshiron ai të arrij, çfarë dëshiron të mësoj dhe çfarë dëshiron të sjellë në jetën e secilit prej nesh. Prandaj le të fillojmë. Marku kapitulli 1, vargu 21. Tani kjo është hera e parë në shkrim që shohim të përmendet qyteti ku ishte qendra e shërbesës së tij. Vargu 21. Dhe hyn në, këtu shkruhet Kafarnahum, të cilin ndoshta e shohim më mirë me emrin Kapernaum. Por unë dëshiroj të theksoj pikërisht emrin në hebraisht të këtij qyteti. Pikë së pari janë dy fjalë në hebraisht. Në greqisht, këto fjalë thjesht transkriptohen në kuptimin më të përafërt, sepse duam të ruajmë të njëjtin shqiptim për shkak të rëndësisë që ka ky vend. Tani, Kafar është një fshat i vogël, ndërsa fjala Nahum lidhet me çfarë? Fjala Nahum lidhet me ngushëllimin, dhe kjo fjalë lidhet ngushtë me personin dhe veprën e Mesias. Po pse erdhen ata në këtë vend? E kemi përmendur edhe më herët në lidhje me profetin Isaia, tek Isaia kapitulli 8, vargu i fundit në Biblën në hebraisht, dhe në disa bibla është vargu i parë i kapitullit 9. Ku ne shohim një profeci që lidhet me zbulesën e Mesias. Dhe kjo zbulesë do të ndodhë pikërisht në rajonin e Galilesë, por më specifikisht përgjatë detit të Galilesë, midis dy pjesë toke të ndara. Njëra është trashëgimia e Neftalit dhe tjetra është trashëgimia e Zabulonit. Dhe pikërisht në këtë vendodhje ne dim diçka. Dim që njerëzit ndërtuan një qytet. Tani ata e ndërtuan qytetin atë vendodhje, në atë kohë, sepse e dinin, sipas profecisë së Danielit, që koha e Mesias po afrohej. Kështu ata e ndërtuan atë qytet në atë vend dhe i dhanë emrin Kafarnahum. Pse? Me qëllim që të theksonin diçka. Sepse fjala Nahum, siç ndava me ju, lidhet me Mesian, sepse është fjala ngushëllim. Zakonisht nëpër sinagoga, dhe kjo është e vërtetë edhe tek Ungjit, edhe në librin e Veprave të Apostujve, ku shohim se ata hynë në sinagogë dhe kemi një lexim nga Tora dhe një nga profetët. Në shumicën e shabateve ekziston një lidhje mes këtyre dy leximeve. Pra, janë të lidhura në një farë mënyre. Në fakt, personi që lexon nga profetët zakonisht është ai që duhet të jap mësim dhe të zbuloj këtë lidhje. Dhe ne e dim që kjo është tradita e Mesias. Ai ishte zakonisht personi që përzgjidhej për ta bërë këtë. Në kalendarin hebraik janë 7 javë të cilat janë unike. Gjatë këtyre 7 javëve, ne nuk lexojmë asnjë pjesë profetike që lidhet me pjesën e Toras, pra të Shabat, por lexojmë 7 pasazhe gjatë atyre 7 javëve, të cilat lidhen që të gjitha me ngushëllimin. Në fakt, ne i quajmë ato 7 pasazhet e ngushëllimit. Dhe kjo fillon me Tishbav, e cila është dita me të cilën përkujtohet shkatërrimi i tempullit të parë dhe të dytë. Fjalë për fjalë do të thot dita e 9 e muajit Av. Dhe kjo lidhet me faktin që Perëndia, Ati, Av, i cili ishte ai që shkatroi tempullin e parë dhe të dytë, për shkak të mendimeve dhe veprimeve të popullit. Por pas asaj dite ne mendojmë për faktin që pas 7 javësh vjen Rosh Hashana, dita e trumbetave. Dhe në atë ditë ne mendojmë rreth asaj që Perëndia do të siguroj. Dhe çfarë shpresojmë neve të siguroj ai? Ngushëllim. Ngushëllim i cili shfaqet përfundimisht tek personi dhe vepra e Mesias. Prandaj, le të shohim përsëri vargun 21. Dhe hyn në Kafarnahum, pra Kapernaum, dhe me njëherë për Shabatin. Tani, nëse Biblia juaj thot të shtunën, kjo është e pasakt. Fjalë për fjalë thot për të shtunën, ose Shabatin. Dhe kjo tregon se Mesia dhe dishepujt e tij e kuptonin rëndësinë që kishte Shabati, që është një dhuratë nga Perëndia. Dhe ata e vinin në zbatim të vërtetën e Shabatit në jetën e tyre. Edhe njëherë vargu 21. Dhe hynë në Kapernaum, dhe me njëherë, për Shabatin, ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Tani, kur dëgjoni fjalën Shabat, çfarë ju vjen në mendje? Për shumë njerëz, ajo që vjen në mend është që kjo është thjesht një ditë për ta adhuruar. Por kjo do të ishte plotësisht gabim, sepse në judaizëm çdo ditë është një ditë për ta adhuruar. Në sinagogë ka shërbesa çdo ditë. Në fakt, 3 herë në ditë njerëzit mblidhen për të lutur. Prandaj, fjala që i afrohet më shumë Shabatit apo ditës së shtunë është fjala në hebraisht menukha, që do të thotë pushim. Por përsëri këtu, kjo fjalë pushim nuk do të thotë thjesht të flini atë ditë apo të rini shtrirë. Por fjala menukha ka të bëjë me restaurimin ose me një ripozicionim. Për shembull, do të ndaj me ju një histori të shkurtër personale nga jeta ime. Unë kisha një makinë dhe ajo gjithmonë më prishe dhe unë e kuptoja kur më prishe sepse dëgjoja gjithmonë që kërciste. Dhe këto kërcitje më tregonin mua që diçka nuk ishte në vendin e duhur. Dhe kur ato gjëra u vendosën në vendin e duhur, çfarë ndodhi? Ishte qetësi. Me nuk ha. Dhe ky është edhe qëllimi i Shabatit, që të na ripozicionoj, të na ripërtëri përsëri në kuptimin e duhur të personit dhe veprës së Zotit dhe shpëtimtarit ton, në mënyrë që ne të kryejm veprën e tij, sepse shkrimi thotë që jemi trupi i Mesias. Pra ata hynë në sinagogë dhe i dha mësim. Vargu 22. Tani mësimi në sinagogë vazhdonte çdo Shabat, por ky Shabat ishte ndryshe. Ata kishin ardhur në Kafarnahum me shumë gjasa për herë të parë. Mesia ne kishte sjell aty Andrea dhe Simoni, që jetonin aty. Ata erdhën te kjo sinagogë dhe vargu 22 na thotë: "Dhe njerëzit habiteshin ose mahniteshin." Dhe fjala që vijon është fjalë greke, epi, që do të thotë mbi, që do të thotë se baza për faktin që ata u habitën ishte ajo që pason. Pra, mësimdhënia e tij. Siç thash, ata dëgjonin mësime çdo Shabat, por jo këtë lloj mësimdhënieje, sepse lexojmë që ai mësonte si një që ka autoritet. Tani, fjala biblike eksusia në greqisht do të thotë autoritet, por gjithashtu edhe pushtet. Dhe çfarë na referohet neve këtu është se ai ishte i lidhur në mënyrë të qenësishme me këtë fjalë. Ai ishte dhënësi i asaj fjale dhe kishte pushtetin për ta kryer ose për ta përmbushur. Tani ata kishin dëgjuar mësime, por nuk kishin dëgjuar mësime me autoritet sepse ai nuk mësonte si, le të shohim fundin e vargut 22, si skribët. Tani shumica e njerëzve mendojnë që skribët janë individët që kopjuan tekstet e shenjta. Kjo është diçka që skribët bëjnë. Por kjo nuk është ajo që ky term do të thotë këtu. Skribët në Beslidhjen e Re janë ata individ që nxirrnin ligjet për kopjimin e shkrimit. Ata mandatonin që disa fjalë të shkruheshin më të vogla ose më të mëdha, që gërma të shkruheshin në një mënyrë të saktuar që të kishte hapësirë midis fjalëve ose gërmave. Disa shkronja do të kishin atë që ne e quajmë sot pothuajse si kaligrafi. Dhe të gjitha këto nuanca, të gjitha këto ndryshime e kujtonin personin që i lexonte se ekzistonte edhe një interpretim që vinte bashkë me të. Pra, thelbi këtu është që këta skribë thjesht interpretonin shkrimin. Ata i tregonin popullit atë që ata mendonin. Por kjo nuk ishte ajo që bënte Mesia. Ai dha mësime pushtet, ai zbuloi të vërtetën si një që e ka përjetuar të vërtetën, sepse ai ishte dhënësi të vërtetës. Vargu 23. Se në sinagogën e tyre ishte një njeri i pushtuar nga një frymë ndyrë. Dhe vini re marrëdhënien. Me njëherë sa po dëgjoj mësimin e Mesias, çfarë ndodhi? Ai filloi të bërtas. Në të vërtet, ishte fryma që po bërtiste për mes ti dhe fryma tha. Pra, kjo fryma e ndyrë, ose me fjalë të tjera, demoni, po thoshte, fjalë për fjalë, çfarë me ne në ty? Që do të thotë, kjo është një idiom në greqisht, ç'lidhje kemi ne me ty? Tani, ekzistojnë disa interpretime të ndryshme në lidhje me këtë idiom. Por ajo që unë dua të nënvizoj është se ata e kuptuan. Dhe do ta shohim këtë pas pak. Demonët e dinin se kush ishte ai, por ata u shtangën që ai ishte aty kaq herët, sepse ata e lidhnin me Shiakun, pra Mesian, thjesht me themelimin e mbretërisë në fund të epokës. Dhe ata e dinin se fundi i epokës nuk ishte afër. Por ne duhet të kuptojmë, dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe do të bëhet akoma edhe më e rëndësishme ndërsa vazhdojmë studimin tonë në librin e Markut, që edhe njerëzit nuk e kuptonin se pse kishte ardhur Mesia. Tani patjetër ata po e pristin Mesian, por ata donin atë luftëtarin, mbretin, atë sundimtarin që do të mposhte armiqtë e tyre. Dhe kur bëhej fjalë për armiqtë e tyre, ata kishin parasysh armiqt fizik në vend të forcave frymore që shtypnin qenjet njerëzore, të cilët kryen gjëra që janë në konflikt me karakterin e Perëndisë. Shikoni këtu. Mesia erdhi për të kryer veprën e parë përpara se të vendoste mbretërinë. a i erdi të kryen të veprën e shpengimit, dhe dëgjoni me vëmendje. Ekziston një marrëdhënie e qenësishme mes shpengimit dhe pushtetit. Le të kthehemi përsëri tek pasazhi ynë, vargu 24, dhe demoni foli. Çka midis nesh dhe teje? Dhe vini re këtu se si i drejtohen ata Mesias. Yeshua Hanocari, ose në Shqip, o Jezus Nazarenas. Problemi është që shumë njerëz e dëgjojnë këtë dhe e keqkuptojnë nën kuptimin e kësaj fjale, Nazarenas. Ata e lidhin këtë fjalë me ritin biblik që është në librin e numrave, e cila flet për betimin e Nazireatit. Por kjo nuk është e saktë. Fjala e përdorur tek Marku ka të bëjë me faktin se ai ishte nga qyteti Nazaretit, ndërsa fjala e përdorur tek numrat është një fjalë në hebraisht që do thotë dikush që e ruan veten, që i thotë jo gjërave që nuk janë në fjalën e Perëndis. Kjo ishte një referencë që ai ishte ai që bindej, dhe ky është një dallim i rëndësishëm. Për shkak se njerëzit nuk arrin të kuptojnë gjuhën biblike, atëherë si rrjedhoi dalin njerëz që mendojnë se ai është një Nazireat. Dhe kjo është një arsye se pse në shumë raste Mesia portretizohet me flokë të gjata. Ai nuk ishte flokë të gjata. Ai nuk ishte një Nazireat, siç ishte Sansoni në Dhjatën e Vjetër. Ai ishte nga qyteti Nazaretit dhe Nazareti shpreh atë emër, shpreh bindjen ndaj gjërave të Perëndis. Vini re se çfarë thon tjetër. Ata e pyesin: "A erdhe të na shkatërrosh?" Ata e kuptojnë se përfundimisht ata do të shkatërrohen prej tij. Dhe së fundmi demoni thot: "Unë e di kush je, i shenjti Perëndis." Tani ky është një titull i rëndësishëm, i shenjti Perëndis. Dhe arsyeja pse është i rëndësishëm është për shkak se na e qartëson çfarë i intereson Mesias dhe çfarë dëshiron ai të bëjë në jetën tuaj, që është të prodhoj shenjtëri. Un kam dëshirë ta theksoj këtë sepse shumë shpesh njerëzit e mendojnë Mesian apo Perëndin si një babi që thjesht kujdeset për ta. Kam këtë nevojë, kam këtë problem, kam këtë dëshirë, kam këtë objektiv, dhe nëse lutem fort, nëse sillem si një fëmijë i mirë, atëherë do të marr atë që dua. Kjo nuk është diçka që na mban. Kjo është idhujtari e cila është rënjosur në mëkat dhe tek dëshirat e mishit. Mesia po vjen që të na bëjë të shenjtë, të na bëjë si Ati ynë qellor. Por duhet të kuptoni edhe diçka tjetër. Nëse me të vërtet fokusohemi tek shenjtëria për të bërë si ai, atëherë kjo do të sjellë pushtet dhe fuqi në jetën tonë dhe një transformim të madh. Kohët e fundit po flisja me një individ i cili është emëruar nga një organizatë që të shërbente në një pozitë shumë të rëndësishme. Dhe një nga gjërat që duhet të bënte ishte që të kryente një vlerësim psikologjik. Dhe në fund të këtij vlerësimi, një nga kërkesat e tyre ishte që të lexonte 3 apo 4 libra. Dhe këta 3 apo 4 libra i treguan atij se pse kishte këto probleme dhe pse ishte bërë ky person që ishte dhe çfarë duhet të bënte ai për të ndryshuar të gjithë këtë. E kështu me radhë. Ajo që unë dua të them është kjo: nëse ne fokusohemi për të ecur në një mënyrë të shenjtë, nëse besojmë në fuqinë e të shenjtit Perëndi, atëherë të gjitha këto tëmeta, të gjitha këto gjëra që mund të kenë ndodhur kur ishim fëmijë apo adoleshent, në vend që të fokusohemi tek ato gjëra dhe në vend që të përpiqemi të ndreshim vetë, le të fokusohemi më mirë në vullnetin e Perëndis, në fuqinë e Perëndis, në shenjtërinë e Perëndis dhe të besojmë se ai do të na ndihmojë dhe do të krijojë nga ne. Çfarë jemi ne? Shkrimi thotë se ne jemi vepra e Perëndis. Pra, ai do të krijojë në ne atë që ai dëshiron që ne të jemi. Vargu 25. Tani Mesia i tha demonit: "Mjaft." Vargu 25. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej ti." Dhe ky demon, kjo fryma e ndyrë, pasi e përpëliti dhe si lëshoi një britmë të madhe, lexojmë që doli prej ti. Dhe njerëzit, na thuhet në vargu 27, dhe të gjithë u mahnitën aq shumë sa që pyesnin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'është kjo? Çfarë doktrinë e re që ka kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymrat e ndyra dhe i binden." Tani kjo po që është diçka e fuqishme. Tani ata e dinin që kishte frymra të ndyra, por thjesht i injoronin ato. Dhe shpesh herë këtë bëjmë edhe ne. Ka gjëra në jetën time, ka gjëra në jetën tuaj të cilat nuk e kënaqin Perëndin. Nuk janë në lidhje me qëllimet e tij, me vullnetin e tij, me karakterin e tij, dhe ne thjesht i injorojmë ato. Por jo Mesia. Ai vjen dhe doktrina e tij nxjerr në pa ato gjëra që janë në konflikt me vullnetin e tij. Dhe qëllimi i tij është që t'i largojë. Dhe pikërisht kjo është ajo që ai bëri në këtë pasazh. Dhe për shkak të kësaj që ndodhi, shohim vargun 28, dhe fama e tij u përhap më një herë në mbar krahinën përreth Galilesë. Pse është e rëndësishme kjo? Këtu, përsëri, Marku thekson vazhdimisht dhe përsëri krahinën e Galiles, sepse ai e di që, në aspektin biblik, ky është vend ku Mesia fillon të shfaqë veten e tij. Vargu 29. Menjëherë, pra, shërbesa e shabatit ka mbaruar tashmë, dhe sapo dolën nga sinagoga, erdhën ku? Na thuhet që dolën dhe erdhën në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin, por diçka nuk shkonte. Vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat. Fjalë për fjalë thuhet që ishte shtrirë për shkak të etheve. Tani, ajo që duhet të kuptojmë është se Mesia dëshiron që të sjellë në jetën tonë një rend të perëndishëm, dhe këtu përfshihet edhe shenjtëria. Tani, shenjtëria, kemi folur tashmë rreth marrëdhënies së pandar mes shenjtërisë dhe shenjtërimit. Dhe shenjtërimi shihet gjithmonë me diçka që veçohet me njan për një qëllim të caktuar. Ai e shroi tashmë një burrë që kishte një frymë të ndyrë, por duhet të shohim që aftësia e tij për të restauruar, për të sjellë shenjtëri, për të realizuar qëllimet e Perëndisë në jetën e dikujt, nuk është e kufizuar vetëm për frymrat e ndyra, por gjithashtu, siç e shohim këtu, edhe për sëmundje siç janë ethet. Le ta shohim përsëri, vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat me ethe, dhe ata, menjëherë, i folën për të. Vargu 31. Atëherë, ai u afrua, pra reagoi. Pa një nevojë dhe reagoi ndaj asaj nevoje. E kapi për dorë dhe çfarë ndodhi? E ngriti. Menjëherë ethet e lan. Unë dëshiroj që ju të shihni këtu që gjërat nuk janë të shenjta, që janë mëkat. Ato duan t'ju mbajnë poshtë, ndërsa Mesia dëshiron t'ju kap dhe t'ju ngrej lart. Dhe më lejoni të ndaj me ju se mënyra e vetme për t'u ngritur lart është përmes ti. Nëse duam që të arrijmë pritshmëritë e Perëndisë, që të ecim sipas qëllimeve dhe planeve të tij. Dua ta mbyll këtë pjesë që flet për vjehrën e Pjetrit duke ju zbuluar një të vërtetë të rëndësishme në lidhje me pjesën e fundit të vargut 31. Dhe e di që do të më akuzojnë që jam një shovinist, por më lejoni të ndaj këtë me ju. Në aspektin biblik, Perëndia ka një rol për burrin që është i ndryshëm nga roli që ka për gruan. Gruaja u krijua për të qenë një ndihmë. Shohim një rol nështrues ndaj burrit, dhe pikrisht kjo është ajo që po theksohet në këtë pasazh. Rendi Perëndis, qëllimi Perëndis, shenjtëria e Perëndis. Prandaj, menjëherë, sapo shërohet, çfarë bën ajo? Le të shohim fundin e vargut 31. Dhe ajo nisi të shërbejë. Të dashura gra, kjo është pikrisht ajo për të cilën jeni thirrur që të bëni para së gjithash, që të shërbeni bashkëshortit tuaj. A do të thotë kjo që të bëni gjithçka që thot ai? Jo. Do të thotë që ju i bindeni Perëndis dhe dëshira juaj është të bekoni bashkëshortin tuaj. Dhe duke i shërbyer kësaj thirrjeje, Perëndia do të bëjë gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj, në jetën e bashkëshortit tuaj, për martesën tuaj dhe për familjen tuaj. Vargu 32. Dhe një nga gjërat që duhet të theksojmë gjithnjë është që fjala e Perëndis vjen tek ne bashkë me një kulturë. Dhe për fat të keq, për shumicën prej nesh, kjo kulturë është e huaj. Por ne duhet të shohim këtë pasazh nga shkrimi që fillon me vargun 21 dhe tani përsëri në vargun 32, që kemi një theksim të ditës së Shabatit. Le të shohim vargun 32. Por në mbrëmje, tani, kjo fjala por është e rëndësishme, sepse nëse një lidhës tjetër në thelb e bashkon dhe tregon vazhdimësinë e asaj që u tha dhe asaj që po ndos tani, kjo fjalë dei në greqisht bën pikërisht të kundërtën. Pra, ne kemi folur deri tani për gjëra që ndodhin ditën e Shabatit, ndërsa tani po flasim për gjëra pas Shabatit, dhe Dhjata e Re dëshiron ta theksojë që Shabati është mbyllur. Vargu 32. Por pas Shabatit, pas perëndimit të diellit, pra dy herë këtu, Marku është shumë i shqetësuar që të na thotë se Shabati ka mbaruar. Kufizimet e Shabatit për të mos punuar janë hequr tashmë. Dhe çfarë ndodh? Ata i sjellin të gjithë ata që ishin të smur dhe të demonizuar. Dhe cili është rezultati? Vargu 33. Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur te dera, që do të thotë te dera e shtëpisë së tij. Pra qyteti e kishte dëgjuar. Dhe çfarë ndodhi? Duhet të kuptoni diçka. Kafarnahumi është një fshat shumë i vogël për peshkatarësh. Mund të shkoni atje edhe sot dhe të shikoni pikërisht themelet e sinagogës ku Mesia dha mësim. Mund ta shikoni se si është rimodeluar, dhe kur them rimodeluar e kam fjalën për para 1600 vjetësh, gjatë periudhës bizantine, por mund të shihni të njëjtin vend. Mund të shikoni gërmadhat e fshatit. Dhe ajo që vlen për të theksuar këtu është që kjo që ishte një fshat i vogël, por çfarë? Kishte njerëz pafund që ishin të demonizuar. Dhe ata e dinin këtë sepse i sollën këta njerëz tek Mesia. Ata kishin një numër jashtëzakonisht të madh sëmundjesh në përpjestim me popullsinë, dhe kështu i sollën tek Mesia. Dhe çfarë bëri ai? Vargu 34. Ai shëroi shumë, që lëngonin nga smundje të ndryshme dhe dëboi shumë demon, që do të thotë se shëroi një numër të madh të atyre që ishin të sëmur dhe të demonizuar. Dhe ja se me çfarë dua ta mbyll sot. Vini re përgjigjen e tij. Dhe nuk i lejoi demonët të flisnin. Pse? Sepse ata e njihnin, që do të thotë se e dinin që ai ishte Mesia. Tani edhe dy gjëra përpara se ta mbyll. E para është që ai e dinte se njerëzit kishin një kuptim të gabuar të veprës së Mesias, dhe ai dëshironte ta ndante me ta dhe të mësonte atyre dy rolet e Mesias përpara se të shpallej se ai ishte Mesia. Na thuhet, sepse demonët e njihnin, dhe arsyeja që po e studiojmë këtë në gjuhën greke këtu është për shkak se mësojmë një të vërtetë të rëndësishme. Fjala këtu njihnin, pra që demonët e njihnin, është në kohën e kryer të plot. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse koha e kryer e plot shpreh një largësi. Pra, ata e njihnin, por nga larg. Thjesht e dinin se ai ishte Mesia, por nuk e kuptonin në të vërtetë se çfarë do të thoshte kjo për botën. Çfarë do të thënë kishte për një individ? Dhe pyetja që ngrihet është, po ju, a e dini? Qëllimi i këtij studimi, duke kaluar në Ungjillin sipas Markut, varg pas vargu dhe fjalë pas fjale, është që ne të mund ta njohim atë në atë mënyrë që secili prej nesh duhet ta njohë. Jo në një mënyrë të largët, por përmes afrimitetit, duke njohur personin dhe veprën e Mesias në mënyrë intime në jetën tuaj, në jetën time. Dhe kur e bëjmë këtë, çfarë do të përjetojmë? Do të përjetojmë autoritetin e tij, fuqinë e tij në jetën tonë për të na ngritur lart nga ato gjëra që dëshirojnë të na mbajnë poshtë. Koha për sot ka mbaruar. Deri javën e ardhshme, vazhdoni të ngulmoni në Ungjillin e Markut.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekof në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
0: Ishte një nga ato ditët kur ndihesha në presion sepse kisha shumë gjëra për të bërë. Po punoja fort dhe isha shumë e kënaqur sepse po ecja shpejt. Pikrisht në këtë kohë bashorti më pyet nëse kisha pak kohë të bëja një punë për të. Diçka u ndez si zjarr brenda meje dhe në mendje, ju përgjigja atij me një jo të fortë nervoze, edhe pse përgjigja ime në fakt nuk dëgjohej. Jam e sigurt se nga pamjaftyrës time, ajo kuptoja se nuk është se kisha shumë dëshirë që të largohesh nga ajo që po bëja. Kërkesa e tij nuk ishte e paarsyeshme dhe ai më kërkoi këtë gjë me shumë mirësjellje. Ndërkohë që po e mendoja sërish, kuptova se isha unë ajo që duhet ta bëja këtë punë. Në fund të fundit kisha më shumë kohë se sa ai. Ndaj thash po dhe u nisa drejt makinës. Por brenda vetes isha ende e zemruar që më kishin ndërprer. Hipa në ndenjësën e shoferit e ndërsa ndizja makinën hapa radion. Dëgjova dikë që tha: "Aja ke prezantuar ndonjëherë trupin tënd Zotit si një sakrificë të gjallë?" "Okej, Perëndi," thash. E kuptova çfarë po më thua. Tek letra Romakëve në kapitullin 12 Pali thot: "O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis. Ta paraqisni trupin tuaj si flitë gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer tek Perëndia." Po unë kisha bërë këtë premtim. Por ta bësh diçka të tillë gjatë një shërbese të mrekullueshme në kishë, apo kur je në një kamp, është ndryshe. Dhe ta jetosh të premtim në jetën tënde të përditshme, është diçka krejt tjetër. Perëndia dhe unë duhet të merreshim me këtë gjë. Unë rrëfeva mungesën time të vullnetit dhe kërkova faljen e tij. E pastaj arrita që ta kryej këtë punë me një zemër të lirë nga zemrimi. Edhe ti, dikur mund t'i kesh ofruar Perëndis jetën tënde si një sakrificë të gjallë. Ndoshta edhe ti ashtu si unë, ke nevojë të përgjigjësh kontratën tënde me Perëndin. Po sikur ta bësh të gjë tani, jam i sigurt se Perëndis do t'i pëlqente të dëgjonte prej teje.
1: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Sëmundja që vriste me qindra njerëz dhe po përhapej në të gjithë vendin e shtetit afrikan të Burkina Fasos, bëhet fjalë për sëmundjen e meningjitit. Mira njerëz po infektoheshin prej saj, duke shkaktuar kështu një epidemi. Personat që ishin të shëndetshëm kishin nevojë të merrnin një vaksin që të mos infektoheshin nga sëmundja. Burkina Faso kishte nevojë për më shumë doktorë.
5: Shumë doktor të huaj erdhën të shpëtonin jetë. Ata ndihmuan me injektimin e vaksinave tek mbi 1 milion njerëz në Ouagadougou, kryeqytetin e vendit. Ata ndihmuan me ndalimin e epidemisë së vitit 2007 në Burkina Faso. Këta doktor erdhën nga organizata MSF.
4: MSF-ja është një organizatë ndërkombëtare që dërgon mjek në mbar botën. Dy qëllimet e saj kryesore janë: së pari të ofrojnë ndihmën mjekësore, së dyti t'u tregojnë botës për njerëzit në nevojë. Organizata u fillua në vitin 1971 nga një grup doktorësh në Francë dhe inicialet MSF vijnë pikërisht nga frëngjishtja Medicines Sans Frontieres, që në shqip do të thotë doktor pa kufi.
5: Doktorët pa kufi ose MSF-ja sot punojnë në mbi 60 vende në mbar botën. Shumë doktorë dhe punonjës të tjerë shëndetësor punojnë për të. Disa prej tyre janë vendas, të tjerët u huaj. Vendasit marrin rroga nga MSF-ja ndërsa të huajt punojnë falas. Këta vullnetar marrin leje nga punët në vendin e tyre dhe shkojnë aty ku është e nevojshme. Ata mund të ndihmojnë me luftimin e një sëmundjeje si në Burkina Faso ose mund të jenë duke ofruar ndonjë ndihmë tjetër emergjente, siç janë ndihmat ushqimore.
4: Kur një stuhi e fort goditi Mianmarin ose Burmën në vitin 2008, MSF-ja shkoi për të ndihmuar. Cikloni Nargis vrau mijëra njerëz dhe la shumë të tjerë të pastre. Gjithashtu stuhia shkatëroi kullotat dhe vrau baktit. Si rjedhoi, njerëzit nuk rrisnin dot mjaftueshëm ushqim për veten e tyre, kështu që MSF-ja ishte një prej grupeve që u dha njerëzve ushqimin e nevojshëm.
5: Michel Peremon është një gazetar belg i cili gjithashtu punon me doktorët pa kufi. Ai ka qenë duke asistuar një ekip mjekësor në Burma. Në raportin e tij përshkruhet ndihma që ai ka dhënë ekipit për të transportuar ushqimin me bark për tek komuniteti.
4: Në vark ne kemi oriz, fasule, vaj dhe konserva peshku. Këto mjaftojnë për të ushqyer 3000 njerëz për një javë. Gjithashtu kemi edhe qindra bidon me ujë dhe shtresa plasmasi që shërbejnë për të mbuluar. Udhëtojmë për më shumë se 3 orë dhe pastaj arrim në qytetin e vogël të Myitpauk. Përpara ciklonit në këtë qytet jetonin 1600 njerëz, por 200 u vran. 2/3 e baktis u vran nga uji dhe 60% e varkave u mbytën. Shtëpitë që janë ende në këmb janë shumë të dëmtuara. Njerëzve u mungojnë mjetet e nevojshme për të rindërtuar shtëpitë e tyre, kështu që ne u dham atyre disa kutime vegla. Udhëtojmë përsëri edhe për një gjysmore derisa arrim në Daoncheong. Ky qytet është lënë në gërmadha. Një burr na ndalon dhe na thotë: 10 antar të familjes më janë vrarë. Unë, gruaja, prindrit e mi dhe një nga vëllezrit e mi kemi mbijetuar, por të gjitha motrat e mia me fëmijët e tyre kanë vdekur. Kaq thot sepse nuk dëshiron të na tregojë më shumë. Cikloni Nargis shkatëroi jetët e njerëzve në Burma. Zakonisht për këtë arsye është kaq e rëndësishme puna e doktorëve pa kufi. Ata shkojnë tek njerëzit që kanë më shumë nevojë dhe bëjnë çdo mundin për të ndihmuar. Ata nuk kontrollohen nga asnjë qeveri dhe emri i tyre tregon se ata nuk do të lejonin asnjë kufi kombëtar të ndalonte punën e tyre. Gjithashtu, emri tregon se ata nuk do të ndjekin gjithmonë dëshirat e një vendi të caktuar.
5: Që prej fillimit të MSF-s janë krijuar edhe grupe të tjera me pak a shumë të njëjtën ide. Njësoj si doktorët pa kufi, edhe njerëz që kanë profesione të tjera kanë krijuar organizata të tyre. Edhe këto organizata të tjera pa kufi punojnë në mbar botën për të ndihmuar njerëzit në mënyra të ndryshme.
4: Reporterët pa kufi është një organizatë që përpiqet të mbrojë reporterët dhe gazetarët. Gjithashtu kjo organizatë lufton për lirinë për raportimin e lajmeve, e cila shërben për të parandaluar qeveritë që të kontrollojnë se çfarë duhet të lexojnë, shohin apo dëgjojnë njerëzit. Ata besojnë se në çdo vend, njerëzit duhet të jenë në gjendje të dinë të vërtetën e asaj që po ndodh në botë.
5: MBAT pa kufi u krijua në vitin 2004 në Kanada. Ky grup përdor burra dhe gra me përvojë nga fusha e biznesit që të ndihmoj njerëzit të zhvillojnë bizneset e tyre në mbar botën. Ata punojnë me vendasit dhe organizatat vendore duke u mësuar atyre se si të menaxhoj një biznes. Ata besojnë se kjo gjë mund t'i ndihmoj njerëzit të punojnë për të dalë nga varfëria.
4: Gjithashtu në vende të ndryshme në botë ekzistojnë disa organizata me emrin Inxhinierët pa kufi. Për shembull, Inxhinierët pa kufi SBA u themelua në vitin 2000 dhe ata punojnë me komunitetet në vendet në zhvillim me shumë projekte të ndryshme ndërtimi. Një projekt i tillë është në Ekuador, ku inxhinierët duan të ndihmojnë njerëzit që jetojnë në fshatin Bua, në Ekuadorin perëndimor. Në këtë fshat, njerëzit kanë nevojë për një furnizim më të mirë me ujë. Gjithashtu inxhinierët duan të përmirësojnë mënyrën e menaxhimit të mbetjeve. Ata jetuan bashkë me komunitetin për të mësuar rreth njerëzve dhe rreth mënyrës se si mund t'i ndihmojnë. Këta inxhinierë shpresojnë që me aftësitë e tyre të jenë në gjendje të ndihmojnë komunitetin dhe të përmirësojnë shëndetin e vendasve.
5: Ka edhe shumë organizata të tjera që kanë prapashtesën pa kufi në emrin e tyre. Por çfarë i shtyn njerëzit të bashkohen organizatave të tilla? Michael White është një vullnetar me MSF-n. Ai ka shkruar rreth përvojës së tij me këtë organizatë në Sudan. Ai thotë se nuk është i sigurt se çfarë e shtyu të shkojë, por duke parë njerëzit që punojnë për MSF-n, e bën atë të kishte dëshirë të planifikonte një projekt të tin. Kur hyri në zyren e doktorëve pa kufi para 4 vitesh, a i shpresonte që një ditë do të mund të punonte me ta në një vend të huaj. Ditën e parë të udhëtimit të tij drejt Sudanit, a i shkroi se ishte dita që i solli më shumë kënaqësi në jetë. Ndërsa dita më e lumtur për të, do të jetë dita kur bota nuk do të ketë më nevojë për MSF-t.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Po dëgjoni Radio

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Emryt është i shenjtë. Zoti i mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjtë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia që ishte, që është.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u nisni asnjë nga programet e tij.
1: Kemi studiuar romancën në Dhjatën e Vjetër me Salomonit dhe Shulamites. Dhe ata edhe pse nuk kishin avantazhin e internetit, duket se bëjnë shumë mirë këtë. Ndërsa rilidhemi me historinë e tyre, duhet ju them se ata janë ende duke i ardhur rrotull njëri tjetrit. Kur ne i lam për herë të fundit, ata ishin në pallatin e Salomonit. Dhe Shulamitja po prezantoi me ambientin mbretëror. Tani skena ka ndryshuar dhe janë kthyer sërish në fshat. Në shtëpinë e Shulamites, nëse doni ta dini. Dasma e tyre është vetëm disa ditë larg. Dhe ata ende po përpiqen që të mësojnë për njëri tjetrin sa më shumë që të munden. Shulamitja ka rënë kokë këmb në dashuri me Salomonin, por është duke e vëzhguar ende po përpiqet të mësojë sa të mundet, po përpiqet të përcaktojë se si do të jetë jeta me këtë njeri të madh dhe të fuqishëm. Mbase ende nuk i besohet që ajo do të bëhet gruaja e tij. Mendja e saj është e mbushur me pyetje. Dhe në thelb duhet thënë që kjo pjesë e shkrimit për të gjithë ne sot është si një lloj manuali me llojet e pyetjeve që duhet bëjmë dhe tu përgjigjemi për para se të ndodhë martesa. Në disa aspekte, këto pyetje do të vazhdojnë të bëhen dhe do të vazhdojnë të marrin përgjigje për gjatë martesës. Kemi 4 pyetje këtu, me disa 9 pyetje për se cilën për tyre, le t'i shtjellojmë, dhe jo vetëm të vazhdojmë me historinë e Salomonit dhe Shulamites, por t'i vëmë edhe në zbatim për vetën tonë. Që nga pastori e deri te djali më i ri që po mendon që një ditë të martohet në dasht Zoti. Pyetja e parë, a kalon kohë ai me ju? Këto pyetje ne do t'i bëjmë sikur të jenë të gjitha të lidhura me Salomonin, edhe pse këtu kemi disa shkëmbime mes atyre të dyve. A kalon kohë ai me ju? Nën pyetje, a është i gëzuar për ju? Kantiku i Kantikëve 2:8. Ja zëri i të dashurit tim, ja, ai vjen, duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat, i dashuri imi i përngjan një gazele apo një dreri të ri. Tani, që nga vargu 8 deri në 17, Shulamitja i referohet 5 herë Salomonit si i dashuri im. Është një marrëdhënie dashurie e ëmbël që ka disa kohë që është rritur mes tyre dhe zemrat e tyre po thuren me njëra tjetrën, dhe ndërsa ajo dëgjon zërin e Salomonit në për kodra, ajo mbushet me gëzim dhe me ankth. Ajo e dëgjon zërin e tij kur ai e thret ndërsa po shkon tek ajo. Ajo i bën komplimente tipareve të tij fizike, duke u hedhur dhe duke kërcyer, thot ajo. Ai është tërheqës si një gazel ose si një drejri, që vlerësohen për fuqinë, formën dhe bukurinë. Salomoni këtu përshkruhet, teksa ecën përmes terrenit malor mes Jeruzalemit dhe Shunemit, vendi ku banon Shulamitja. Ai po vallëzon, është duke u hedhur dhe kërcyer, e vetmja gjë që mendoj ndërsa po i lexoja këto vargje këtë javë ishte kodrat janë ngjallur me tingujt e muzikës. Salomoni po vjen për të. Prandaj më lejoni t'ju bëj një pyetje. Njeriu me cilin po mendoni të kaloni jetën, a është i gëzuar që është me ju? A nuk ju duket interesante që të gjithë ne bashkohemi në martesë me llojet e ndryshme të karaktereve që kemi, por ka disa njerëz gjak ftohtë që martohen sikur martesa të jetë takimi i ardhshëm në agjendën e tyre. Për shumica e njerëzve, edhe njerëz të tillë, kur bëhet fjalë për martesën, ju duket diçka emocionuese. E dini, më kujtohet që nuk isha shumë oreks përgjatë javës përpara se të martoheshim, isha nervoz dhe isha i emocionuar. A nuk është e vërtetë kjo? E dini se deklarata që po bëj ka dhe një pjesë plotësuese që thotë se nëse nuk ka ngazëllim për martesën që do të keni, atëherë mund të jeni duke ju drejtuar një jetë vërtet të vështirë. Ja se cila është pjesa e dytë e pyetjes së parë. A është i magjepsur pas jush? Dhe kjo është edhe më e fuqishme dhe duaj që të jetë e fuqishme. Le të shohim fundin e vargut 9. Ja ku është prapa murit ton, shikon nga dritaret, hedh vështrime në përmjet hekurave të tyre. Salomoni tani ka arritur në shtëpinë e Shulamites, dhe në pamjet par duket sikur është ndruar në një përgjues, por nuk është e vërtet. Ai po she përmes hekurave brenda shtëpisë së saj thjesht për ta parë atë, me shpresën që ta shohë përpara se ajo ta shohë. Dhe Shulamitja e she Salomonin të qëndroi pas murit saj, duke e kërkuar, duke u përpjekur ta gjejë me vështrimin e tij. Kjo është gruaja e ëndrave të tij. Vetëm disa ditë më vonë ata do të martohen. Paige Patterson, presidenti i seminarit jug perëndimor, ka shkruar një libër të vogël mbi Kantikun e Kantikëve dhe për këtë pjesë ai bën këtë koment. Salomoni pa përmes dritareve të vogla, duke treguar veten lozonjar përmes atyre dritareve, ai zhduket menjëherë dhe fshihet pas murit. Papritur ai e shfaq veten plotësisht pas hekurave të dritareve. Dhe ata po bëjnë një lojë të vogël ku ka fshehti këta të dashuruar. Ka një lloj ndjesie magjepseje në këtë marrëdhënie, ata janë të magjepsur nga njëri tjetri. E dini, ne zhveshim martesën nga ngazëllimi, apo jo, ne e bëjmë aq të sofistikuar atë dhe studiojmë aq shumë sa harrojmë që ajo duhet jetë kështu, ajo duhet jetë plot ngazëllim, ajo duhet jetë magjepsëse. Kur mos kërkoni falje për këtë. Në këtë mënyrë krijoi Perëndia është gjëja më emocionuese që do të njihni në jetë, që do t'ja kaloj vetëm çastit kur të shohim Zotin Jezus Krisht ball për ball dhe të futemi në një marrëdhënie të përjetshme në praninë të tij. Pyetja numër 2. A ju flet me butësi ai? Le të shohim vargjet nga 10 deri në 14 ku kemi një monolog shumë të mrekullueshëm. A ju atregon ai besnikërinë juve? Le të shohim vargun 10 dhe më pas. I dashuri im më ka folur dhe më ka thënë: "Qohu mikja ime e bukura ime dhe eja. Qohu mikja ime e bukura ime dhe eja." Dy herë Salomoni flet me ëmbëlsi për dashurinë që ka për Shulamiten. Ai e quan atë mikja ime, e quan atë e dashura ime. Ai dy herë e quan atë e bukura ime. Salomoni nuk supozoi që Shulamitja ta di se si ndihet ai. Ai vazhdoi t'ia thotë asaj këtë her pas here. Dhe nuk kam dëgjuar kur për ndonjë rast të vetëm kur një grua i thotë bashkëshortit të saj në fund të ditës: "Sot e ke tepruar me dashurinë tënde për mua. Më ke thënë shumë herë të dua dhe duhet përmbahesh pak zemër. Kjo është e tepërt për mua." Dhe kjo nuk ndodh apo jo? Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se kur nuk mund ta teprosh duke i thënë të dua njeriu të zemrës. Dhe në këtë copës të mrekullueshme poezie do ta vini re se e gjitha kjo është gjeniale, komunikimi mes këtyre dy njerëzve. Dhe pastaj a ju atregon ai jetën e tij, a ju a shpreh besnikërinë, a ju thot ai ti je e imja dhe unë jam i yti, ne të dy jemi bashkë dhe kjo është e mrekullueshme. Dhe a ju atregon jetën e tij, unë mendoj se kjo është një nga gjërat më të mprehta në këtë pasazh dhe nuk dua t'ju shpëtoj. Sepse ja, dimri ka kaluar, shiu pushoi, iku, lulet duken mbi tokë, koha e të kënduarit erdhi, dhe në vendin ton dëgjohet zëri i turtulleshës. Fiku nxjerr fiqtë e tij të papjekur, vreshtat në lulzim përhapin një aromë të këndshme. Para disa vitesh, mora pak kohë për të studiuar të gjithë jetën e Salomonit, që nga lindja e tij deri kur ai i vdiq. Ai padyshim që është një nga personazhet më enigmatik dhe personalitetet më të pazakontë në gjithë historinë e botës. Kur ju e studioni jetën e tij, do të zbuloni se ai ishte një ndërtues, ai ishte një guvernator, ai ishte një drejtues, ai ishte një gjeni financiar, ai ishte një drejtues ushtarak, ai ishte një shkrimtar. Por shumica e njerëzve nuk janë të vetëdijshëm për faktin se ai ishte edhe një shkencëtar. Ai ishte një njerëz që, sipas Biblës, ishte njeriu më i mençur që ka jetuar ndonjëherë, ishte një studiues i botës që Perëndia kishte krijuar ku ai të jetonte dhe të ecte. Tek një mbretërve kapitulli 4, vargu 33 lexojmë këtë për Salomonin. Aty thuhet: "Foli edhe për drurët, nga cedri i Libanit deri tek hisopi që mbin nga muri. Foli gjithashtu për kafshët, për zojt, për rrëshqanorët dhe për peshqit." Salomoni ishte një ekspert në historinë e natyrës në zoologji, në ornitologji, në botanik. Ai ishte vërtet naturalisti i parë i madh i botës. Dhe referencat e tij mbi natyrën gjenden në të gjitha shkrimet e tij, te predikuesi, fjalët e urta dhe kantiku i kantikëve. Dhe tani, po fillojmë të kuptojmë një pjesë të gjuhës së këtij libri. Salomoni po flet nga dashuria e tij e madhe njerëzore për nusen e tij të ardhshme. Dhe gjërat që di, gjërat që ai di për ta përshkruar atë, janë gjërat që ai ka jetuar dhe i ka studiuar. Ai është një shkencëtar dhe i do lulet, ai do stinët, ai do diellin dhe shiun, ai do të gjitha gjërat që janë pjesë të natyrës dhe i përfshin të gjitha këto gjëra në deklaratat e tij për këtë grua. Në thelb, ajo që ai po bën është që ai po e merr këtë vajzë dhe jetën e saj si një vajzë fshati në kodrat e Libanit dhe po e bën atë pjesë të jetës së tij, duke e përshkruar me detaje të shumta çdo gjë që ai e di se do të jetë vërtet kuptim plot për të. Në komentarin e tij mbi Kantikun e Kantikëve, Deni Akin shkruan: Salomoni ka qenë një njeri atipik kur bëhet fjalë për romancën. Ai e kuptonte se rruga për në zemrën e një gruaje shpesh është detajet, te gjërat e vogla. Dhe Salomoni e fton Shulamiten që të bëjë një shëtitje me të në natyrën përreth. Kjo asaj do të jetë dukur shumë romantike. Për më tepër, detajet me cilat ai e përshkruan largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës janë befasuese, sidomos për një burr. Vëmendja e tij ndaj detajeve është një model për të gjithë burrat kudo. Ka shumë të ngjarë që përshkrimi plot finesi i Salomonit të ketë një fokus të dyfisht. Për shembull, koha e pranverës është universalisht një kohë për dashurinë. Të biesh në dashuri është si të përjetosh pa pushim stinën e pranverës. Çdo gjë është e freskët, e re dhe e gjallë. Gjërat thjesht duken ndryshe kur je i dashuruar. Dhe për këtë çift të ri të dashuruarish, dimri dhe ditët me shi kanë kaluar. Lulet po lulzojnë, zojsht po këndojnë dhe pranvera ndihet kudo. Dhe mund ta shohësh, mund ta nuhasësh dhe kudo ku hedh syt gjen dashurinë. Fundi i citimit. Në detaje, Salomoni donte që ajo ta dinte çdo gjë që ai mund t'i komunikonte asaj për veten e tij. Një prej gjërave që mua më duket interesante është kur vin çifte dhe më thonë: "E po, ishte një pjesë e tërë e jetës së tij për cilën nuk isha dëgjuar kurrë, as nuk e dija më përpara." Dhe e di që ndonjëherë nuk ju kujtohen të gjitha gjërat që duhet të tregoni për veten, por miqtë e mi, kur keni për të kaluar gjithë jetën bashk, bëni mirë t'ia zbuloni veten njeriu të cilit po i kërkoni që t'ju përkushtohet. Tregojuni se kush jeni, bëjini pjesë të jetës suaj, përfshijini në detajet e njeriu që jeni. Dhe kjo vlen si për burrat, ashtu edhe për gratë. Në përvojën time, këtë gratë e bëjnë më mirë se sa burrat. Dhe e di që disa prej ju burrave po mendoni sepse po ju ngacmoj, sepse po ngacmoj dhe veten. Të gjithë na duhet të punojmë pak për këtë. Kjo nuk është diçka që ne na vjen natyrshëm apo jo. Duhet të punojmë pak për këtë. A ju tregon besnikërinë juve? A ju tregon ai jetën e tij? Dhe numri 3. A ju shpreh dashurinë që ka për ju? Të shohim vargun 14. Këtu Salomoni po tregon pjesën e tij shkencore kur shpreh dashurinë. O pëllumbesha ime që rrinë në të qarat e shkëmbinjve, në strukat e rëmoreve, ma të rego fytyrën tënde, më bëjt atë gjoj zërin tënd, sepse zëri jytë është i këndshëm dhe fytyra jote është e hishme. Shumica besojnë se në fakt këto fjali përkasin Shulamites, por si që ju thash në fillim, këtu kemi shumë shkëmbime, mënyra si e përshkruani veten dhe dashurin që keni për njëri tjetrin. Dhe për para se të kalojmë të paragrafi tjetër, i kësa historie, duaj që të skedoj edhe një raport të fundit nëse mundem, mbi rëndësinë e komunikimit në martesë. Tani duaj që t'ju kujtoj sërish që ju futëm këti studimi mbi Kantikun e Kantikëve të gjithë paksa të shqetsuar, ky libër sigurisht i ka të bëjë me seksin dhe flet për të, e kemi prekur pak këtë temë dhe gjërat sa vinë dhe bëhen më të nxehta ndërsa vazhdojmë. Për pjesa dërmuese e librit të Kantikut të Kantikëve flet për realitetin e dashurisë dhe realiteti i dashurisë miqtë mi nuk është vetëm seksi. Realiteti i dashurisë është procesi i komunikimit, marrëdhënia që ndërtojmë me njeriu me cilin Perëndia na ka thirrur që të jemi partner në martesë. Përveç pjesës së intimitetit, çdo gjë që ne gjejmë në këtë libër ka të bëjë me të gjitha marrëdhëniet normale midis dy njerëzve. Pra po, punoni për pjesën intime të marrëdhënies suaj, por mos harroni se gjatë kohës që e bëni këtë, të punoni edhe me marrëdhënien e përditshme. Ka shumë çifte që na thonë se gati nuk kanë asnjë bisedë kuptimplot gjatë ditës, çdo gjë është informacion në shërbim të funksionit, por nuk ndalen te detajet. Nëse nuk jepni zemrën, dhe për këtë duhet punojmë nëse duam të ndërtojmë martesat forta. Craig Kligmani ka thënë këto fjalë: një shenjë e dashurisë së vërtet është dëshira për të komunikuar. Një dëshirë për të zbuluar gjithçka për personin që e doni kaq shumë. Asnjë detaj nuk ju duket i parëndësishëm. Asnjë emocion apo ndjenjë nuk është e parëndësishme për tjetrin. Dhe ju interesojnë detajet dhe ndjenjat sepse e doni shumë atë njeri. Dhe diçka që mund tjetë e parëndësishme apo e mërzitshme edhe për një mik të mirë përqafohet me padurim dhe me një interes të sinqert nga ai që ju do. Edhe zëri i njeriu që dashuroni ju duket në veçanti i joshës në vetvete. Njëri mund të lexojë edhe numratorin e telefonave, dhe tjetri do ta dëgjojë vetëm për kënaqësinë e zërit të atij që do. O zëri i njeriu që duam, sa i çmuar është për ne. Verën përpara se unë dhe Dona të fejoheshim, unë po udhëtoja me një kuartet. Në të gjithë pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara, ishim 5 djemë që udhëtonin për të përfaqësuar kolegjin Cedarville, ne ishim kuartet i kolegjit dhe këndonim në përkishat ndryshme çdo natë gjatë gjithë verës. Duke e bërë këtë fituam një pjesë të pagesës së shkollës, por ishte fantastike, nuk mund ta përfituroni dot sa argëtuese ishte. Unë dhe Dona e kishim vërtet seriozisht, po planifikonim fejesën dhe martesën. Dhe e dija që nuk do ta shihja shumë. Ajo u kthye në Cleveland për të punuar. Dhe e dinim që nuk do të takoheshim dot më shumë se 2 ose 3 herë gjatë verës, prandaj morëm një përkushtim. Morëm një përkushtim që do t'i shkruanim njëri tjetrit nga një letër çdo ditë. Mendoj se përkushtimi për ta bërë këtë ishte shumë më lehtë për të sesa për mua. Dua t'ju tregoj diçka, ju përmbajtëm përkushtimin dhe ishte shumë interesante, nuk e di si e bëri ajo, por zbuloi se ku do të këndoja dhe zbuloi itinerarin. Ishte kaq e mrekullueshme sa kur shkoja te kisha tjetër, vinte pastori dhe më thoshte: "O, të ka ardhur një letër," dhe unë e dija se kush ma dërgonte. Askush tjetër nuk më shkroi gjithë verës. Dhe kur i meri ato letra, ndonjëherë ato vinin 2 ose 3 më njëherë sepse e dini ndonjëherë ato niseshin më përpara. Para se të bëja ndonjë gjë, para se të ndihmoja me përgatitjet, përpara se të shkarkonim makinën, përpara se të shkoja te prezantuesi, i meri ato letra, e gjeja një cep të qetë në kishë dhe i lexoja, jo vetëm një herë, por i lexoja 2 ose 3 herë. Besojeni apo jo, i kam të gjitha edhe sot. E keni dëgjuar apo jo historinë për një djalë të vogël? Nëna e cilit u kthye në shtëpi nga puna një ditë dhe i tha: "Çfarë ke bërë gjithë ditën, zemër?" "E po, mami, kam luajtur postierësh." "O, ja kthen ajo, por çfarë ke bërë?" Ai thot: "Mami, i gjeta një pirg të madh me letra në dollapin tënd të mbledhura me një fjongë roz dhe i kam shpërndar të gjitha ato letra në çdo shtëpi të lagjes son." Pra ajo që duhet ju themi është se i kam të gjitha ato letra, por janë në një vend të sigurt, ku askush nuk mund të gjejë përveç meje. Por herë pas here nxjerr ndonjërin prej tyre dhe e lexoi. Dhe pastaj më kujtohet që ajo donte të dinte çdo detaj të çdo koncerti. Dhe unë doja të dija çdo detaj të ditës së saj. Sepse kur je i dashuruar, të interesojnë të gjitha detajet. A nuk është ky një mendim i bukur? Prandaj burra, kur ktheheni në shtëpi nga puna dhe gruaja ju thotë çfarë bëre në punë sot, ndani sa më shumë detaje që të mundeni, mbase duhet prisni pak sa të kalojë gjendja emocionale, se mbase keni kaluar ditë keqe mund të hani dark dhe të qetësoheni pak dhe pastaj t'i tregoni, por e dini, për martesën që kemi ne, nuk ka asgjë. Nuk di të ketë diçka që ne nuk e kemi ndarë me njëri tjetrin dhe kjo është ajo që na afron si çift. Komunikimi. A kalon kohë me ju? A ju flet me butësi? Dhe mbase duhet të them ai ose ajo, sepse këto janë për të dy. Numri 3, ai ndan sprovat e tij me ju. Vargu 15. I zini dhelprat. Dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulzim. Tani mbani mend që dhelprat, ose ndonjëherë i referohen edhe çakallit, ishin pjesë e kulturës së asaj kohe. Ishin dhelprat e vogla që dëmtonin të mbjellat. Dhe në mënyrë metaforike, në tekstin që kemi këtu, dhelprat e vogla përfaqësojnë problemet e vogla që futen në marrëdhënien martesore dhe e shkatrojnë atë. Shulamitja e nxit Salomonin që të ketë shumë kujdes nga këto gjëra të vogla që mund të shkatrojnë marrëdhënien e tyre të dashurisë. Më duhet t'ju jap këtë dëshmi dhe mendoj se flas në emër të gjithëve sot që ne gjithmonë mund t'i përballojmë gjëra të mëdha. Por ato gjëra të vogla që zvarriten, ato dhelprat e vogla. Prandaj mos u bëni kryeneç. Mos thoni mua nuk mund të më ndodh kurrë. Keni kujdes nga dhelprat e vogla që mund shkatrojnë hardhinë. Numri 4, a e forcon ai besimin në ju? I dashuri im është imi dhe unë jam e tij. Ai e kullot kopen midis zambakëve para se të fryjë fladi i ditës dhe hijet të ikin ktheu i dashurim dhe sillu si një gazelo një drenush mbi malet që na ndajnë. Kjo ka të bëjë me të qenit në unitet. Vini re. I dashuri im është imi dhe unë jam e tij. Uniteti në martesë. Uniteti në vend të dyzimit. Në perceptimin tim, martesa është si ai qiriu i unitetit që ekspozohet në shumë ceremoni dasmash sot. Nëse nuk e keni parë ndonjëherë, më lejoni t'ju tregoj si funksionon. Janë tre qirinj. Dy qirinj të shkurtër anash që përfaqësojnë dhëndrin dhe nusen si individ. Dhe një qiri më i gjatë në qendër që përfaqëson martesën e tyre. Të tre qirinjt vendosen për para kishës. Në fillim për para ceremonis, dikush i ndes qirinjt anash, duke e lën të pandezur atë në mes. Dy qirinjt e ndezur përfajsojnë dhëndrin dhe nusen për para martesës. Ata futen në kishë të ndarë, janë ende beqarë. Në qastin, kur dhëndri dhe nusja i thonë betimet e tyre për para perëndis, ata nuk janë më beqarë. Ata janë të martuar, janë të bashkuar dhe që të dy bëhen një. Prandaj pasi thon betimet, bashkëshorti dhe bashkëshorti i afrohen të tre qirinjve. I marrin nga mbajtësia të dy qirinj që ndodhen anash dhe të dy i bashkojnë te qiriri në mes dhe ata e ndezin qiririn në mes dhe pastaj i fikin qirinjt që ishin të ndezur më parë. Simbolika është e bukur dhe shumë e qartë. Drita e qirinjve të tyre nuk do të digjet më vetëm për veten e tyre. Ata nuk do të jetojnë më si dy njerëz të ndarë në vend të kësaj. Ata do të shijojnë një dritë më të shndritshme, një dritë që përfaqëson unitetin në martesën e tyre. Uniteti është forca e një martese. Është vendi ku çiftet bëhen më të fortë nga sa do të ishin ndonjëherë të ndarë nga njëri tjetri. Dhe kur e kuptoj martesën ashtu siç na e ka dhënë Perëndia, është gjëja absolutisht më e mrekullueshme sepse në martesë 1 plus 1 nuk bëjnë 2, 1 plus 1 bëjnë 4 ose 5, sepse ju të dy bashkë jeni shumë herë më të fuqishëm nga sa do të ishit ndonjëherë të ndarë. Por ju duhet jeni një. Unë dua që t'ju them diçka. Përshtatja më e madhe që do të bëni ndonjëherë në jetën tuaj është përshtatja në njët vetëm, sepse ju vini me formimin tuaj ajo me të sajnë. Është një prej arsyeve pse duhet jepni përgjigje sa më shumë pyetjeve para se të martoheni. Dhe në atë qast, kur ju bëni një, uniteti është sekreti i asaj që Perëndia kishte qëllim për ju. Është ajo që ai kishte në mendje kur tha nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Dhe ai krijoi martesën. Dhe gjatë gjithë kësaj serie ju kam thënë se martesa, sado e mrekullueshme të jetë, nuk do të jetë kurrë plot, derisa ajo martesë të plotësohet në Krishtin. Ju sot mund keni ardhur këtu me bashkëshortin ose bashkëshorten ose mund ju ketë ftuar ndonjë mik, dhe ndërsa jeni shumë të lumtur me martesën, nuk i keni besuar kur Krishtit, prandaj po përpiqeni të bëni një gjë hyjnore me fuqinë njerëzore. Më lejoni që t'u kthehem sërish qirinjve dhe t'ju jap një panoramë tjetër për këtë. Kjo nuk ka të bëjë me martesën, por vetëm me ju dhe me Perëndinë e plotfuqishëm. Merrni një nga qirinjt tanash, nuk ju duhet tjetri, sepse nuk jeni dy në këtë rast, jeni vetëm ju, nuk mund ta njihni dot Perëndinë si çift. Ju duhet ta njihni atë individualisht. Ktu në qendër është qiriri i gjatë, kurse këtu është qiriri juaj, ai i vogli. Në këtë ceremoni, qiriri i gjatë tashmë është i ndezur. Ai është Perëndia, ai është drita e botës. Dhe Bibla na thot se Perëndia i plotfuqishëm një ditë të historisë u përkull drejt nesh për të ndezur qirinjt tan. Dhe ju mund ta keni këtë vetëm nëse e ndizni qiririn tuaj dhe t'i nënshtroheni dritës së tij. Dhe kur e bëjmë këtë, drita e Perëndisë së plotfuqishëm bëhet drita e jetës suaj dhe jetës sime. Dhe tani si një njeri i lidhur me Perëndin përmes Jezus Krishtit, Sillni shumë më tepër në martesën tuaj, jo vetëm anën tuaj njerëzore, por ju sillni edhe praninë e frymës së shenjtë dhe Perëndia i plot fuqishëm po jeton brenda zemrës suaj. Dhe nëse ju jeni të bekuar të keni një partner të tillë, tani keni diçka të cilën mund ta thoni me zë të lartë. A do thot kjo që nuk do të keni probleme? O jo. Thjesht do të thot se tani keni një alat për zgjidhjen e problemeve tuaja. Për një të krishterë, martesa nuk është që dy njerëz do të bëhen bashkë, siç u kujtohet nga Trekëndshi. Martesa është një çështje tridimensionale. Perëndia është në qendër dhe ne jemi të bashkuar me njëri tjetrin dhe me të. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndin dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e Tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, duaj që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmoj të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Sëmundja që vriste me qindra njerëz dhe po përhapej në të gjithë vendin e shtetit afrikan të Burkina Fasos, bëhet fjalë për sëmundjen e meningjitit. Mira njerëz po infektoheshin prej saj, duke shkaktuar kështu një epidemi. Personat që ishin të shëndetshëm kishin nevojë të merrnin një vaksin që të mos infektoheshin nga sëmundja. Burkina Faso kishte nevojë për më shumë doktorë.
3: Shumë doktor të huaj erdhën të shpëtonin jetë. Ata ndihmuan me injektimin e vaksinave tek mbi 1 milion njerëz në Ouagadougou, kryeqytetin e vendit. Ata ndihmuan me ndalimin e epidemisë së vitit 2007 në Burkina Faso. Këta doktor erdhën nga organizata MSF.
2: MSF-ja është një organizatë ndërkombëtare që dërgon mjek në mbar botën. Dy qëllimet e saj kryesore janë: së pari të ofrojnë ndihmën mjekësore, së dyti t'u tregojnë botës për njerëzit në nevojë. Organizata u fillua në vitin 1971 nga një grup doktorësh në Francë dhe inicialet MSF vijnë pikërisht nga frëngjishtja Medicines Sans Frontieres, që në shqip do të thotë doktor pa kufi.
3: Doktorët pa kufi ose MSF-ja sot punojnë në mbi 60 vende në mbar botën. Shumë doktorë dhe punonjës të tjerë shëndetësor punojnë për të. Disa prej tyre janë vendas, të tjerë të huaj. Vendasit marrin rroga nga MSF-ja, ndërsa të huajt punojnë falas. Këta vullnetar marrin leje nga punët në vendin e tyre dhe shkojnë aty ku është e nevojshme. Ata mund të ndihmojnë me luftimin e një sëmundjeje si në Burkina Faso, ose mund të jenë duke ofruar ndonjë ndihmë tjetër emergjente, siç janë ndihmat ushqimore.
2: Kur një stuhi e fort goditi Mianmarin ose Burmën në vitin 2008, MSF-ja shkoi për të ndihmuar. Cikloni Nargis vrau mira njerëz dhe la shumë të tjerë të pastre. Gjithashtu stuhia shkatëroi kullotat dhe vrau baktit. Si rjedhoi, njerëzit nuk rrisnin dot mjaftueshëm ushqim për veten e tyre, kështu që MSF-ja ishte një prej grupeve që u dha njerëzve ushqimin e nevojshëm.
3: Michel Peremon është një gazetar belg i cili gjithashtu punon me doktorët pa kufi. Ai ka qenë duke asistuar një ekip mjekësor në Burma. Në raportin e tij përshkruhet ndihma që ai ka dhënë ekipit për të transportuar ushqimin me bark për tek komuniteti.
2: Në vark ne kemi oriz, fasule, vaj dhe konserva peshku. Këto mjaftojnë për të ushqyer 3000 njerëz për një javë. Gjithashtu kemi edhe qindra bidon me ujë dhe shtresa plasmasi që shërbejnë për të mbuluar. Udhëtojmë për më shumë se 3 orë dhe pastaj arrim në qytetin e vogël të Myit Pauk. Përpara ciklonit në këtë qytet jetonin 1600 njerëz, por 200 u vran. 2/3 e baktis u vran nga uji dhe 60% e varkave u mbytën. Shtëpitë që janë ende në këmb janë shumë të dëmtuara. Njerëzve u mungojnë mjetet e nevojshme për të rindërtuar shtëpitë e tyre, kështu që ne u dhamë atyre disa kuti me vegla. Udhëtojmë përsëri edhe për një gjysmëore derisa arrim në Daun Chaung. Ky qytet është lënë në gërmadha. Një burr na ndalon dhe na thotë: 10 antar të familjes më janë vrarë. Unë, gruaja, prindrit e mi dhe një nga vëllezrit e mi kemi mbijetuar, por të gjitha motrat e mia me fëmijët e tyre kanë vdekur. Kaq thot sepse nuk dëshiron të na tregojë më shumë. Cikloni Nargis shkatëroi jetët e njerëzve në Burma. Zakonisht për këtë arsye është kaq e rëndësishme puna e doktorëve pa kufi. Ata shkojnë tek njerëzit që kanë më shumë nevojë dhe bëjnë çdo mundin për të ndihmuar. Ata nuk kontrollohen nga asnjë qeveri dhe emri i tyre tregon se ata nuk do të lejonin asnjë kufi kombëtar të ndalonte punën e tyre. Gjithashtu, emri tregon se ata nuk do të ndjekin gjithmonë dëshirat e një vendi të caktuar.
3: Që prej fillimit të MSF-s janë krijuar edhe grupe të tjera me pak a shumë të njëjtën ide. Njësoj si doktorët pa kufi, edhe njerëz që kanë profesione të tjera kanë krijuar organizata të tyre. Edhe këto organizata të tjera pa kufi punojnë në mbar botën për të ndihmuar njerëzit në mënyra të ndryshme.
2: Reporterët pa kufi është një organizatë që përpiqet të mbrojë reporterët dhe gazetarët. Gjithashtu kjo organizatë lufton për lirinë për raportimin e lajmeve, e cila shërben për të parandaluar qeveritë që të kontrollojnë se çfarë duhet të lexojnë, shohin apo dëgjojnë njerëzit. Ata besojnë se në çdo vend njerëzit duhet të jenë në gjendje të dinë të vërtetën e asaj që po ndodh në botë.
3: MBAT pa kufi u krijua në vitin 2004 në Kanada. Ky grup përdor burra dhe gra me përvojë nga fusha e biznesit që të ndihmojë njerëzit të zhvillojnë bizneset e tyre në mbarbotën. Ata punojnë me venda si dhe organizatat vendore duke u mësuar atyre se si të menaxhojnë një biznes. Ata besojnë se kjo gjë mund t'i ndihmojë njerëzit të punojnë për të dalë nga varfëria.
2: Gjithashtu në vende të ndryshme në botë ekzistojnë disa organizata me emrin Inxhinierët pa kufi. Për shembull, Inxhinierët pa kufi SBA u themelua në vitin 2000 dhe ata punojnë me komunitetet në vendet në zhvillim me shumë projekte të ndryshme ndërtimi. Një projekt i tillë është në Ekuador, ku inxhinierët duan të ndihmojnë njerëzit që jetojnë në fshatin Bua në Ekuadorin Perëndimor. Në këtë fshat, njerëzit kanë nevojë për një furnizim më të mirë me ujë. Gjithashtu inxhinierët duan të përmirësojnë mënyrën e menaxhimit të mbetjeve. Ata jetuan bashkë me komunitetin për të mësuar rreth njerëzve dhe rreth mënyrës se si mund t'i ndihmojnë. Këta inxhinierë shpresojnë që me aftësitë e tyre të jenë në gjendje të ndihmojnë komunitetin dhe të përmirësojnë shëndetin e vendasve.
3: Ka edhe shumë organizata të tjera që kanë prapashtesën pa kufi në emrin e tyre. Por çfarë i shtyn njerëzit të bashkohen organizatave të tilla? Michael White është një vullnetar me MSF-n. Ai ka shkruar rreth përvojës së tij me këtë organizatë në Sudan. Ai thotë se nuk është i sigurt se çfarë e shtyu të shkojë, por duke parë njerëz që punojnë për MSF-n, e bën atë të kishte dëshirë të planifikonte një projekt të tin. Kur hyri në zyren e doktorëve pa kufi para 4 vitesh, ai shpresonte që një ditë do të mund të punonte me ta në një vend të huaj. Ditën e parë të udhëtimit të tij drejt Sudanit, ai shkroi se ishte dita që i solli më shumë kënaqësi në jetë. Ndërsa dita më e lumtur për të do të jetë dita kur bota nuk do të ketë më nevojë për MSF-t.
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Kemi frikës së Zotit fillon me urrejtjen e atyre gjërave që Zoti i urren dhe ndjekjen e së vërtetës së Zotit. Fjalët e Urta 2:5 thotë se nëse dikush e kërkon të vërtetën, do e gjej. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rrjeti i Pastoreve Amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nëse kombi ynë do të largohej nga e keqja dhe nga zgjedhja për të mos pasur respekt dhe frikë ndaj Zotit, do të jetë një hap më afër gjetjes së të vërtetës. Do ndalojmë së përkufizuarit të vërtetën në mënyrën se si e shohim atë dhe do të zbulojmë të vërtetën e Zotit. Një shoqëri e cila përpiqet të përkufizojë të vërtetën sipas pikpamjes së saj rrezikon veten. Nëse Jezusi Krishti, i cili është e vërteta, bëhet objektivi i atij që kërkon të vërtetën, atëherë e vërteta do t'i zbulohet atij dhe do të ndjejë frikën e Zotit. Bibla e thotë qartë në Ungjillin sipas Gjonit se do ta njohin Jezusin të vërtetën dhe vërteta do të na bëjë të lirë. Për këtë ka nevojë Shqipëria, Kosova dhe gjithë kombet e botës sot. Na ndiqni në emisionin tonë si në radio ashtu edhe në televizion. Në zbulimin e së vërtetës dhe jo vetëm në përkufizimin e saj.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

tutto è possibile a chi crede.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish sot për të ndarë me ju këshilla për shëndetin. Ato janë dhe më të vlefshme kur në studion toni pranishëm është dhe specialisti. Në programin e sotëm do të flasim për kancerin e gjirit. Du të dim që të paktën 1 në 8 gra diagnostikohen me kancer të gjirit në jetën e tyre. Kanceri i gjirit është kanceri më i shpesht te gratë dhe shkaktari i dytë i vdekjeve pas kancerit të mushkërive. Rastet me kancer të gjirit janë gjithnjë e në rritje dhe më e trishtueshme është se po prek edhe moshat e reja. Megjithatë, numri i rasteve që përfundojnë në vdekje është më i ulët, fal diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve të reja dhe efektive. Pra femra tani janë më të ndërgjegjësuara dhe kushtojnë rëndësi kontrollave periodike. Për të folur për kancerin e gjirit, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjeke onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Doktore Shalketa, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, zonja Luli, kënaqësi.
0: Kënaqësi dhe për ne. A mund ta tregoni si lind dhe si zhvillohet kanceri i gjirit?
1: Ashtu si kurse dhe juve përmendët në paragrafin tuaj, kanceri i gjirit është kanceri më i shpesht te gratë. Pra, zëvendin e parë në sëmundjen malinje të kancerit të gruas. Është sëmundje e cila prek çdo mosh. Duke filluar që nga moshat e reja, mbas moshës 25 vjeç, deri në moshat më të mëdha, deri në fund moshat 80 vjeç. Pra është një sëmundje mjaft variabile. Por ka një, domethënë, një trend incidence e cila varion midis grup moshave. Grup mosha më shprehur në këtë sëmundje, ajo që preket më shpesh është grup mosha 55 deri në 65 vjeç. Pastaj piku incidencës bie para këtyre moshave dhe është shumë i rrallë në moshat e reja para moshës 30 vjeç. të cilat
0: kanalet
1: e qumshit dhe nga lobulet. Numërohen disa lobule dhe kanalet të cilat bashkohen në një kanal të vetëm ku bëhet edhe derdhja e qumshit. Qeliza, do me thënë, tumorale e merë fillesën pikërisht nga këto qeliza, pra nga duktuset dhe nga lobulet, nga qeliza që prodhojnë qumshin. Pra nda janë dhe dy format klasike të smundjes, që është forma duktale dhe forma lobulare. Dhe më pak e merë nga indet e tjera, që e rrethojnë këto epiteliumin, ose qelizën kryesore të gjirit, dhe këto quajnë, do të thonë, nga qeliza stromale, që janë mbështetëse të këtij organi. Praktikisht, do të thonë, në gjë, bizotron këto dy patologji që ne e quajmë edhe në popull karcinoma, sepse pikërisht e marrin origjinën nga këto qeliza.
0: Cilat janë faktorët favorizues dhe shkaktarët kryesor, si mendohet, të kësaj sëmundje?
1: Në përgjithësi, Luli, smundja është multifaktoriale. Gjithë smundja malinje, më thënë, nuk është se akuzohet një shkaktar i vetëm, ose, më thënë, kjo e bën dhe pak smundjen pak komplekse, në më thënë, për të kuptuar dhe nga njerëzit. Praktikisht studimet të ndryshme, dhe më thënë epidemiologike, sidomos bota, e ka evidentuar disa faktor shpërthyhes të kësaj smundje, por nuk i atribohen vetëm ati faktori. Praktikisht mund të, dhe më thënë, kemi një faktorin kryesor që i thot popli që smundja është e trashëgushme. Kjo që ndronë në mjaft mirë, genetike, kjo që ndronë mjaft mirë në këtë smundje, pasi mund të kemi një predispozicion genetik, pra smundja të transmetohet në të afërmit, në të afërmit e linjës së parë ose të dytë, por nuk është ai transmetimi direkt siç është smundje gjenetike, do me thënë, që ti atribohet 100% që është smundje gjenetike ose trashëgushme, por ndodhin disa ndryshime në qeliz, të cilat e favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Prandaj, bëhet edhe ajo që do ta diskutojmë dhe më mbrapa, në këto popullata ku një pjesëtar i familjes ka ekzistuar me këtë smundje, pjesëtarët e tjerë që është nëna, motra, tezja, domethënë duhet të jenë më të vëmendshëm në për të vetë ekzaminuar dhe për ta parandaluar që do flasim dhe më mbrapa për këtë.
0: Mund më thoni atëre cilët janë femrat më të riskuara? Një na e that ato që kanë
1: folëm për faktorin gjenetik, por ka dhe faktor të tjerë që futen në këto faktorët konfondues ose mbështetës të zhvillimit të smundjeve dhe kryesisht janë faktorët e jetës. Ndër më të rëndësishmit,
0: si për shembull,
1: ndër më të rëndësishmit në fakt unë do evitoja, domethënë, në stresin.
0: Po.
1: Nëse ne, domethënë, bëjmë diku observime ose marrim anamneze, domethënë do gjendet diku që ajo grua mund të ketë kaluar një stres. Ose në dikush të ndikon për shembull pirja e duhanit ose pirja e alkoolit. Ose keq ushqyerja. Disa, domethënë, lidhin me mungesën e aktivitetit fizik, por domethënë të gjitha janë mbështetëse të njëra tjetrës. Domethënë asnjë faktor nuk mund t'i atribohet në veçantë kësaj smundje, sepse prandaj janë dhe shumë të vështira studimet epidemiologjike, domethënë për të përcaktuar kush është shkaktari sakt i zhvillimit të kësaj smundje, sepse janë shumë, është smundje multifaktoriale.
0: Atëre, themi gjithmonë që duhet jemi nën kontrole të vazhdueshme për t'i dalë përpara kësaj të keqe dhe një nga hapat që mjekët flasin gjithmonë për një vetë kontrol që çdo femër duhet i bëjë gjoksit të saj. Atëre, mund na thoni në cilën moshë duhet filloj ky vetë kontrol i gjoksit dhe mënyrën se si duhet kryhet ky vetë kontrol?
1: Në fakt, do thoja diçka në lidhje me të kuptuarit e kësaj smundje. Do me thënë, kjo smundje fatmirësisht, që ndonjëherë kthe dhe, do me thënë, është mjaft e rrezikshme, por ka dhe ato anët pozitive. Zakonisht, thashe, merë fillesën nga një qelizë vetme. Kjo mund t'jetë në gjendje të fjetur për shumë vite,
0: zhvillohet
1: më nga dalë. Dhe pikërisht këtu, do me thënë, hyri koncepti se si mund t'a parandalojmë.
0: Pa.
1: Zhvillimin e kësaj smundje dhe u përdorën, domethënë në onkologjinë kemi dy metoda. Është parandalimi primar, që është evitimi këtyre faktorëve dhe rritja e vëmendjes, në ato familje në të cilat e kanë kaluar këtë smundje, por fatmirësisht ka dhe një koncept shumë të rëndësishëm në këtë smundje që është parandalimi sekondar. Ne në fakt i themi në internet gjendet me terma screening, zbulimi i hershëm. Zakonisht e gjendet me termin screening. Po screeningu ose zbulimi i hershëm është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Zbulimi i hershëm ose parandalimi primar që e quajmë ne sekondar, parandalimi sekondar konsiston në dy aspekte. E para vetë njeriu duhet në rastet kur domethënë fatmirësisht gjiri duke qenë një organ i jashtëm, vetë personi ka mundësi ta dallojë, domethënë çdo ndryshim që mund të hasi në organin e tij,
0: me
1: dorë dhe me sy dhe para pasqyrës. Ekziston dhe një mënyrë shkencore e parandalimit, e cila realizohet në popullata të shëndosha, domethënë pa patur patologji. Pa. Ku ti merr një grup moshë të caktuar, zakonisht ndiqen linjat guida të shoqatave onkologjike botërore dhe europiane, dhe këto janë realizojnë nëpërmjet ekzaminimeve të përcaktuara dhe në rastin konkret, në rastin e kancerit të gjirit, është mamografia, e cila është ekzaminim shumë i ndjeshëm, ne i themi me sensibilitet dhe specificitet shumë të lartë, në zbulimin e hershëm të kësaj...
0: Enzjer herët,
1: në zbulimin e hershëm të kësaj smundje. Natyrshëm që dhe në Shqipëri, dhe më thonë, janë ndërmarë iniciativa, aksione me mamografi të lëvishme, vetëm ajo që, dhe më thonë, është duhet të jetë e rëndësishme, është që duhet të jetë e kontrolluar dhe mirë organizuar. për të shmangur qoftë koston, qoftë edhe dëmtimin që mund të shkaktosh personit, duke i thënë që domethënë ke kancer kur ai nuk ka.
0: Po. Kur duhet të bëhet për herë të parë mamografia dhe kur duhet të bëhet ekografia?
1: Mamografia dhe ekografia janë dy ekzaminimet më të rëndësishme, qoftë për zbulimin e hershëm, qoftë për vënien e diagnozës së smundjes. Janë ekzaminime që, domethënë për ne mjekët janë shumë rutinë. Mund të bëhen kudo. Mjafton që ai, domethënë ai person që ka kryer ekzaminimin, të ketë kryer të paktën një 5 vjeçar, që të di ta ekzaminojë mirë atë organ.
0: Po.
1: Këto shërben jo vetëm për vënien e diagnozës së shpejtë, por, dhe më thënë, nuk kanë kosto, por dhe të japë një informacion shumë të rëndësishëm dhe mbi përbërjen se ku e merë fillesën kjo smundje. Mm-hmm. Pra ku shë vendosur në duktus apo në lobul, qëfar lokalizimi ka, sa ka prej kur gjëndrat, dhe më thënë,
0: sa e
1: përhapur është. Pra na jep një informacion shumë të rëndësishëm. Dhe më thënë, kështu që është do grua se ne primarisht do mendojmë edukimin përderisa e bëjmë këtë emision, çdo grua, çdo ndryshim që mund të konstatojnë në gji, mos të hezitojë të bëjë një ekzaminim kaq të thjeshtë.
0: Jo, mendoj që dhe ekzaminimet që shkojnë tek mjeku i familjes duhet të jetë i pari i cili duhet të bëjë një kontroll të tillë për ta orientuar pastaj gruan drejt një onkologu.
1: Po, Luli, kjo hyn pastaj është një çik hyn pak te politikat shëndetësore, domethënë se sa mjekët janë të prirur apo dashamirës, më thënë, për të ndihmuar një person, se vërtet ne i kërkojmë mjekut, po varet dhe më thënë nga disponibiliteti që mund të ketë mjeku i familjes për ta kryer këtë ekzaminim.
0: Po vetë femra, si mund ta bëj kontrolin?
1: Faleminderit që dolët e kjo pytje. Për mua, dhe më thënë, se para se të shkosh tek mjeku i familjes, është shumë e thjeshtë, domethënë gruaja domethënë është një gjë shumë e thjeshtë, por për mua ka shumë rëndësi që një grua të paktën një herë në muaj para pasqyrës ta ekzaminojë gjirin e saj. Ekzaminimi i gjirit bëhet është shumë domethënë gjë e thjeshtë, me duart të vëna sipër kokës, ti je para pasqyrës dhe shikon nga pasqyra, domethënë çdo ndryshim që ti mund të konstatosh.
0: Që mund kesh në farm, në ndryshim në
1: farm. Po, të lëkurës, të ndonjë simptom nga këto që ne i quajmë alarmante, domethënë të kancerit.
0: Mund të ketë një fryrje, por mund të ketë edhe një sigur,
1: po, ja,
0: një
1: ta përfundojmë këtë dhe do shkojmë pak ke simptomat, domethënë që të kuptohet më mirë koncepti i kësaj. Dhe pastaj mbasi shikon në pasqyrë me duart e saj fillon që bën palpimin e gjirit.
0: Prekje.
1: Po, prekje. Prekja duhet të jetë jo në formë kështu, po duhet të jetë në formë shtypje, po duhet të jetë në formë valësh, domethënë dora jote të jetë mbi gjoks dhe të ekzamenojë gjithë në formë, domethënë duke rrotulluar gjithë gjoksit, domethënë duke prekur çdo aspekt, por në formën e valve, jo duke e shtypur, sepse gjiri duke qenë vetë gjendër, të kryet se po e shtypet të krijohet
0: gjendra tjera aty.
1: Plus që kanë, domethënë kanë dalë dhe metoda, domethënë që mund ta ekzamenojmë me rreze infra të kuqe, domethënë po këto jam pak të kushtueshme dhe
0: mirë, pastaj janë mjekët
1: që mund t'i kërkoj gruaja në shtëpi flas, po mjekët pastaj normal që janë poshtë të mjeku, normal që do i nështrosh ekzaminimeve.
0: Shpesh jemi në një dilemë, të bëjmë një mamografi apo të bëjmë një ekografi, cila bëhet e para nga këto?
1: Në fakt unë e përmenda, po nuk ka problem, e them prap, janë të dy ekzaminime që plotësojnë diagnozën. Vetëm se mos ta ngatërrojmë
0: të dyja.
1: Po, mos ta ngatërrojmë që mamografia mund të përdoret dhe në popullata të shëndosha.
0: Po.
1: Domethënë mund të hyjë si ekzaminim dhe për zbulimin e hershëm. Por për vendosjen e diagnozës, domethënë duhen bërë të dy ekzaminime.
0: Ekografin. Jemi duke folur për kancerin e gjirit. Në pjesën e parë të programit treguam si lind dhe zhvillohet kanceri i gjirit, cilët janë shkaktarët dhe faktorët favorizues të tij. Femrat më të riskuara, mënyrën si duhet të bëjmë vetë kontrollin e gjirit, si dhe kur duhet bërë mamografia dhe kur këshillohet ekografia, vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, kur një femër duhet të shqetësohet dhe duhet të paraqitet tek mjeku, cilët janë ato shenja të cilat duhet ta drejtojmë drejt mjekut?
1: Pyetja është shumë e rëndësishme. Ne, domethënë duhet kemi disa shenja ose simptoma që i quajmë ne që janë simptoma alarmante të smundjes. Që do të thotë një grua, sidomos gratë që janë mbas moshës, sidomos gratë perimenopauzante, mbas moshës 45 vjeç deri në 65 vjeç, duhet të dallojnë pra çdo ndryshim në gjirin e tyre. Dhe cilat janë këto ndryshime? Më rëndësishme është që dalja e një nodusi të padhimshëm zakonisht është i fiksuar me lëkurën dhe me indet përreth, pra në qose ne i prekim, ai nuk lëviz,
0: nuk lëviz,
1: i padhimshëm, dhe që nuk e ka pas më përpara. Pra nuk ka referuar histori që unë e kam pas para 10 vjetësh, apo...
0: Dhe më ka qëndruar në
1: po, të formë. Dhe më thënë, kjo që është shenje sigurt e kancerit të gjirit. Pa. Përveç kësaj ka dhe shenja të tjera, që është umbilikimi lëkurës, ose tërheqja lëkurës nga brënda. Dhe kjo mund të konsiderohet si shenje sigurt e kancerit.
0: Pra nga jashtë, ku shikojt në pasyr, po, femra shikon një grop.
1: Një grua. Lëkura është tërhequr nga brënda dhe kryon një grop. Është shenje, jo 100%, po thuaj se 90% e sigurt e kancerit të gjirit. Por ka dhe simptomat të tjera, se ka disa forma, dhe po, shenjë tjetër është lëkura në formën e portokallit. Do të thënë, infiltrimi lëkurës, sepse ka...
0: Në një pjesë të gjoksit lëkura bëhet si formë portokalle?
1: Në një pjesë nuk diskutohet, po ndonjëherë ndodh në të gjithë gjoksin. Krijohet një edem e lëkurës, ose orange pelle, do të thënë, quhet lëkurë portokalle, dhe krijohet, kjo krijohet si pasojë, sepse ka disa forma jo tipike që shfaqen me noduse, që shfaqen në formë difuze. Në fakt, to janë forma shumë të veçanta që ndonjëherë edhe mjekët e familjes ngatërrohen. I thonë, nuk e gjë se ke mastit, pa, ose ke diçka jo të keqe, sepse gjithmonë i referohen një nodusi në gjih. Gjithmonë duhet përjashtuar, domethënë, dhe kjo mund të, domethënë, është e padiskutueshme që futet ke simptomat alarmante të kancerit të gjirit. Ka dhe simptoma të tjera që mund të jetë rrjedhja e qumshit ose dalja e
0: rrjedhje të qumshit,
1: rrjedhja e sekrecioneve
0: nga koka,
1: po këto nuk konsiderohen si shenja të sigurta të kancerit të gjirit, por nuk duhet të neglizhohen. Domethënë, dhe për këto simptoma,
0: duhet të
1: patjetër që groja të paraqitet tek mjeku përkatës për të bërë ekzaminimet përkatëse. Ndonjëherë ndodh që kanceri është i çuditshëm, nuk domethënë shfaqet në gjih, zhduket dhe mund të shfaqet në formë metastazash, që zakonisht prej këto pjesët limfatike që është regioni i sqetullës ose aksilare dhe regioni që është sipër klavikulës ose supraklavikulare. Kjo pasaj është diçka, domethënë duhet të vetë ekzaminohet gruaja kur ka shumë informacion mbi tumorin, mund ta kryej dhe këtë ekzaminim. Praktikisht këto mund të konsideroja si shenjat më të sigurta të kancerit të gjirit.
0: Atëherë nga ju si vendoset diagnoza?
1: Si që thamë, ato ekzaminime diagnostikuse është mamografia dhe ekografia, por vendosja e diagnozës përfundimtare, ose si që, do më thonë, si shnjifet rëndom,
0: në popull,
1: është biopsia. Biopsia pasaj bëhet, do më thonë, bëhet me disa mënyra. Mund të bëhet nëpërmjet një ageje të ollë, ose ne i themi fine needle aspiration, ose FNA quhet, ose mund të bëhet me një age më të trash, ku materiali është më i bollshëm, dhe nëpërmjet kësaj, më thënë, arrihet jo vetëm vendosja diagnozës dhe tipit histologjik, por bëhet dhe vendosja diagnozës në drejtim të profilit molekular, sepse brënda kësaj smundje ekzistojnë disa nëntipe molekulare që shërben shumë në lidhje me trajtimin e sidomos
0: pra
1: të trajtimit.
0: Pra kjo ndoshta ju ndihmon dhe për të vendosur trajtimin pastaj.
1: Po, është shumë e rëndësishme. Por fatmirësisht, domethënë, metodat ne kemi futur në masë, sidomos në shërbimin ton. Pra çdo gruaj që vjen aty i nështrohet, në rast se dyshohet për këtë patologji natyrshëm që i nështrohet dhe këtij ekzaminimi, dhe janë ekzaminime që nuk kanë shumë, domethënë janë me pak kosto dhe nuk ka shumë radh pritje. Fatmirësisht, domethënë, dhe spitali jone ofron këtë lloj shërbimi.
0: Po, me anë të kësaj citologjisë, ju mund të përcaktoni gradën e zhvillimit të kancerit dhe agresivitetin
1: e tij. Përderisa them që vendoset dhe profili molekular, nuk ka diskutim, domethënë që
0: kjo e përcakton.
1: Po, po, është vendosja përfundimtare e diagnozës. Dhe kjo shërben akoma më shumë për vendosjen e planit të trajtimit.
0: Atëherë kemi arritur tamam aty ku duhet. Si duhet trajtohet në këto raste? Disa raste kryhet në operacione, në disa të tjera jo. Ju do na thoni trajtimin si bëhet dhe kur është e nevojshme kryerja një operacioni dhe kur nuk është i nevojshëm.
1: Ajo që doja të thoja, do me thonë, është se trajtimi i kancerit të gjirit është shumë kompleks. Duhet ta kuptojmë të gjithë që është një smundje shumë, edhe do me thonë, përveç se atë kompleksitetin që paraqet kjo smundje, ashtu është edhe lloji i trajtimit. Prandaj, do me thonë, unë insistoj si onkologe që të kryet në qendra shumë të specializuara, ku të ofrohet një shërbim multidisiplinar. Ka shumë komponent në drejtim të trajtimit të kësaj smundje. Unë do t'i përmend shkurtimisht, dhe me thënë, primarisht është kirurgia, e cila realizon heqjen e gjirit bashkë me gjëndrat e sqetullës, por ka dhe trajtimet të tjera, që janë shumë të rëndësishme në këtë sëmundje, që ne i grupojmë në trajtime sistemike.
0: Kur bëhet fjalë për kirurgjin, domosdoshmërisht duhet të hequr i gjithë gjoksi, apo mund të ishet dhe vetëm pjesa e nodulit i cili kapet aty?
1: Domethënë të pjesa, unë do them diçka në lidhje me kirurgjin. Thash kirurgjia është pjesë shumë e rëndësishme e trajtimit të kancerit të gjirit. Rreth 40% e grave mund të shpëtojnë vetëm me kirurgji. Por jo vetëm. Ideja është e trajtimit kirurgjikal, sepse janë dhe në trajtimin kirurgjikal ekzistojnë disa opsione trajtimi. Unë mund të përmend tre opsione. E para është lampektomia, domethënë ti mund të heqësh vetëm një nodus. Dhe të arruash gjithë pjesën e mbetur, por kur mund të heqish nodusin duhet shkosh në kufi të shëndosh. Është shumë e rëndësishme
0: të jesh i sigurt që ke arritur kufirin e shëndosh.
1: Do mund të ofrosh një kuadrantektomi që ti heq, domethënë gjithë kuadrantin. Edhe kjo është trajtim shumë i mirë dhe për mua është më dinjitozi në trajtimin kirurgjikal të kancerit të gjirit. Dhe trajtimi tjetër që është mastektomia, ku ti heq që është piku para 100 vjetësh, vetëm se është modifikuar pak, domethënë vitet e fundit. Ajo që doja unë, domethënë nga gratë, përpara ndërmarrjes së një veprimi të tillë, sepse gjiri duke qenë një organ i jashtëm, domethënë hyn pak edhe në anën sensuale të gruas. Ta diskutojmë me kirurgun të gjitha format e trajtimit kirurgjikal. Sepse kirurgu e ka më të lehtë të bëjë një operacion radikal, që të jetë më i sigurt. Por problemi, domethënë që duhet të merret pak edhe dëshira e gruas, domethënë nëse do ta ruaj gjirin apo jo.
0: Po estetika për shërbim jo realizohet,
1: jo gjithmonë kemi dhe kirurgji plastike, është dhe kontroversi se jo gjithmonë ti mund ta realizosh kirurgjin që do. Domethënë jo çdo grua. Atëherë domethënë shkencëtar prapë menduan disi dhe vendosën domethënë që në rastet që gruaja do të ruaj domethënë gjirin e saj, kanë futur konceptet e reja të trajtimit sistemik ose quhet terapia sistemike përpara kirurgjisë ose neoadjuvant, e cila bën zvogëlimin e tumorit ose downstaging i themi ne, në mënyrë që gruas t'i ofrohet një rezultat kozmetik më i mirë. Kimioterapia përpara trajtimit kirurgjikal, që për mua në moshat e reja duhet të futet në mas, e zvogëlon shumë dhe jo vetëm riskun e recidivës, rezultati kozmetik është shumë herë më i madh, por rrit edhe shton dhe mbijetesën, sepse duhet ta konsiderojmë smundje sistemike që në fillim.
0: Po, e vërtetë është. Në rastin e parë
1: ka forma difuze, domethënë ne kemi parë gjatë praktikës, ka forma difuze që progresojnë në
0: tumor.
1: Janë shumë, domethënë nuk përbojnë shumicën e këtij lloji tumori, por dhe këto kanë një përhapje marramëndse. Domethënë progresojnë shumë shpejt.
0: E kuptoj. Dukërisha të falenderoj shumë për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit e dashur.
0: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: dita e 32. Të lulëzojmë si pas mbretëris. Meditimi sotëm është nga psalmi i parë. Lexojni të psalm në kohën tuaj të qetë, ndërsa unë do të lexoj për ju vargun e tretë, ku psalmisti shkruan. Ai do të jetë si një dru i mbjellë përgjatë brigjeve të ujit. Shpesh tabloja që unë kam për suksesin është e vogël dhe materialiste, e informuar më së shumti nga kultura laike sesa nga Bibla. Bota jonë është plotë e përplot me mesazhe të padukshme, dhe jo edhe aq të padukshme, të cilat na tregojnë se çpamje duhet të ketë suksesi ynë. Dallimi i zërit si shoshuritje e ëmbël i Perëndisë mund të jetë përshtjellues në mesin e vorbullës së madhe të komunikimit materialist të konsumit që dominon botën në të cilën ne jetojmë. Për ata që kanë sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar, Bibla ofron një pamje alternative rreth të qenit të suksesshëm apo të qenit të lulëzuar. Psalmi 1 na bën një përshkrim të bukur të asaj se si duhet të duket një person që lulëzon. Dikush që qëndron në praninë e Perëndisë është i rënjosur thellë në fjalën e Perëndisë dhe prodhon rregullisht frytin e jetës me drejtësi. Ashtu si një pemë shëndetshme, edhe ne jemi krijuar për të jetuar si një popull i rënjosur thellë, i mbjell mirë përgjatë brigjeve të ujit të gjallë, reagues ndaj thirrjes së frymës së shenjtë dhe të japim fryt në stinën e dur. Shpeshherë mbretëria e Perëndisë është quajtur edhe mbretëria ime kokposhtë, në të cilën vlerat laike janë përmbysur plotësisht nga vlerat qiellore. Megjithatë, mund të jetë vështirë të dallojmë se si të jetojmë edhe në këtë botë, por edhe në mbretërinë e Perëndisë që është tashmë këtu, por ende nuk ka mbritur. Përgjatë dy javëve në vazhdim, do të shohim nga afër atë që thot Bibla në lidhje me lulëzimin ton si njerëz dhe se si e portretizon ajo një jetë lulëzuar këtu, edhe tani, edhe ndërsa jemi duke pritur jetën që do të vijë. Pra, lulëzimin ton përfundimtar dhe të përjetshëm, kur ne do të jetojmë dhe mbetrojmë për jetë në Perëndinë. Edhe unë për këtë lutem sot. Lutja ime është që ju të kërkoni Perëndis të ju japë pamje të freskët se si duket lulëzimi në stilën tuaj aktuale të jetës. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Q Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
1: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
3: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
4: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
5: Welcome to Spotlight. I'm Rena Dam.
6: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: Podcast është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije të ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Shënohet viti 7 radhazi që World Vision Albania organizon në Tiranë një event në nivel kombëtar me fokus të rinjt. Festivali Rinis 2023 finalizoi kështu një nga nismat më të bukura të ndërmarra nga të rinjt. Ndjekim intervistën me Eliona Elmazi, drejtore ekzekutive organizatës së krishterë World Vision Albania.
2: Është vërtet viti 7 dhe vit pas viti festivali ka ardhur me trajta të ndryshme, me ngjyra të ndryshme. Këtë vit, për ne të themi vitin e tretë radhazin, ne organizojmë së bashku me ato që quhet zyra rajonale për bashkëpunimin e rinjisë ose Regional Youth Cooperation Council, RAICO e thënë shkurt, dhe kemi gjetur një bashkëpunim shumë të mirë në të vërtet në organizimin e festivalit edhe në gjetjen e një qasjeje të përbashkët se si t'i bëjmë zërat e të rinjve që të dëgjohen gjithnjëherë më shumë.
3: Po, po ku ishte theksi në veçanti pikërisht në këtë vit të 7?
2: Në këtë vit të 7, ne i kemi filluar para përgatitjet disa muaj më parë dhe ishte në Korrik kur ne i lançuam ato që ishte fushata që do të kulmonte në festivalin e rinjisë këtë vit. Fushata quhet Say It Digital, pra atë që ke për të thënë, thuaje në mënyrë digitale. Dhe të rinjt në grupet rinore që World Vision i përfshin, kanë nxjerr disa çështje që preknin jetën e tyre dhe mirëqenien e tyre drejt për drejt, dhe i kanë sjell ato dhe kanë vendosur që nga të gjitha këto çështje këtë vit të zgjedhin punësimin e të rinjve. Këtë ne e lançuam në Korrik, në fushatën Say Digital, dhe mënyra se si të rinjt zgjodhen që ta bënin këtë gjë me dije ose t'ia tregonin botës dhe të gjithëve dhe shoqërisë ishte përmes fotove bardhëzi. Tani gjëja e veçantë është që fotot bardhëzi ndonjëherë flasin më mirë se sa pikturat në ngjyra, dhe ky është rasti.
3: Interesante.
2: Shumë interesante, vërtet. Fotot janë realizuar nga një fotografe profesioniste, por gjithë ideja pas tyre qëndron tek të rinjt. Janë ata që e kanë ideuar dhe kanë sjell disa mesazhe tepër të fortë që lidhen pikërisht me këtë temë, me temën e punësimit të rinjve.
3: Dhe ky festival në fakt tregoi dhe ka treguar dhe më herët që është një platformë shumë e mirë për të rinjt. Por ju keni një raport për angazhimin e tyre qytetar, nëse më themi kështu.
2: E vërtet. Ne kemi vite që i përfshim të rinjtë në lëm, vite. Edhe ne shohim shumë të nevojshme këtë gjë sepse përfshirja e të rinjve në çështje qytetare e bën shoqërinë më efektive. Edhe vendimet që lidhen me çështjet e të rinjve kanë më kuptim dhe rezultatet e çdo lloj veprimi politik kanë efekt në qoftë se dëgjohet zëri të rinjve. I flasin drejt për drejt nevojave të tyre dhe shpresave të tyre, dëshirave të tyre. Dhe për këtë arsye ne i kemi përfshirë gjithmonë në këto klube tona rinore të cilat janë shumë aktive. Kur i kemi pyetur vetë rinjt se sa ndjen ata që përfshihen ose angazhohen nga pikpamja qytetare, 64% e tyre thonë që ndjen shumë fort të përfshirë nga ana qytetare. Tani nuk është shifër 100%. Okay? Por ama, unë e shpjegoj këtë me faktin që se cilin nga ne është në një stat të ndryshëm të udhëtimit të jetës së vetë. Nuk mund të pretendosh që se cili ndihet njësoj. Unë do thosha kjo shifër është me lartë, sepse të gjithë të rinjt që përfshihen në klubet tona kanë një lloj angazhimi tepër të veçantë. Ata duan të kontribuojnë për shoqërinë, duan të kontribuojnë për komunitetin e tyre. Kanë ide fantastike. Dhe këtë e tregon festivali i rinjisë, e tregon fushata që ata ndërmarrin. Kështu që unë do thosha shifra 64% është e lartë. Por unë do ta bëja edhe më të lartë, realisht.
3: Në fakt, në festival pati, siç the, prezantim të disa ideve. A mund të na tregosh disa prej tyre, cilat triumfuan?
2: Po, patjetër. Atëherë ishin 5 ide, të cilat të rinjt fillimisht i prezantuan në hyrje të festivalit që u kryet te piramida, siç e ndave edhe ti. Të rinjt e prezantuan idenë e tyre përballë panelit që morën pjesë. Para se ne të futeshim brenda ku do të mbahej edhe paneli i folësve. Dhe një ide ishte në lidhje me orientimin në karrierë dhe praktika pune për të rinjt, të cilat janë të paguara dhe që zgjatin të paktën një vit, jo 3 muaj, por të paktën një vit, ku i riu mëson edhe merr shpërhit që i duhen për punën. Një ide tjetër ishte shërbim punësimi që ndihmon ata të rinjt të cilët nuk kanë akses te zyrat e punës, siç mund të ketë njëri i cili jeton në qytet. Po një i ri që jeton në zonë rurale nuk ka akses te zyrat e punës, nuk e di çfarë shërbimesh punësimi ekzistojnë që ai mund t'i përdor. Atëherë duhet të ketë sipas të rinjve 12 koordinator për rinin, për karrierën e rinis në 12 qarqe. Dhe këta duhet të lëvizin sipas ides që kanë dhe të rinjt. Këta duhet të lëvizin dhe të shkojnë të njihen me problemet që kanë të rinjt dhe me dhe të informojnë të rinjt në lidhje me shërbimet që ekzistojnë për të gjetur një vend pune dhe për ta gjetur veten në treg. Një ide tjetër është aftësimi digital që është shumë i nevojshëm për kohën në cilin ne po jetojmë. Ne e shohim se sa e rëndësishme është teknologjia në treg sot edhe për jetën tonë të përditshme sot dhe të rinjt thonë ne duam aftësim digital sa më shumë, sa më herët dhe sa më mirë, në mënyrë sa më efektive. Një ide tjetër ishte sipërmarrja rinore, si të lehtësosh kushtet që të rinjt të ndërmarrin një sipërmarrje, të bëhen sipërmarrës që herët në jetë. Dhe kjo ishte një ide shumë fantastike, me të vërtet. Dhe ideja e pestë ishte një platformë ndërvepruese interaktive online, në të cilën të rinjt mund të kenë mundësi të shikojnë çfarë oportunitete, çfarë mundësish kanë në tregun e punës ku ata mund të përfshihen. Po duke ndërvepruar me njëri tjetrin, duke ndarë me njëri tjetrin. Nga këto 5 ide, ajo që triumfoi sepse u bë një votim jo vetëm nga pjesëmarrësit që ishin aty, por edhe nga pjesëmarrësit që na ndiqnin online sepse ne eventin po e bënim live.
3: Pra votonin dhe online.
2: Votonin online dhe ishin rreth 700 votues, me thënë të drejtën, që morën pjesë në votim. Ishte vërtet një na lan mbres kjo gjë të gjithëve sepse ne mund të ishim më shumë se 100 të rinj në sallë. Ja po themi 200, po 500 të tjerë kanë qenë online duke votuar,
3: duke votuar.
2: Kështu që nga votat doli që ideja e orientimit për karrierën sa më herët, në mënyrë sa më efikase, duke filluar që nga pse jo nga klasa e 8, klasa e 9, duke vazhduar dhe në gjimnaz, dhe praktikat e punës të paguar, kjo është ideja që mori votat më të larta. Pra duket që të rinjt e shohin këtë shumë të nevojshme. Që ti përgatisësh sa më herët, po. Me aftësitë e duhura dhe ti orientosh atje ku ka më shumë nevojë në treg, por edhe se ku ju përputhet atyre thirrja që kanë, patjetër. Edhe kjo është e rëndësishme. Çdo njeri do të di atë elementin e vet në jetë. Ku jam thirrur? Edhe është interesante që kur jemi të vegjël apo jo Anela, ne e mendojmë këtë pjesën, themi ç'a do bëjmë kur të rritam? Ose edhe pyetjet që i bëjmë ne fëmijëve, i themi çfarë do bësh kur të rritesh? Ku e ke atë zemrën tënde, ku e ke dëshirën tënde. Kështu që kjo ishte ideja që u votua më shumë, por dhe ideja e platformës ndërvepruese ishte e dyta më e votuar. Kështu që duket që kemi punë tani,
3: por kemi punë. Si po. Referoni këto ide? Ishte dikush që mbajti shënim këto ide?
2: Po, në fakt po,
3: për t'i formuar.
2: Po, dhe në fakt ne kishim në panel Ministrin e Shtetit për rinjt dhe për fëmijët, e cila është ajo që ka udhëhequr, le të themi, dhe ndërtimin, hartimin e strategjisë kombëtare për rinjt nga viti 2022 deri në 2029. Pra ne kemi një strategji kombëtare për fëmijët, e cila ka tre shtylla kryesore. Shtylla e parë është përfshirja qytetare, është ajo që ne folëm, angazhimi qytetar. Shtylla e dytë ka të bëjë me inovacionin, me aftësimin e me kështu me radhë. Dhe shtylla e tretë ka të bëjë me mirëqenien e të rinjve. Dhe për të tri këto shtylla, të rinjt kishin ide. Këto 5 ide që ata sollën lidhen me strategjinë kombëtare të rinis, lidhen me planin e veprimit që ka ky vend për të rinjt. Dhe ministra mori disa angazhime konkrete në vërtet në festival dhe u paraqiti të rinjve këtë gjë. Po ashtu dhe drejtuesi i Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe për Aftësim, Klevis Hysaj, që ishte i pranishëm, pasi dëgjoi të rinjt, tha: "U ndryshova fjalimin tani, tha, aty për aty, duke dëgjuar të rinjt." Ai dha përgjigje direkt ideve që kishin të rinjt për punësimin e tyre dhe ishte shumë ndërveprues. Në këtë kuptim ishte shumë ndërveprues dhe ne presim si World Vision Albania që të vazhdojë këtë ndërveprim, që të rinjt të vazhdojnë këtë dialogun me institucionet për të siguruar që këto angazhime që u morën në festival të bëhen realitet.
3: Po, ide të marrin jetë.
2: Të marrin jetë. kjo është ideja. Dhe ne si World Vision Albania pastaj ne kemi angazhimin ton. Pra ne patjetër do jemi aty për të rinjt dhe për adoleshentët në vazhdim, a? Sepse rrugtimi ynë vazhdon, por duhet që institucionet i kemi krah në këtë gjë, sepse nuk bëhet vetëm kjo punë. Do angazhimin e të gjithëve.
3: Po, dhe gjithnjë ju keni patur dhe keni bashkëpunim po, të shkëqyrë dhe me institucionet në vend.
2: Absolutisht po, absolutisht. Pra ne kemi pasur të rinjt të përfshirë që në ideimin e Say Digital, në fushat, i kemi çuar pra ministres dhe i kemi thënë, këto janë ide të rinjve. Për para se të zgjidhnim punësimin si ide. Dhe përveç kësaj, kemi nënshkruar një marveshje, një memorandum mirë kuptimi me Ministrin e Shtetit për rinjit dhe për fëmijët, për ta bërë gjithnjë më të fort, le të themi, këtë angazhimi që ne kemi si World Vision Albania për të partnerizuar, për të bashkëpunuar me institucione.
3: Unë besoj që festivali i rinis përveç këtyre ideve inovative të rinjve në fakt në vetvete përcjell vlera, nëse mund të themi kështu. Cilat janë ato shtyllat e forta?
2: Atëherë ne shpresojmë shumë si World Vision Albania që të frymëzojmë. Ne duam të frymëzojmë së pari të rinjt tan. Dhe kemi disa vlera përmes të cilave ne duam të frymëzojmë ata. Së pari ne frymëzojmë vlerën që ne frymëzohemi nga besimi ynë krishterë. Kjo është e para. Një vlerë tjetër është që ne vlerësojmë njerëzit. Dhe duam që dhe të rinjt tan ta kuptojnë këtë gjë dhe t'i vlerësojnë duke ndjekur këtë shembull, ta duan tjetrin njësoj si veten. Është një vlerë tjetër. Një vlerë tjetër është që ne jemi bashkëpunëtor. Ne nuk i bëjmë gjërat vetëm. Është e pamundur t'i bësh gjërat vetëm, të duhet që të bëhesh bashkë me të tjerët edhe çfarëdo lloj problemi që ke, të përpiqesh ta shikosh nga këndvështrime të ndryshme. Unë jam një grua në mesomosh. Unë nuk mund të sjell dot këndvështrimin e të rinjve në tavolinë. Është e pazbënësueshme. Këndvështrimin e vet i riu dhe e reja duhet ta sjell vet. Dhe këtë bëjmë ne si World Vision. I sjellim në tryez, bëjmë ndërmjetësuesin në mënyrë që secili ta thot mendimin e tij. Ti krijojmë hapësirën për të folur, për të shprehur zërin e tij ose të saj. Një vlerë tjetër është integriteti. Nëse e bën një punë, duhet ta bësh mirë. Nuk ka rëndësi çfarë punë e bën. Çdo punë që do marrësh përsipër të bësh në jetën tënde, duke filluar që nga shkolla, ajo është puna jote në atë mosh, bëje mirë. Unë po flisja me vajzën time dje, sepse po bënte detyrat, po e nuk ishte vënë kërkesën. Dhe i thash, më mam, po nuk bëhet detyra në qëse nuk vë kërkesën. Duhet vendosësh kërkesën e pastaj shtjellon detyrën. Dhe ajo më shikonte, kështu se nuk e kuptonte. I thash, nëse do të ta ilustroj, kur të shkosh në punë, është njësoj si të nisësh një email pa pasur titull. Nëse emaili nuk ka një titull. Pra, çdo gjë që ne bëjmë në jetë, nëse e bëjmë, bëjmë mirë. Sigurisht, në një herë do gabojmë, nuk do t'i bëjmë dot, për arsye të ndryshme. Por integriteti është shumë e rëndësishëm. Dhe bëj atë që ke në vlerat e tua, atë që mendon, edhe kjo është pjesë e integritetit gjithashtu. Po më e rëndësishme nga gjitha, unë do thosha, ne frymëzojmë me shpresë.
3: Frymëzojmë me shpresë.
2: Ne duam që t'i japim shpresë të rinjve të Shqipërisë, duke i dhënë atyre modelin e duhur, duke i dhënë atyre mundësitë e duhura, edhe duke ju krijuar hapësirën që ata të thonë atë që kanë dëshirë në zemër.
3: Dhe shkon vizioni juaj për te Tiranës, për të kapur e për të arritur edhe rinin në qytetet e tjera.
2: Absolutisht, po, mendoj që këtë kemi pikë të fortë, Amila. Këtë kemi pikë të fortë. Më thonë, ne jemi shumë fortë në për rrethe, edhe në zona në cilat shpesh është vetëm World Vision dhe stafi World Vision që shkel për nga organizatat në këtë vënd. Pavarësisht se ka shumë organizata, po World Vision është i pranishëm atje ku shpesh nuk shkon dikush.
3: Dhe kam vënë re që të rinjt ju duan që t'jenë pjesë e juaja,
2: po,
3: edhe të bashkëpunoni.
2: E vërtat, është shumë e vërtat.
3: Si ka qenë eksperienca me festivalet e kaluara? Sa efektive kanë qenë?
2: Ka qenë shumë efektive. Para të rinjt e kanë kuptuar që është një platformë e tyre për të shprehur mendimet e tyre. E dyta, janë dhënë mesazhe shumë konkrete për institucionet, të cilat më pas të rinjt i kanë bajtur përgjegjës dhe i kanë thonë, a është bërë kjo gjë? Dhe ka pasur raste kur kryetarët e bashkive kanë dalë përballë të rinjve dhe i kanë thënë, vjet më ke thënë që duhet të bëja një kënd sportiv në filan shkollë. E kemi bërë. Pra, festivali ka shërbyer dhe si një stacion ku jepet llogari. Pra, nuk është vetëm një event ku
3: Vetëm thuen gjëra,
2: jo,
3: po konkretizohen.
2: Jo, pa tjetër.
3: Viti po mbyllet shpejt.
2: Po.
3: I bie dhe 3 muaj.
2: Po.
3: Cili është fokusi juaj për muajt në vazhdim?
2: Ka disa gjëra që ne kemi në vëmendje tani, sigurisht rinjt janë kryesor dhe ata i kemi partnerët tan më të rëndësishëm në gjithë rrugtimin ton. Por tani sapo kemi hyrë në muajin antitrafik, ky është muaji tetor, ne jemi antar të mekanizmit kombëtar të referimit për World Vision. Në muajin nëntor është muaji të drejtave të fëmijëve, është një moment tjetër në cilin ne do jemi, është janë 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Pra ka disa momente në cilat ne do bëjmë, kemi lançimin e një research, të një studimi që kemi bërë për ndryshimet klimatike dhe mënyrën si ndikojnë në mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Kemi disa gjëra të mira që po vijnë.
1: Festivali Rinis 2023 nga World Vision Albania është më të vërtet një platformë inovative për të rinjt, ku për shumë nisma është kërkuar angazhim nga institucione qendrore dhe vendore, si dhe nga donatorë dhe organizata për veprime konkrete. Vazhdon të bëjë një punë të shkëlqyer organizata krishtere World Vision. Miq, kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duke që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si bëhet mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, po? I cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa duhet të jenë kalorit që duhet marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marrë, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër se sa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinikë që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila rritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacientit të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të fillojë sa nga 10 minuta në ditë?
1: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, pa, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që tham në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perime dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet të përdori sa që është thoi matë, pra është
0: shumë pak.
1: Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet.
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra mm-hmm. tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj kur vjen puna tek yndyrnat, mm-hmm. më tepër diabetikut duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyrat shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Mm-hmm. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, mm-hmm. ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Mm-hmm. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, mm-hmm. të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, mm-hmm. filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilema madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marri një banane, mm-hmm. pavarësisht që
0: shumë disvakteve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midis disvakteve mund të marrë një moll, mm-hmm. mund marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë to nuk duhet të përdoren, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdoren.
0: Banane?
1: Mm-hmm. Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, mm-hmm. në drek, me zvakteve mund të marri një mollë, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokalli.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Pa, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të marri.
0: Mm-hmm. Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mm-hmm. mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet të ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet të jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 deri në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun bosh,
0: për shembull, nuk duhet jetë i urritur.
1: Nuk duhet jetë i urritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, mm-hmm. një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Me zvakteve, pasaj mund të marri në i kafe, në i qaj,
0: pa sheqer
1: gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Mm-hmm. Pasaj dreka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, mm-hmm. me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marrin në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdorin në frut. Mm-hmm. Darkën normalisht të lehtë, mund të hajnë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë mund të përdorë diçka dhe para gjumit. Mm-hmm. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në darkë, duhet të konsumojë diçka. Mund të marrë një frutë, mund të pinë një gotë kosë.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kaloritë ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. Në disa të reja shkencore, doktor Eshën, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara,
1: të avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jonë si mjek dhe pacienti vetë, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët, të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndihme duhet i japin atij?
1: Tani komat e diabetit ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, dhe kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis, pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djersë. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E
1: kupton vetë pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me vete
1: 2 sheqer nga ato të kafes ose karamela apo çokoladë apo frut, çfarë mund të ketë, por dhënia e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tretë me një gotë ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital sepse duhet marrë glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj, pacienti gjithmonë, edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk han vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash, prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të dhe doktori vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje e diabetit, është shumë e vështirë sesa një kom një rritje e glicemisë. Ne kemi pacientë që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqendruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Tham, në qofse është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Po. Pra duhet kërkuar
1: mjekimi është, ose në qofse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë në qofse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacientit që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit, edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5, pacienti e ka marrë dozën e insulinës në drekë. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marrë dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drekë, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemin e lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron.
0: Që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: që përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëjë një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj, për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc, ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, ja themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër, që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja, çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëjë një bilanc. Total,
0: pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për caktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu kene është qik
0: teori e gabuar,
1: thotë unë po fillova mjekimin me insulin, jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet siç tham në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbulu diabeti në faza shumë të vonë. po. Kemi vjen pacienti thot, ok, që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, mm-hmm. këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të pira, ulje të ndjeshmëris, dhe mm-hmm. në këto rast ne kemi neuropatinë e diabetit, mm-hmm. pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, mm-hmm. të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç tham që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur nën kontroll situatën e tyre?
1: Tashi, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Mm-hmm. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një mm-hmm. histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, mm-hmm. personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
0: Çdo 6 muaj.
1: Çdo 6 muaj të paktën minimale mm-hmm. duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, mm-hmm. pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë shrgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shrgullim të yndynave mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shrgullime të yndynave për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet të kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programin e sotëm do ta fillojmë me një histori nga Marsi i vitit 2020.
3: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do t'ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj u shtriva. Qëndrova i shtrirë për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
2: Është një program rreth pandemisë COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sill kështu sëmundjen e COVID-19-s që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve u desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
3: Përvoja e pare shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Jiang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjinë nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19-a. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maketë të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetëse një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
2: Vetmia ishte një përvojë përbashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz buluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. John Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, ku merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. Gjun nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja." Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin. Ai nuk e dinte se tre nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga Covidi. 6 muaj pas mbylljes, ai i vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë.
3: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë, të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 studentë në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16-vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve. Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes, duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurma makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi.
2: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me COVID. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë. Isha shumë e sëmurë. Edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje, mendon: "Po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më." Në fund, vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta pufja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës ime.
3: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2-shi kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksin do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
2: Në shumë vende të botës rastet me COVID filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
3: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7. Fillon nga e para me Boni Sala. Ai duke u përgjigjur tha: "Duaj e Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde. Edhe të afërmin tënd, por si vetveten." Jezusi i tha: "U përgjigje drejt. Vepro kështu dhe do të rrosh." Në Ungjillin sipas Lukës, kapitulli 10, Jezusi shpjegoi se mënyra më e mirë për të jetuar është ta duam Perëndin me gjithçka që jemi, me zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tonë. U referohemi këtyre aspekteve të vetes, emocioneve tona, këndvështrimit të përjetësisë, arsyetimit dhe përkushtimit tonë. Përfshihemi në marrëdhënie me Zotin përmes të gjitha këtyre aspekteve të lartë përmendura. Të kuptuarit se si të jetojmë plotësisht në përputhje me vullnetin e Perëndisë në çdo aspekt të personalitetit tonë është çelësi për një jetë përmbushur. Po, Perëndia na dha trupa fizik për të jetuar, pavarësisht nga fakti që shkrimi thotë se nuk i përkasim vetes, mund të tundohemi të besojmë se ajo që bëjmë me trupat tan nuk ndikon në anën tonë shpirtërore. Por të lavdrosh Perëndin duke ja nënshtruar trupin, na vendos në një linjë me frymën e tij, si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht dhe mendërisht. Ndjenjat do pasojnë kur zgjedhim të bindemi dhe adhurojmë Zotin edhe me anë të trupave tan. Bëj mirë të ecim në atë që Jezusi ka për ne, sepse është më e mira për një jetë të përmbushur. Një shpirt i shëndetshëm ushqen trupin dhe mendjen dhe anasjelltas. Kur një pjesë e trupit ka nevojë për shërim, ndihma jon
4: vjen nga ai që na krijoi si qenie shumë dimensionale. Mbreti David shkroi: Ndërsa zemra ime po shkrihet, më çon në shkëmbin që është më i lartë se unë. Kur shpirti, mendja dhe forca jon e gjejnë shtëpinë e tyre tek Perëndia, zemrat tona të trazuara e din se ku të drejtohen kur janë në ankth.
1: Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
3: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Perëndia i paqes. Ato që mësuat dhe morët dhe të gjuat dhe pat në mua, i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Letra drejtuar Filipianëve kapitulli 4 vargu 9. Një komedian bëri një shaka rreth udhëzimit që Perëndia i dha Noeut, duke imituar përgjigjen e Noeut ndaj thirrjes së Perëndisë dhe duke thënë: "Çfarë do Perëndi? Nuk kam bërë asgjë." Ky supozohet të ishte humor, por thekson një qëndrim të zakonshëm, që Perëndia nuk do t'ju ngacmoj nëse ju nuk e ngacmoni atë. Në mënyrë të trishtueshme, njerëzit që preferojnë të jetojnë të pavarur nga krijuesi i tyre, jetojnë në rebelim ndaj tij dhe janë humësit e vërtet. Jo për shkak të zemrimit të Perëndis, por për shkak se i kanë refuzuar vetë bekimet e tyre. Vetëm ata që e njohin me të vërtetë Perëndin arrin të kuptojnë se sa e madhe është dashuria dhe dhemshuria e tij ndaj atyre që i druan atij dhe ecin në dritën e fjalës së tij. Kam qenë duke menduar edhe disa frazave kualifikuese që përshkruajnë natyrën e Perëndis. Për shembull, Jeremia regjistron fjalët e vet Perëndis, i cili tha: "Un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi." Më pas Perëndia bën këtë pyetje: "A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua?" Tek Jeremia 32:27. Është një e vërtetë që na jep ngushëllim kur jemi në nevojë dhe trokasim në derën e qiellit me lutje. Por ajo që i flet më fort zemrës time janë tre frazat e gjendura në Dhjatën e Re, që e përshkruajnë Perëndin si Perëndia i paqes, Perëndia i gjithë ngushëllimit dhe Perëndia i shpresës. Së pari, le të flasim për frazën e përmendur 4 herë në Dhjatën e Re: Perëndia i paqes. Në letrat e tij dërguar kishës në Rom, Filipi dhe Selanik, vende ku Pali shërbeu, ai u referua Perëndisë si Perëndia i paqes. Më pas autori i Hebrejve e përfundoi letrën e tij me këtë bekim: "Dhe Perëndia i paqes, që e nxori lart prej së vdekurish me anë të gjakut të beslidhjes përjetshme, bariu në madh të dhënëve, Zotin ton Jezu Krisht, ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar në ju atë që është e pëlqyer përpara tij, përmes Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia në jetë i jetëve. Amen." E gjim të pasazh tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, vargjet 20-21. Ajo që ju mund të mos e dini, diçka që njerëzit në shekullin e parë e dinin, është që njohja e Perëndisë si Perëndia i paqes binte në kundërshtim të drejtë për drejtë me perënditë e huaja, që nuk përcillnin as pak paqe. Zemrimi i tyre duhej përmbushur përmes flijimeve, dhe madje ndonjëherë me anë flijimeve të foshnjave, vdekja e të cilëve supozoi se zbuste zemrimin e Perëndisë. Nëse ka një ide që mund ta ndryshojë mënyrën tuaj të menduarit dhe të konceptuarit rreth Perëndisë, është kuptuar që Perëndia është një Perëndi i paqes, që siç e thekson dhe autori i Hebrejve, vetë dhuratat e birit të tij, i cili erdhi në tokë, jetoi dhe u ringjall, ishte një dhuratë e paqes. Kur Jezusi u kryqëzua në duart e ushtarëve romak, ai la pas një pasuri mjaft të vogël, një rrobë të hendur me dorë, mbase nga një nga gratë që i shërbyen atij. Por ai la një trashëgimi paqe. Ai tha: "Paqen po ju lë. Paqen time po ju ajap. Unë ju ajap, por jo siç ju ajep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 14 vargu 27. Fjala greke për paqen është fjala erna, që do të thotë të lidhësh. Përveç këtij përkthimi për fjalën paqe, do të thotë gjithashtu harmoni dhe qetësi. Nëse e gjeni veten në luftë me Perëndin, është koha që të ndaloni së luftuari. Ndërprerja e luftës u bë 2000 vjet më parë. Mjaft u shkatruat dhe mjaft u fshehet në xhunglën e frikës dhe të keqkuptimeve, dhe kuptoni që Perëndia ju do. Ka paqe dhe qetësi për ata që e njohin dhe e duan Perëndin. Pali ju shkroi Efesianëve dhe ju tha: "Ai, duke u referuar Krishtit, është paqja jon." Kjo, miqtë mi, është ende e vërtetë për të gjithë ata që e njohin Perëndin e paqes.
3: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

përshëndetje miqtemi. Nuk ekziston asnjë super ngjitës për besimin. Nëse thyhet, copat mund të mbliden sërish dhe të duke normale. Por zemra i ruan vijat e fajit të krisjes e thyhet lehtësisht, duke kaluar në rrugët e vjetra të reagimit me mosbesim. Pasi ishte rritur me një baba abuziv dhe të alkolizuar, personazhi i historisë sonë të sotme nuk i besonte më askujt, e aq më pak vetes së tij. Kur situata tek qija e kërcënonin, ai ia ratisej, derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sjellësh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore.